Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Boli 3 hodiny. Počúvaš Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plač

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj.
1: Detské rádio.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: mačky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať. Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť. Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

0: Redkvička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Nom, nom, nom, nom, chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu. Nom, nom, nom, nom, nom.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Veku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkach. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rádio.

0: Prepáč, psíček, bolí ťa to?
1: Dám si na nos čerstvé blato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

za mnou všetci ostatní. A na konci radu ty. Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

baví. Brokolica na tanieri vyzerá vraj vkusne, ale chutí pekne hnusne. Uj. My však nie sme vyberaví, nie je nám zle z monotónej stravy, nám stačia aj bagety a obyčajné špagety.

0: pohľadká.
1: Pohľadkávem.
0: Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame.
1: Kvik, kvik.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Joj, joj, joj.

0: idem. Neťahaj mi ucho.
1: Poď sa s nami hrať.
0: No dobre, tak idem.
1: Poď, aj ty si vymyslíš nejakú rozprávočku?
0: Myslíš o vlkovi?
1: Kvik, kvik. Kvik?
2: Detské rádio.

0: Diariky.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu. Detské rádio aj vo zvolene. Na 98,7. Detské rádio.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: ako Kubko s Maťkom búrku napásli. Hore v horách, kde kopce vyliezajú jeden druhému na pleci, aby dovideli čo najďalej, pasú valasy ovce. Oviec je veľa, valasy dvaja a jeden pes. Ale vari najviac je to toho, čo sa im pri pasení pritrafilo. Veď len počúvajte. Vyhnali Kubko s Maťkom ovečky na pašu, políhali si do trávy, podriemkávali a len sem tam slovko prehodili.
1: Pasieš, Kubko, pasieš?
2: Veru, že pasiem. A čo ty, Maťko, pasieš?
1: Ej, veru, pasiem, pasiem. Ale horké, že tam pasenie, keď slniečko pripaľuje a valachom sa dnes akosi neveľmi chce krpce za ovcami po grúňoch drať.
0: A tak len ležia ani zoťaté pne na rúbanisku. Ten, čo tak nahlas odfukuje a brúšisko má, ani čo by riadny vahan schovával pod košeľou, je Jakub. A Matej je zas ten dlhý, čo ak sa zabudne prikrčiť, keď sa vracia domov, za každým čelom doverají trestne. Ale že sa spolu ráčia a nejedno leto už vedno po kopcoch preskákali, nuž len sa pekne Kubkom a Maťkom zovú. Slovka zlého si nepovedia i oddychu si dožičia. A ovce vraj nech zavracia Dunčo. Lenže pes je pes. Vidí, že valasy sa nepretrhnú, nuž aj sám si líha do materinej dúšky. Aj, len keby tie muchy tak neštípali.
2: Bude pršať, muchy štípu,
0: ozve sa Kubko.
1: Báveru bude, pritakáva Maťko.
0: A zas len zmlknú obaja. Ticho zaľahlo na pašu a len ovčie zvonce sa nesnú dolinou. A tak teda Kubko s Maťkom pásli, slniečko pripekalo a ovečky sa roztratili po celej doline, lebo ich nemal kto zavracať.
1: Nuž a keď je ovciam paše málo, nik sa do nich nestarie, poberú sa kade ľahšie a ty potom hľadaj, kde sa dá. Pasieš, Kubko, pasieš?
2: Ja pasiem, Maťko, pasiem.
1: Nuž a kdeže sú nám teda ovce?
0: Vyskočí Maťko na rovné nohy, lebo oviec nie to a dolina pustá. Raz dva sa im driemoty popretrhali. A Dunčo by sa tiež najradšej pod zem prepadol, že tak na nič strážil. Pozerajú, hútajú, kde sa ovce podeli a tu...
1: Ľala, tamto sú naše ovce!
0: Tak sa zatárali, že i zem pod kopítkami postrácali a teraz sa pasú a medzi nebom a zemou rovno nad hlavami ohúrených valachov. A Dunčo len čo ich zočil, rozbrechal sa až v ušiach zalieha.
1: Ideš, potvora! Dármo budeme brechať, keď sme neustrážili.
2: No veď hej, ale akože ich zohnať dolu?
0: Vraví Maťko.
2: Nože, Kubko, zapískaj!
0: Prichytí si Kubko ľavou rukou širák, aby ho nevyvrátilo, palec a ukazovák pravej strčí do úst a hvizdne, že Maťkovi klobúčik sklzne za ucho. Ovce sa zhrkli, lenže, prepitujem, ani len ovčí bobok necupne na zem.
2: Nuž, a čo už teraz?
0: Aj Maťko skúša zapískať, no len čo Kubkovi širák odnesie. Širák prikrie Dunča a keďže je to poriadny valašský širák, Dunčovi spod neho len laby trčia. A tomu krdľu hore, iba čo vlna stmavela a dáko viacej rohov pribudlo.
2: Ustarostení valasy sa škrapkajú na zátilkoch. Ej, ale sa nám vypásli riadne barany. Ľaľa, koľké!
1: A hľadže, ako sa pochytili. Nedostaneme tie tak ľahko dolu. Jaj, veru, že nie!
0: Lebo tie potvory, poď ho proti sebe rohmi.
2: Až zakresalo, zahrmelo, veď už aj pršať začína.
1: Jaj, skrýme sa, Maťko!
0: Kričí Kubko a v behu si pridrža nohavice.
1: Len tu sa mu blesk pritočí pod nohy. Blesk je to riadný, kľukatý. Lenže Kubko sa dačo napreskakoval valašky, kým sa na slanine nevypásol. Ale aj teraz, nelenivý, hupne voz vysok.
3: Kubko!
1: Volá za ním Maťko. Nie tá podplánku! Blesk by to teba šmarilo!
2: No ale kdeže sa podejeme?
0: Blesky len tak metalo, ani krpce nestačili dvíhať, keď tu svitlo Kupkovi v hlave a už natrča Maťkovi svoj širák.
2: Ťahaj, Maťko!
0: Ťahajú, naťahujú, až je širák ani riadne mlynské koleso. A tak sa teda valasy pod ním usadia ani pod dáždnikom a čakajú, pokým dážď ustane. Aj Dunčo sa pribehol schovať. Vopchal hlavu medzi široké valašské chrbty a len konček chvosta mu mokne.
1: Ale čože tam po chvoste, nech si mokne, len nech je to telo suché. Nezmokneme, usmieva sa Maťko.
2: Hej, veru nie,
0: usmieva sa Kupko. Aj Dunčo sa usmieva. A tak tam sedeli, sedeli a sedeli, až dážď načisto prestal. A len kvapôčka sem tam spadla do zdvihnutej strechy Kupkovho širáka. Tam sa napršaná voda držala ani v zapchatom žľabe. Pozbierali sa zo zeme a vykročili k salašu. A z košiara, div sa svete, vykúkajú ovce, ako si sa napásli sami a pred búrkou sa skryli. Ach, veru, niekedy má mladá Jarka viac rozumu ako starý valach. Ale Kupko a Maťko sa tešili, že to vzalo taký dobrý koniec.
1: Juhu! Zvrešťal Maťko na celú dolinu, až sa ovečkám zvonce rozkývali.
0: Potom povešali mokré krpce na klinec i sami sa, opretí o kolibu, sušili na slniečku a takto si vraveli.
1: Ej, ale nám napršalo, Kupko.
2: No, baveru, napršalo.
1: A veru, že riadne?
2: Ovciam paša porastie.
1: Aba, nech len rastie.
0: A mali pravdu. Všetko rástlo a kvitlo a bujnelo a zelenalo sa. Baj to suché steblo ďateliny za Kupkovým širákom zakvitlo a rozkvitlo sa tak doširoka, až troštičku potislo zadnú hradu na kolibe Šrékom.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Tak čo už je po oslavách, či ešte stále oslavujete? Ešte oslavujete. Ja som to vedel, lebo ja som sa pozrel normálne do programu niektorých miest a videl som, že deň detí je prakticky ešte celý týždeň. Niekde som dokonca našiel deň detí ešte 10. júna. Tak naozaj si myslím, decka, že mali by ste urobiť ten krok, mali by ste otravovať dospelákov, mali by ste povedať, počúvajte, dajme normálne nie Medzinárodný deň detí, ale dajme Medzinárodný mesiac detí a bude to váš mesiac. Ja si myslím, že by to stalo za to, no, lebo je vás dosť na svete inak tak medzi nami. Hej? No lenže dnes sa už nebudeme rozprávať o Medzinárodnom dni detí, dnes sa budeme rozprávať o niečom, ako to povedať, no niečom, čo je... Môže to byť buď vznešené, také naozaj zvláštne, alebo to môže byť niečo, že vyslovene ako športová disciplína. Navnadil som vás trošku, ale tak vy viete, že ja vám to neprezradím hneď, že najprv si samozrejme dáme navádzaciu otázočku. Kamaráti moji drahí, tak dáme si dnes dve otázočky, dobre? Navádzacie prvá je... Aký šport z minulosti by ste vy radi robili a aký šport z minulosti by ste radi vedeli? Čo? Že nepoznáte športy z minulosti. No to je, to vidíte, na to som nemyslel. No lebo futbal je tiež šport z minulosti, ale to je taký novodobý šport. Aj keď sme si povedali, že s loptou sa ľudia hrali už veľmi, veľmi dávno. Dobre, beriem to späť, tak dáme si druhú otázočku hneď. Dobre? Ako by ste sa bránili, keby vás napadol napríklad drak? Že ty by si kúzlil. To vieš kúzliť, hej? Pokúsil by si sa. No, samozrejme, pokúsiť sa stále treba. Ty by si utekal. Ty by si sa skrýl niekde do jaskyne. A vieš, kde je nejaká jaskyňa? Že poznáš nejaké jaskyne, hej? Výborne, dobre. Ty by si zase urobil... ty by si sa zmenil na rytiera. A to je ako, že sa zmeníš na rytiera? Zobral by si si do ruky... meč a išiel by si na toho draka. Alebo ty by si radšej zobral dielo. No, neviem, čo by bolo lepšie, kamaráti, ale ten meč bol dobrý. Nie preto, že je to zbraň. Nie preto, že by sme chceli bojovať s drakom, ale preto, kamaráti, že dnes sa práve aj o mečoch budeme rozprávať, lebo dnes sa budeme rozprávať o šerme a o šermovaní. Viete, čo to je šerm? Viete, hej? Približne, že to je to, keď máme v rukách meče alebo kordy, kamaráti moji, a áno, ideme a takzvané, ako sa hovorí, šermujeme, alebo ako hovoria deti, mečujeme sa. Však, kamoši, takže dnes sa rozprávame o šerme. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: som balón.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, aj vy ste obdivovali tak šermiarov ako ja, či vy ste to tak nemali, že obdivovali ste, hej, aj vy šermiarov, no tak to je veľmi, veľmi dobre, kamaráti, pretože nielen šermiarov som ja obdivoval, ale ja som sa vlastne k šermiarom dostal asi ako každé dieťa, že obdivoval som rytierov. Tak teraz nech zakričia chalani, ale samozrejme aj dievčatá, ktorí a ktoré majú radi rytierov. To bol hluk. No, dobre, ďakujem. Skoro som dostal infarkt z toho, ako ste teraz zakričali, kamoši. Takže máte radi rytierov, hej? No a kto sú to vlastne tí rytieri, počúvajte? To sú akí ľudia? To sú takí ľudia, ktorí majú meč. No je to pravda, aj keď už dnes nemusia mať meč, ale vtedy mali meč. Niektorí rytieri mali aj koňa a dokonca boli také časy, keď museli mať aj koňa, ale hlavne rytieri mali stále nejaké svoje poslanie. Stále mali niečo, čomu sa majú venovať. To znamená, boli rytieri, ktorí napríklad boli len na to, aby dávali pozor na kráľa. Boli rytieri, ktorí boli úžasní bojovníci a ich si najímali rôzni králi alebo šľachtici do bitiek, ktoré práve viedli alebo do vojen. Boli rytieri, ktorí sa starali napríklad o kráľovné, to znamená vždy chránili kráľovnú alebo aj kráľa, bola to vlastne taká ochránka však. Ale rytieri mali svoje pravidlá, podľa ktorých museli žiť a podľa ktorých sa museli správať. A musím vám povedať, že ja som od malička obdivoval rytierov. Keď som videl niekde akože rytiera alebo rozprávku s rytierom alebo nejaký historický román, kde sa objavovali rytieri, tak to som miloval. A keď náhodou v nejakom detskom časopise vyšli aj obrázky s rytiermi, tak vtedy som normálne akože pocítil také zvláštne búchanie srdca. A dodnes si pamätám, keď vyšla taká kniha od Uja Dangla, to bol taký človek, pán profesor, ktorý vydal knihu o bojoch na Slovensku. A tam boli aj rytierske boje, boli tam úžasné ilustrácie vtedy pre mňa, pretože boli také dosť, sa snažili byť verné a presné a ja som si tých rytierov, ktorí boli tam v tej knihe, som si ich obkresľoval, potom som si z nich robil také veľké plagáty a stále som chcel byť rytierom. A keď sme vychádzali von a išli sme sa hrať, tak vždy sme viedli taký súboj, my chlapci vtedy. Jedna skupina chlapcov sa chcela hrať na rytierov, druhá skupina na indiánov a kovbojov a tretia skupina sa chcela hrať na vojakov. No a tých vojakov, ktorí normálne akože viedli vojny, to som vám hovoril, že my sme s tou vojnou stále ešte žili, lebo sa skončila len niekoľko desiatok rokov akože predtým, ako sme sa narodili, tak čo vám poviem, vždy sa o tom rozprávalo. A lenže, kamaráti moji, keď vyhrali rytieri, tak to bolo niečo. To bola príprava na hru na rytiera, pretože my sme si vtedy zobrali kartóny, vyrobili sme si štíty, samozrejme z dreva sme si vyrobili meče a mali sme aj také meče, počúvajte, ktoré neboli z dreva, ale ktoré boli urobené tiež z kartónu a to boli meče určené na zánik. Hej? Lebo vtedy, keď sme si zobrali meč z kartónu, bolo jasné, že tá bitka bude poriadna a tam sme sa učili, ako by sme mali správne s tým mečom narábať. Pozerali sme sa na historické filmy, ako teda robia s tým mečom teda naši hrdinovia rytieri a takto sme sa hrali pred našou bytovkou a hlavne sme chodili do takého lesíka, ktorý sme mali hneď za bytovkou. A tam, kamoši, to bol náš les rytiersky, kde prebiehali rytierske boje, pasovanie za rytierov a ďalšie veci. Takže rytieri a šerm vlastne je pri mne od malého bábetka. Pekné ránko.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som vám už niekoľkokrát povedal, že pochádzam z malého mestečka, ktoré sa volá Bardejov, je to naozaj krásne mesto a hlavne je tam nádherné námestie. To námestie je také štvorcové a je vlastne prázdne. No teraz tam už dali, niekedy tam majú také zvláštne vajíčko postavené na tom námestí, teraz je tam aj taký kat. Čo je zase dobré, že tam je nejaká, pozor, taká socha, len kata. Je tam samozrejme radnica a pomaly tam dávajú nejaké prvky do toho priestoru, ale to, že ten priestor je taký čistý, tak si viete predstaviť, ako to asi vyzeralo dávno, dávno v tých časoch, keď naozaj žili rytieri. No a teraz si predstavte, že v tom Bardejove, tak tam sa odohrávali pred nejakými 500 rokmi, prosím pekne, takzvané mystéria. To boli hry, ktoré sa odohrávali normálne vonku, na ulici, v ktorých hralo niekoľko desiatok, niekedy aj niekoľko stovák ľudí a samozrejme súčasťou tých hier niekedy boli aj takéže rytierské zápasy a podobne. No a my, keď sme boli trošku starší, keď už som bol na konci strednej školy a potom na vysokej škole, tak tam prebiehala taká akcia, taký projekt, ktorý sa volal, že Rolandové hry. No a my sme potom dostali takú možnosť urobiť tam niekoľko programov na tých Rolandových hrách. Ja som sa potom aj staral o tie Rolandové hry a tam som si zavolal svojich kamarátov z historického šermu, vtedy z Prešova. No, musím vám povedať, že keď poznáte takú kapelu, že Helenine oči, tak tam je taký Ujo spevák Martin, on tam vtedy účinkoval a my sme spolu tam urobili veľmi veľa programov práve v Bardejove na námestí. A teraz si predstavte, že my sme si vymýšľali také rôzne rytierské kúsky. A keďže oni sa naozaj snažili nádherne ukázať, že ako sa vtedy naozaj bojovalo s tými mečmi, že jeden mal meč, ktorý bol obojručný, jeden meč bol iba v jednej ruke a takto sa šermovalo, tak oni ma vlastne pri tom, ako sme robili ten program, ja som vymýšľal divadlo a oni mňa učili šermovať. A raz sa stalo, kamaráti, že sme si vymysleli takú scénku, sme si ju tam akože spravili na tom námestí, sme si ju nacvičili a večer jeden kamoš, ktorý tam mal účinkovať, ochorel. No a nebol kto, aby to zahral, tak som povedal, počúvajte, tak ja to zahrám, ale musím sa naučiť šermovať. Tak vtedy v noci ma tí chalani z toho Prešova učili šermovať, inak keby ste to videli ten obraz, ako stojíme pred takou ubytovňou, hej, normálne v parku, a tam nejakí štyria blázni, hej, šermujú, hovoria si, ako sa udrú po hlave, ako sa udrú po zadku, ako spadnú na zem. Keby nás niekto vtedy videl, čo asi nás aj videli, tak si asi pomyslel, že odniekiaľ sme ušli. Ale odvtedy, nehovorím, že viem šermovať, ale keby som mal v rukách meč, tak asi by som vedel, čo mám s tým mečom robiť a neurobil by som, že a toto je čo? Kamaráti, meč je jedna úžasná, úžasná vec. Nie je to len zbraň. Je to niečo, ale viete čo? My sa o meči ešte porozprávame, ale až po minútových správičkách. Pekné ránko.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Dobré ráno vám praje Samko. Verím, že ste pripravení na nával informácií. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici pripravila pre deti a mládež leto plné vzdelávania a tvorivosti. Čaká vás detská univerzita, letný anglický kemp, bridge či umelecký pobytový tábor. Stačí si vybrať. V kalendári svieti meno Oksana. Podľa významu sú jej nositeľky nedočkavé, ale musia mať o všetkom prehľad. Viac povie po 7. náš Roman. Prajeme všetko najlepšie. Žiaci Peter, Richard, Igor, Jakub a Marek budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky. Uskutoční sa koncom septembra vo Vietname. Víťazom celoslovenského kola budeme držať palce. Mestský atletický štadión v Humennom hostil celoslovenskú súťaž v dorasteckej atletike. Víťazom v prvej kategórii sa stal Timotej Vozár z týmu UMB Banská Bystrica. Spolu sme dobehli až na koniec prvých utorkových správičiek.
0: Minútové správičky detského rádia. Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: etiketa v detskom rádiu.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji drahí. Dnes ráno sa rozprávame o šerme. Je to tak, kamaráti moji, a keďže máme teraz etiketu, tak vy si asi poviete, no a teraz nám Roman bude rozprávať, ako by sme sa mali správať, keby sme mali v rukách meč. Nie, lebo my sme si to síce ešte nepovedali, ale šerm je aj šport. Naozaj, videli ste niekedy šermiarov? Ako šermujú, majú také kordy, to sú také iné, to nie sú meče. No o tom si porozprávame, lebo je šabľa, kord, viete, akože meč, no to si povieme o malú chvíľku. Jednoducho je taký šport, že šerm, kde naozaj dvaja ľudia stojí oproti sebe, nemôžu si ublížiť, lebo na konci toho kordu, s čím vlastne šermujú, tak majú takú guličku a vlastne oni sa hrajú na ten zásah. Je, že keď naozaj sa dotknete toho človeka, tak ste ho zasiahli na nejakom mieste a za to dostávate body. No a teraz, kamaráti, vám chcem povedať, že niektorí tento šport priradzujú k bojovým športom. A je teraz veľa detí, ktoré sa venujú bojovým športom, a práve preto by som vám chcel povedať, kamaráti, že ako sa pri tých bojových športoch správať. A keď chodíte na nejaký bojový šport, tak by som vás chcel poprosiť, aby ste stále mysleli na to, že etiketa toho bojového športu je založená na tom, že je to šport. Že to nie je, my sa neučíme bojovať preto, aby sme niekomu ublížili. My sa učíme bojovať preto, aby sme športovali, aby sme hrali fair play. Nie preto, aby sme niekoho dokrvavili, nie preto, aby sme niekomu naozaj akože ublížili aj telesne, ale preto, aby sme napríklad ukázali, že ovládame pravidlá toho športu a že ich ovládame tak dobre, že vieme vyhrať čestne. To je prvá vec. Druhá vec je tá, nikdy neprenášajte veci, ktoré sa naučíte pri bojových športoch medzi svojich kamarátov. Nevystatujte sa tým. Lebo vtedy vlastne vyzeráte, že vy nerobíte ani ten šport preto, ale že chcete športovať, ani preto, že možno na ten šport máte talent, ale len preto, aby ste sa ním chválili. A to nie je veľmi dobré. A ďalšia veľmi podstatná vec. Keď náhodou sa idete pozrieť na nejaký bojový šport, tak stále myslíte na to, že sú bojové športy, ktoré jednoducho už ani veľmi by som športom nenazval. Pretože tam, keď nie sú pravidlá, kde napríklad sa bojuje a udiera bez pravidel, kde si naozaj ľudia ubližujú tak, že tam tečie krv, kde si ubližujú tak, že ľudia majú radosť z toho, ako niekto niekoho poslal na zem, ako napríklad niekto do niekoho kopol, tak to už je pre mňa za hranicou nejakého športového alebo ponímania športu. Tak chcem vás tak poprosiť, keď si budete vyberať nejaký šport alebo nejaký bojový šport, ktorému sa budete venovať, aby ste mysleli na to, že akými ľuďmi chcete byť. Či chcete byť ľuďmi, ktorí sa budú správať k iným ľuďom tak, ako sa napríklad správajú tí zápasníci, ktorí nemajú pravidlá, alebo chcete fungovať podľa pravidiel.
0: Etiketa v detskom rádiu.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Od chvíle, keď prišli ľudia na to, že môžu spracovať železnú rudu na železo, že ju môžu rozstaviť a zrazu z toho železa môžu urobiť rôzne veci, tak si povedali samozrejme najprv, že si urobia náradie. Náradie na to, aby mohli obrábať pôdu, aby mohli sekať stromy, to znamená vyrobili si sekery, vyrobili si pluhy, motyky, hrable, všetky tieto veci začali vyrábať zo železa. Lenže potom si samozrejme urobili aj nôž, ktorý potrebovali mať v kuchyni, ktoré potrebovali mať aj pri strihaní a tak ďalej a potom si urobili aj prvý meč. Meče sa samozrejme používali už veľmi dávno, ale šerm tu veľmi dávno nebol, pretože tie meče sa používali len vo vojnách. Nie len pri takom obyčajnom šermovaní. Šerm má počiatky v staroveku. To znamená, má počiatky, keď desi v antike, viete, to má rada Janka, takže po obede určite Janka o tom bude aj trošku rozprávať. A čo bolo veľmi zvláštne, bolo to, že šerm sa najprv objavil samozrejme v Európe, v tom staroveku, potom v Japonsku, Číne a neskôr v ďalších krajinách. A prečo to bolo tak? No preto, lebo v Európe bolo dostatok železnej rudy. V Európe sme prišli na to, ako by sme ju mohli spracovať. Začali sme to odlievať, akože tie meče, napríklad tam boli, viete, Kelti a ďalší, ktorí boli naozaj veľkí odborníci na spracovanie železa a na výrobu mečov. No a ten šerm v tom staroveku sa rozmohol tak, že každý meč, lebo to bolo niečo mať meč, viete, keď ste dostali meč, to znamená, že ste bojovník. Každý meč mal vtedy nejaké svoje pomenovanie. Najprv sa nedávali mena každému meču, len niektorí hrdinovia si naozaj dali meno, aby vlastne sa s tým mečom mohli rozprávať, aby ten meč slúžil na to, aby mohli povedať ty, nie meč, ale napríklad ty, dali mu nejaké meno, no napríklad povedzte mi rýchlo nejaké meno, Jonatán, dobre, tak bude Jonatán, takže ty, Jonatán, hej, tak sa prihovorili svojmu meču, dnes ma musíš ochrániť, dnes musíme urobiť to a to, takže takto sa rytieri so svojimi, teda vtedy ešte nie rytieri, antickí bojovníci, takto sa rozprávali so svojimi mečmi. Keby ste si prečítali, keď budete starší, napríklad Homerovú Odiseu, alebo Homerové Ilias, alebo aj iné knihy, kde sa objavujú títo antickí hrdinovia, kde majú meč, tak tam spoznáte, aký vzťah tomu meču oni mali. A hlavne, aký mali vzťah aj k štítu. Dokonca si predstavte, že v takej Homérovej Odisei, teda nie v Iliade, sa opisuje štít, ktorý mal Achilles. Achilles, to viete, nepoznáte Achilles. To bol taký veľmi známy antický bojovník, grécky. A tam sa vám opisuje ten štít, ako vyzeral a

0: čo všetko na ňom bolo a musím vám povedať, že keď si zatvoríte oči, prečítate si to o tom štíte a potom aj o meči, tak normálne máte pocit, že niekto opisuje zázračnú vec, priam umelecký skvost. A podľa mňa takto aj ten meč, aj ten štít vyzerali. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na srdcobúškov a pesťobuchnátikov. Pesťobuchnátik je taký podivný človečik. Je to vlastne človečik, ktorý ešte len sa zobudí a už je nazlostený. Predstavte si, že vám taký pesťobuchnátik ráno vstane a prvé, na čo si pomyslí, nie je, že umyjem si zuby, alebo čo fajnučké si dám dnes na raňajky, alebo s kým sa dnes budem hrať, alebo čo dobré dnes zažijem. No a nehovoriac už o tom, že by som si mohol spomenúť na to, komu by som asi tak mohol pomôcť. To teda nie. On dá vonku svoje paprčky, tie potom dá do pestičky a hneď si povie, komu by som asi tak dal nejaký buchnátik? Bratovi? Mamke? Potom škôlke? Alebo v škole Jurkovi? Saške? A takto sa začína ten pesťobuchnátik tešiť na celý deň. Jeho deň je potešením preňho, lebo si zvykol na jednu vecičku, že jeho peste a jeho pestičky a jeho buchnáty v slabších kamošoch vyvolajú strach. On si myslí, že všetci sa ho boja, ale niektorí sa ho neboja, ale taký človečik jednoducho nestojí za to, aby ste sa s ním kamarátili. No len si tak povedzte, chceli by ste mať za kamaráta takého človečika, ktorý by vás kedykoľvek len tak udrel pesťou alebo pestičkou, alebo by vám povedal niečo zlé, keby niečo od vás chcel, tak by si to nepoprosil, neporozprával by sa s vami, nedohodol by sa s vami, ale hneď by vám išiel dať pesťou. Asi nie. Však by ste nechceli mať takého kamaráta, pesťobuchnátika. Nikto by sa s ním nechcel hrať. Každý od neho len bočí a on si myslí, že je to preto, lebo sa ho boja. Ale väčšina sa s ním len nechce hrať. Je to tak? Srdcobúško, tak to je úplne iný človečik. Ten má tiež svaly, aj sílu, aj odvahu a nebudete veriť, má aj peste presne ako pesťobuchnátik. Ale on zasa vie, že tú sílu nedostal len tak. Srdcobúško vie veľmi dobre. Veľmi dobre vie, že v rozprávkach, ktoré počúval, v nich sa dá naučiť jedno veľké tajomstvo. Že keď niekto dostal veľkú silu a veľké peste, nedostal ich len tak náhodou, ale dostal ich na to, aby robil dobré veci a ochraňoval slabších. A tak to jednoducho na svete chodí. A tak srdcobúško ochraňuje pred pesťobuchnátikmi ostatné deti. A preto, kamaráti, že takto ochraňuje deti, tak jeho srdiečko sa mení a búcha a bije. A niekedy, keď je ticho, tak počuť, že jeho srdiečko bije ako zvon.
0: Romanové dvojičky v detskom rádiu.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som vám hovoril už ráno, keďže dnes sa rozprávame o šerme, že samozrejme šerm vznikol už niekedy dávno v staroveku, že teda máme množstvo príkladov v starej literatúre, v tej najstaršej literatúre hrdinskej o tom, čo to bol meč. Ako sa bili s mečom však slávni hrdinovia, ale neskôr sa z tej európskej techniky šermu stal športový šerm. A ten športový šerm sa stal športovou disciplínou. Dokonca začali vznikať aj také spolky športovej disciplíny, ale boli aj takí ľudkovia, ktorí si povedali, my nechceme športovať, ale chceli by sme ukázať, ako sa niekedy šermovalo. To, čo už teraz nefunguje, lebo používame iné zbrane. A tak vznikli také skupiny historického šermu. Kamaráti, keď budete niekde vidieť, že niekde vystupuje taká skupina historického šermu, tak sa na to choďte pozrieť, lebo to sú ľudia, ktorí majú super kostýmy, majú super meče, staré zbrane a ukazujú vám, ako sa niekedy asi s tými mečmi bojovalo a vtedy pochopíte, že to, čo čítate v tých starých knihách a v tých starých príbehoch, takže to nebola žiadna sranda. No ale možno si užijeme viac srandy v rozprávke na celú, ktorá k nám príde a volá sa O dvoch synoch. Pekné ránko.
1: Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
2: Jedna žena mala dvoch synov. Obaja sa vyučili remeslu a usadili sa v meste nedaleko dediny, kde bývala ich matka. Starší farbil pestrými farbami hodvábne tkaniny a mladší z nich robil krásne dáždniky. Mať mala svojich synov tak rada, že neprestajne myslela iba na nich. Jej srdce však nemalo nikdy pokoja. Začalo pršať a ona už smútila.
3: Jaj, môjmu staršiemu neuschnú farebné hodváby, z čoho bude žiť?
2: Vyjasnilo sa a mať zase horekovala.
3: Ktože v takomto počasí pomyslí na dážď? Môj mladší nepredá ani jeden dáždnik. Neborák iste už nemá ani zahrzť ryže a hladuje.
2: A tak prelievala slzy od rána do večera. Raz sedela na prahu domu a ako vždy horko plakala. Išla tade staručká šedivá starenka. Pozrela na ženu a opýtala sa.
4: Prečo plačeš?
2: Matka jej vyrozprávala svoje trápenie. Starka ju vypočula, pokrútila hlavou a povedala.
4: Ach ty nebožiatko, varí nevieš, že žiaľ a radosť bývajú vedľa seba, ale ty cez slzy vidíš iba žiaľ. Utri si oči, zasmej sa a potom sa aj na teba usmeje radosť a žiaľ utečie do tône.
2: A starka šla ďalej svojou cestou. Mať poslúchla, utrela si slzy, poobzerala sa okolo seba a pomyslela si.
3: Dnes je krásny deň. Môjmu staršiemu dobre uschnú farebné hodváby. Bude mať dobrý zárobok.
2: Podvečer začalo pršať. Matka uvidela, ako na mlákach vyskakujú bubliny a pomyslela si.
3: Môjmu mladšiemu sa teraz určite dobre darí, popredá všetky dáždniky.
2: A od tých čias už nikdy nad svojimi synmi neronila slzy. Keď čierne mračná zahalia nebo, vidí za nimi slnce. A keď letný deň dýcha s parou, vie, že čoskoro príde dážď. A tak jej je na srdci vždy veselo. No nie je to tak správne?
5: Rozprávkár čakal odpoveď, no nikto sa neozval. Ľudia sa iba potichu zamysleli. Koľko je v ich živote žiaľu a koľko radosti. Možno naozaj netreba tak veľa plakať. Ale smiať sa ešte nenaučili. Preto rozprávkár počul iba ich kroky, keď sa rozchádzali. A vtedy sa sám horko rozplakal. Na čo sú jeho rozprávky, keď nikomu nepomáhajú? Plačky vošiel do chalupy, Plačky si ľahol a zaspal iba nad ránom. Zobudil ho hluk a hlasné výkriky.
6: Tak, vy sa z nás smejete?
5: Kričali akísi ľudia.
6: Smejeme sa,
5: odpovedali iní. Rozprávkár poznal ich hlasy. Bol to gazda domu, v ktorom spal, a jeho dvaja susedia.
6: Smejeme sa,
5: kričali.
6: Už sa od nás nedočkáte ani slzičky. Celá dedina sa rozhodla neplakať.
7: A čo teraz máme robiť my? Máme jesť neslanú polievku. Celé roky pritekala do našej dediny voda slaná od vašich slz. Keď ste už teda prestali plakať, tak nám aspoň požičajte vrecko soli, kým sa vyberieme na trh do mesta.
5: Rozprávkár pochopil, že tej noci prelieval slzy v celej dedine iba on. A odrazu mu bolo na srdci tak ľahko, že sa nahlas rozosmial. A spolu s ním sa rozosmiala aj celá dedina.
8: A čo bolo ďalej? Kam sa potom vybral rozprávkár?
5: Prešiel ešte veľa dedín. Všade rozprával príbehy, ktoré predtým počul, načúval sedliakom a učil sa nové. Chýr o ňom sa rozniesol po celom kniežactve a tak ho všade vítali s otvorenou náručou. Jedného dňa natrafil na hlavné mesto kniežactva. Vybral sa na trh, kde bolo ľudí ako maku, a začal rozprávať svoje rozprávky. Ľudia sa započúvali, prestali aj predávať, aj kupovať. A na trhovisku nastalo úplne ticho. Také, aké tam bývalo iba v noci.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Začíname druhú hodinu dnešného vysielania, kamoši. Je to tak a pozor, pozor, pozor. V tejto hodine si samozrejme dáme v úvode anketovú otázočku a bude sa týkať ako inak šermovania. No a teraz sa vás opýtam na jednu veľmi podstatnú vec, lebo vy asi viete, čo to je meč. Však to viete. Dobre, o meči sa ešte budeme rozprávať, lebo ako my tu hovoríme v detskom rádiu, nie je meč ako meč. A sú niektorí hrdinovia, ktorí vlastne sa preslávili svojimi mečmi a ako sme si povedali, tak niektoré meče mali napríklad aj svoje meno. No ja len tak poviem, že či budete vedieť, napríklad niektorí dospeláci, meno takého meča, že Anduril. Poznáte? Alebo Damoklov meč, alebo Durandal, alebo Excalibur. No k tomu sa ešte vrátime. Ale otázočka dnešného rána, anketová otázočka znie, čo je to kord? Nebudeme k tomu hovoriť viac, opýtame sa na to deti a vy premýšľajte, čo je to kord, ako vyzerá a čo sa s ním asi tak robí.
1: Bol by to krúžok, kde by sa snowboardovalo. Podobné kódu v počítači, ale je to úplne dačo iné. Napríklad na prepojenie dvoch počítačov alebo prepojenie počítača, ktorý je v Číne a tak.
2: Kord, možno to je jadrová elektrárna nejaká.
3: Tá vec, čo sa tu šermuje. Takáto tenká šavla a držiatko.
4: Kordy, podľa mňa je dajaké heslo alebo kód. Napríklad od zabezpečenosti.
5: Kord mi sa ako prvé pripomenul akord.
2: Nejaký kód možno? K nejakej aplikácii alebo k hre.
0: Zaujímavé odpovede, kamaráti, veľmi zaujímavé. No vidím, že niektorí to asi poznajú, tento zvláštny druh, no zbrane. Musíme to tak povedať, pretože kord je chladná, bodná zbraň, prosím pekne. Táto bodná zbraň sa vyvinula práve z tých neskorších mečov. Totižto tie prvé meče, ktoré sa vyrábali, tie boli najprv také trošku menšie. Hej, boli to vlastne zväčšené ako keby nože a dýky. Potom tak postupovalo a v tom stredoveku sa už vyrábali že mohutné meče, viete, obrovské meče. Najväčšie meče mal, viete kto? Mal kat. Keď pôjdete do nejakého múzea, tak sa pozrite poriadne na meče, ktoré tam sú vystavené. A garantujem vám, že ten najväčší meč, ktorý bude mať ešte aj veľkú rúčku, aby ten kat držal ten meč v obidvoch rukách, tak práve ten najväčší bude patriť katovi. Určite to tak bude. No iba, že by ste tam nemali kata a boli tam vlastne len rytierské meče. Prečo o tom hovorím? No lebo takto sa vyvíjal meč v histórii, ešte sa o tom budeme hovoriť, aké rôzne zákutia má výroba meča, ale kord je vlastne tá chladná zbraň a bodná zbraň. Kord už bol doložený v 15. storočí niekedy, je štíhly, má veľmi, veľmi dlhú čepeľ. Viete, čo je čepeľ? To je tá časť, ktorou sa práve šermujeme a ktorou bodáme. A čo bolo veľmi, veľmi podstatné, že teraz ten kord neskôr vytlačil tie veľké meče. No a prečo? Lebo bol ľahší, vedeli sme s tým lepšie bojovať. Samozrejme, tieto kordy sa využívali aj vo vojnách, ale hlavne v súbojoch. Lebo vtedy to fungovalo tak, že keď ste niekoho urazili, tak vás mohol vyzvať na súboj a práve tam sa využívali tie kordy. Alebo keď bola nejaká ochránka kráľa alebo ochránka kráľovnej, tak tiež používali tieto kordy, aby ich vedeli hneď vytiahnuť a bojovať. Samozrejme potom, keď išli do vojny alebo keď sa robili nejaké naozaj veľké také stretnutia bojovníkov, lebo to nemusela byť iba vojna, tak vtedy používali už tie veľké meče, niekedy aj kordy, ale väčšinou veľké meče, lebo tam išlo o to uzemniť toho nepriateľa a dostať ho úplne, úplne na zem.
6: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.
1: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti, ideme žrebovať písmenko bláznivej ABCD. Je to tak, kamaráti, ste pripravení? Naozaj? Máte zapnuté mozočky, máte otvorené hlavové knižnice, no, lebo ja pripravený ešte nie som, lebo tu vidím, že niekto sa mi hral s písmenkami, tak tri ostali vonku, ale už sú naspäť vo vrecúšku. A ideme, kamaráti, ideme žrebovať, takže pozor, siahnime do hlavovej knižnice a hľadáme slovíčka na písmenko M. Ideme na to. Mamka, dobre, ešte máme niečo na M. No poďte. Tak neverím, že nemáte minerál, ďakujem, alebo aj minerálka, môže byť meteorit. Tak vy dnes čo dávate, počúvajte. Ešte máme niečo na M. Modrá, ako, len ako farba, hej, teraz hovoríš ako názov farby. Dobre, môže byť mráz, veľmi dobre. Ešte máme niečo. Akože som múdry, tak môže byť múdrc napríklad, nie? Môže byť múdrc, alebo aj múdro, môže byť samozrejme. Dobre, kamaráti, dobre, počujem aj ďalšie. Počul som aj mamuta, nebojte sa, aj mech som počul a ďalšie. Aj masáž. Také slovíčka nedávajte, počúvajte, lebo ja potom si spomeniem, že by som aj išiel na takú masáž a môžem aj odísť preč. Ale, kamaráti moji drahí, mne sa teraz objavilo také slovíčko, veľmi, veľmi ťažké. Neviem, či to budú vedieť aj rodičia, čo to znamená to slovíčko. Môžu teraz súťažiť s nami, môžu? Áno, dobre. Tak čo to znamená, keď sa povie, že niekto molestuje? No, že sa kamaráti s moľami. No tak to by mohlo byť, ale nie je to tak. Nie. No si predstavujem, počúvajte, že ako by vyzeral taký človečik, nejaký môj kamoš, ktorý by sa kamarátil s moľami. Že kto by sa potom kamarátil s ním? To nevieme, hej? To o tom porozmýšľame, ale nie je to tak. Takže čo to znamená molestovať? Molestovať, kamaráti, znamená napríklad obťažovať, unúvať alebo niekoho trápiť. Viete, molestovať znamená aj namáhať sa. Keď napríklad povieme, že niekto nás otravuje nejakými otázkami, tak môžeme povedať, že molestuje nás niekto tými otázkami. A práve to vám chcem povedať, že to slovíčko by ste mohli použiť v škole, keď dostanete nejakú ťažkú písomku alebo nejaký ťažký projekt, alebo budete odpovedať a teraz vidíte, že dostávate také ťažké otázky, nie ste na ne pripravení, no tak môžete nenápadne povedať: pán učiteľ alebo pani učiteľka, ja som veľmi rád, že dávate takéto otázky, len verím, že ich nedávate preto, aby ste ma molestovali. No, vyskúšajte to, možno vám to pomôže. Dobre, ideme ďalej, kamaráti, a máme tu teraz také slovičko, že monolit. Čo je to monolit? No, to je teda čo? Monolit? Podľa teba je to kameň veľký. Nie je to kameň, ale ideš na to dobre, ale nie je to kameň, lebo monolit, kamaráti, to je nejaká stavba, alebo proste niečo, čo používame na stavbu, kde je tento prvok, alebo tá stavba postavený len z jedného kusa tej látky alebo stavebnej hmoty. Takže keď napríklad máme sochu, ktorá je urobená len z jedného kameňa, že nie je to urobené tak, že hlava je inde vytesaná, potom len pridaná k tomu teličku a podobne, tak vtedy sa jedná o monolit. Výborne. No a teraz som zvedavý, kamaráti, či budete vedieť, lebo toto je niečo. A to bude taký chytáčik, dobre? Tak môžu hádať aj rodičia. Pozor. Čo je to mlad? No, že to je na mlátenie obilia a iných vecí a na mlátenie, áno, na mlátenie slamy, nie. Nechali ste sa nachytať, lebo mlad nemá s mlátením vôbec nič spoločné. Mlad je, prosím pekne, je to kladivo. Je to železné kladivo, také veľké, kováčske, a preto sa volá mlad, lebo vlastne my ním mlátime do železa a do iných vecí, tak preto má takéto pomenovanie. Inak aj toto slovíčko by ste mohli použiť v takých ťažkých chvíľach. Mohli by ste prirovnať niečo, čo by bolo naozaj ťažké, viete, napríklad ťažká písomka alebo aj ťažká odpoveď, mohli by ste to tak prirovnať pred pánom učiteľom alebo pani učiteľkou, že Pani učiteľka, tak napríklad táto piatá otázka, tak to je normálne, ako keby mi mlad buchol po hlave. Alebo ako keby mi mlad prešiel po prstoch. Vyskúšajte to, jednak uvidíte, či bude vedieť pani učiteľka alebo pán učiteľ, čo je to mlad. No a možno, že nebudete tú písomku nakoniec písať. A možno, hej. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité. Ukazuje to, že samček je nadaný.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.
3: Pán kúzelník, ideme na to.

0: Dnes máme v kalendári dve mená. Dnes máme v kalendári meno Oksana a meno Ksénia. Inak obidve mená majú rovnaký základ. Vlastne meno Oksana má grécky pôvod, je slovanského pôvodu a je to vlastne podoba, naša tu východoeurópska podoba, mena Ksénia. Meno Oksana je veľmi, veľmi obľúbené hlavne na Ukrajine, lebo tam vlastne boli tí východoeurópsky Slovania a oni si toto meno veľmi, veľmi obľúbili. Zase Ksénia je samozrejme meno, ktoré je gréckého pôvodu, veľmi veľa Ksénií niekedy bolo a o veľa Kséniách sa dá dočítať v gréckej literatúre, ale čo to znamená to meno Oksana alebo Ksénia? Hlavný význam tohto pomenovania je pohostinná alebo priateľská. Niektorí vedci ale tvrdia, že je to vlastne meno, že to meno znamená cudzinka. No tak teraz neviem, vyberte si, mne sa viac páči tá pohostinná alebo priateľská, aj vám. Všakže, myslím si, že to je taký dobrý význam mena, nie? Že sa bábetko narodí, dostane meno a hneď je priateľské a pohostinné. Neviem, či sa to prejaví aj na tom, že menej plače a podobne. Možno áno, uvidíme. Takže kamaráti, keď máte nejaké kamošky Oksany alebo Ksénie, tak im nezabudnite zablahoželať. No a my tu z Detského rádia prajeme všetkým Oksanám a všetkým Kséniám všetko dobré. Veľa zdravia. Veľa šťastia, veľa pokoja a hlavne, aby ste vždy boli priateľské, čo znamená, aby ste vždy si budovali priateľstvá tak, že sa pozriete na nejakého človeka, že mu uveríte, že mu dáte šancu, že mu dáte svoju lásku a potom sa snažíte s tým človekom vychádzať čo najlepšie sa dá. Dobre? Taktiež vám prajeme, aby ste boli pohostinné, lebo byť pohostinný znamená nebyť otvorený úplne každému, ale byť pohostinný znamená vedieť každému prejaviť svoju úctu. A keď vidíme, že niekto potrebuje našu pomoc, takže mu vieme pomôcť, to všetko vám prajem a to preto, aby z vás boli naozaj dobrí, dobrí ľudia. Krásne ránko.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Máte naladené detské rádio a tento hlas patrí Samkovi. Nitriansky kraj pozýva na nostalgické jazdy historickým retrovlakom Radošinka. Pôjde na trase Nitra z Beji Radošina. Prvá jazda sa uskutoční už v sobotu. Ale nemajte strach, ak nestíhate. Historický vlak vyrazí počas 4 víkendov. Príďte spoznať kraj netradičným spôsobom. Senica spustila interaktívnu mobilnú hru s názvom Návrat do budúcnosti. Podľa tety Tatiany spája históriu s digitálnym svetom a pozýva na prechádzku mestom.
2: Hlavným hrdinom celého dobrodružstva je postava Sovy s menom Viktor, ktorá prichádza na dôležitú misiu. Hráči majú za úlohu pomôcť jej hľadať stopy minulosti ukryté priamo v uliciach a všímať si detaily, ktoré pri bežnom pohybe mestom často prehliadame.
1: Garantujem vám, že sa zabavia celé rodiny a spoznajú pritom históriu mesta. Poprad ožíva futbalom. Dnes a zajtra tu organizujú školský pohár Slovenského futbalového zväzu pre základné školy. Hrajte fér a užite si to. A verím, že my si spolu užijeme aj správičky o 8:30.
0: Minútové správičky detského rádia.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Včera som opäť rozmýšľal, kamaráti, že o kom by sme sa dnes mohli rozprávať, viete, lebo máme tu našu rubriku Inšpíruj sa, kde si predstavujeme rôzne osobnosti, ktoré by nás mohli inšpirovať svojim životom alebo svojou tvorbou. Samozrejme, som myslel, že sa porozprávame o pánovi Homérovi, ale na ňo, na toho pána Homéra si dáme osobitnú jednu časť, dobre, kde sa budeme o tomto pánovi rozprávať, lebo verím, že vás tak budem inšpirovať, aby ste siahli po tých homérskych eposoch, keď budete starší, ale inak tie homérske príbehy, homérové príbehy boli aj prepísané do takých vlastne príbehov pre deti, tak tým by ste mohli začať a potom pomaly sa dostávať aj k originálu. Samozrejme, nemusíte po grécky to čítať, stačí po slovensky alebo po česky, presne tak. No lenže kamaráti, tak som si potom povedal, no dobre, tak čo budeme hovoriť o Achillesovi, alebo budeme rozprávať o Artušovi, alebo okom, a potom mi napadlo, že veď predsa, keď som bol malý chalan, tak bol tu jeden človečik, o ktorom sa hovorilo úplne všade. Bol tu jeden človečik, ktorý keď sa povedalo historický šerm, tak hneď vám napadol tento človek. Keď sa povedalo historický šerm, tak vám napadol tento človek preto, lebo ten človek bol pri vzniku historického šermu tu na Slovensku, bol pri vzniku toho, že historický šerm sa pomaly po celom Slovensku rozmohol a začali sa tomu venovať ľudia. Zároveň, keď ste napríklad točili nejaký historický film, tak ste už mali šermierov aj tu na Slovensku a o to všetko sa pričinil pán Peter Koza. Pán Peter Koza sa narodil v roku 1946 a je to, pozor, slobodný šermiarský majster, kaskadér, a je naozaj považovaný za zakladateľa historického šermu na Slovensku. Inak medzi nami, on vyštudoval na Slovenskej technickej univerzite, to znamená, je to super technik, no a najprv začal s tým športovým šermom v Bratislave. Tam sa tak akože hral, samozrejme akože športoval. Jeho učiteľ bol inak Jozef Benedikt, to je ďalší veľmi taký zaujímavý človečik, ktorý zakladal športový šerm v Československu, vtedy aj tu na Slovensku. No a teraz počúvajte, pán Koza má za sebou vyše 50 rokov šermu v rozličných šermiarských skupinách. Absolvoval množstvo šermiarských smerov a škôl a takisto vlastne učil ľudí rôzne, ako tie šermiarské smery, šermiarské školy, ako sa vlastne narába a tak ďalej. Pôsobil ako choreograf v Slovenskom národnom divadle, ale aj v divadlách v Košiciach, v Nitre, v Martine, v Českých Budejoviciach. Keď si budete pozerať nejaké staré rozprávky spred roku 90 a možno tak spred 92, tak keď tam uvidíte nejaký historický šerm a nejakých historických šermiarov, tak no, určite sa okolo toho motal aj pán Koza, alebo tam dokonca aj

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o šerme, kamaráti moji. No, je to tak. A vy ste mi mnohí napísali, že Roman, tak toto by si nám mal povedať, že prečo je ten kord a tie zbranie, ktoré sa používajú, že chladné. No, takto sa volajú všetky zbranie, ktoré sú vytvorené zo železa. Áno, že keď ich chytíte do ruky, tak naozaj tam cítite chlad. Lebo sú potom zbranie, ako sú strelné zbranie,

0: vrátane, ale aj iné, ktoré už nie sú také chladné, lebo keď tam preletí tá guľka, viete, používa sa tam aj oheň, aj iné vecičky, no tak tá zbraň už prestáva byť chladná. Ale táto je chladná a bodná zbraň. Inak ten športový šerm je veľmi zvláštny, pretože mne sa napríklad veľmi páči športový šerm, lebo tam tí ľudia sa tak veľmi zvláštne hýbu. Všimli ste si? Oni majú presné postavenie, majú narovnané telo, úplne máte pocit, ako keby nemali ani chrbticu, alebo ako keby mali chrbticu ešte viac narovnanú, ako ju máme my, normálni ľudia. A potom vidíte, že v šerme sú rôzne výpady. Že jednoducho tí ľudia ako keby hľadajú rôznu techniku výpadu, ktorú by práve teraz použili na nepriateľa. Nie, výpad to neznamená, že vypadnete z okna, alebo vypadnete akože z dverí, alebo vypadnete z miestnosti, nie, alebo zo školy, samozrejme. Nie, výpad to znamená, že keď niekto ide proti vám tým kordom alebo mečom, vy ho nejakým spôsobom zablokujete, pomaly urobíte nejaký pohyb, kde ten meč sa dostane úplne inde. Zrazu ten meč sa stane trochu nefunkčným. Alebo aj ten kord. A vy samozrejme môžete zasiahnuť súpera. Pri tých športových kordoch, my sme si to už povedali, tak tam nie je špic. To znamená, že tí športovci si nevedia ublížiť, pretože vtedy tí športovci používajú taký, na konci toho kordu majú takú zvláštnu guličku, dokonca teraz to už je tak, že majú také senzory po sebe, a keď tá gulička sa dotkne pri tom výpade, keď sa dotkne tela, súpera, tak normálne to akož signalizuje rozhodcom, že pozor, bol tu robený výpad so zásahom.
1: Detské rádio.

0: Kamaráti moji drahí, my sa dnes ráno rozprávame o šerme. My sa ešte dostaneme k rôznym školám šermu, ale ja vám ešte dlžím takú informáciu o meči. Nie? Ja som to sľúbil, zabudol som na to. Takže meč, kamaráti, je jedna z úplne najstarších zbraní na svete. Je to tak. Je to vlastne meč, je zbraň, ktorá je sečná a bodná. To znamená, že môžeme ňou sekať a bodať. Bola to jedna z hlavných osobných zbraní po celý starovek a stredovek. V staroveku a v stredoveku, keď ste nemali meč, tak ste neboli bojovník. Dokonca aj obyčajní ľudia nosili meč pri sebe, lebo my sme si povedali, že vtedy boli cesty trošku iné, ako sú teraz, a že tí ľudia sa presúvali po tých cestách v takých vozoch alebo len na koňoch. No a samozrejme museli na niektorých miestach prejsť cez les a v lesoch sídlili niekedy zbojníci a rôzni iní ľudkovia, ktorí vás prepadali. Takže vtedy, keď ste mali pri sebe meč a ešte ste aj vedeli bojovať, bola to veľká, veľká výhoda. Naozaj. No meč sa skladá z čepele. Čepel, viete čo je? Áno, to je tá časť, ktorou bojujeme, samozrejme. Potom tam je ten ochranný štít, ale o tom by sme mohli hovoriť veľmi, veľmi dlho. Ale hlavne si zapamätajme, že tá časť, ktorou bojujeme pri meči, tak tá sa volá čepel. No a čo je veľmi podstatné je to, že v ranom stredoveku bol meč považovaný za majetok a pre rytiera bol tak cenný, že keď strátil svoj meč alebo o neho prišiel, tak jednoducho prestal byť na chvíľku ako pre seba rytierom. No je to tak. Dokonca sa meče vysvecovali. V stredoveku, keď ste dostali svoj meč a ten meč dostal svoje pomenovanie, tak ste ho priniesli normálne akože do kostola, tam vám ho vysvetil akože kňaz a ten meč bol zasvetený patronovi všetkých rytierov a to bol svätý Juraj, prosím pekne. No, je to tak. Taktiež ste mu museli dať meno, ako sme si povedali, a v literatúre sa objavujú skutočné meče, ale aj meče, ktoré sú už také, no, dali sa tým mečom také vlastnosti, ktoré nikdy nemali, samozrejme. Keby ste čítali tzv. Rytierské romány, tie sa písali v 13. a 14. storočí, tak v tých rytierských románoch by ste sa dočítali úžasné veci o mečoch a o tom, čo všetko sa s mečmi dalo robiť. Samozrejme, nehovoriac o tom, že vo všetkých tých veľkých eposoch a v tých knihách o hrdinských činoch, či to už bolo z Grécka, alebo z iných oblasti z Nemecka alebo aj hore Vikingovia, tak tam nájdete naozaj úžasné príbehy o mečoch a hlavne ľudkovia, ktorí boli buď rytieri alebo vlastnili meč, že boli vojaci, tak ako sme si povedali, dávali tým mečom svoje mená. Tak napríklad také známe mená mečov sú Hrutink, to bol meč, ktorý vlastnil Beowulf, alebo potom to bol napríklad meč taký neskutočný, ktorý bol len spomenutý v knihe, to bol Glamdring, poznáte? Teraz skúšame rodičov, hej, či dobre čítali Pána prsteňov, bol to meč kráľa Gondolu. Potom bol napríklad taký veľmi známy meč Excalibur, ten mal kto? Kráľ Artúš, presne. A kto mal Durandal, viete? Durandal, nie, to nebolo nebolo od pána Tolkiena. Durandal bol meč rytiera Rolanda. Je to tak. A takto by sme mohli pokračovať, lebo naozaj tie mená mečov, tak tie sa nachádzajú vlastne v tej krásnej starej literatúre. Dokonca ja mám veľmi rád taký meč, ktorý sa volá, že Tizón, to bol meč El Sida, ale o tom si niekedy ešte porozprávame. Ale tu vás chcem tak trošku inšpirovať, keď vás zaujímajú rytieri a zaujímajú vás aj meče a možno aj šerm, tak aby ste si prečítali, keď budete trošku starší, rytierské romány z toho 14. 15. storočia. Ono sa vlastne čítajú tie romány a trošku ako taká rozprávka, ale sú úžasné. A keď si chcete potom prečítať niečo totálne šialené a krásne zároveň, tak samozrejme potom siahnite po Donovi Kichotovi de la Mancha. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

0: Pozri vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Blíži sa k nám rozprávka na celú a bude to teraz rozprávočka taká zázračná, jedna z najzázračnejších rozprávočiek a je to rozprávka o škaredom káčatku. Pekné ránko.
2: Bolo 8 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť. Zakrátko začalo pukať 6 škrupín, pekne jedna po druhej. Z každej z nich vyliezlo malé káčatko a začalo pípať. Boli to rozkošné malé stvorenia. Vyzerali naozaj neodolateľne. Mamička im na pípanie radosne odpovedala: kač, kač. Nakoniec praskla aj 7. škrupina najväčšieho vajíčka. Vyliezlo z nej mláďa a začalo pípať. Bolo však v porovnaní s ostatnými príliš veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné. Nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička kačica. Jedného dňa sa mamička kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť: škaredé káčatko. K všetkým 6 káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto 7. sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, kiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč.
1: Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé, nariekalo.
0: Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka.
1: Ty si veľmi škaredé káčatko, povedali divé kačice, ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám.
0: Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlávku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi.
1: Kiež by som bolo také krásne ako oni,
0: píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus.
2: Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec.
0: Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von.
2: Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho.
0: Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky. Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu.
2: Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou, povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane.
0: Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre postará. Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine.
1: Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé?
0: Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť. Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
3: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sa dnes rozprávame o šerme, o šermovaní. A vy ste sa ma tak pýtali, ste mi teraz písali, že aké rôzne ešte meče poznáme, alebo nie meče, ale zbranie, ktoré sa používajú pri šerme, tak vlastne, keď by ste sa venovali šermu, tak tam by ste objavili také tri zbranie. Prvá je určite šabľa, potom je to kord, potom je to fleret. Hej, tak tieto tri zbranie by ste tam našli určite. A je v tom veľký, veľký rozdiel v týchto zbraniach, pretože ako sme si povedali, kord a takisto aj fleret je veľmi blízky tomuto kordu, tak aj kord, aj fleret sú bodné zbranie. Čo to znamená, že to je bodná zbraň? No to znamená, že tieto kordy a tieto flerety nemajú naostrenú čepeľ. Keď chcete zasiahnuť svojho súpera, tak môžete ho iba bodnúť. Čiže keď šermujete, keď robíte šerm, tak môžete vlastne fleretom alebo, ako sme povedali, kordom len bodnúť. Preto sú to bodné zbrane, ale šabľa nie. Keď si predstavíte šabľu, tak ona je aj bodná, ale hlavne sečná zbraň. Preto napríklad, keď sa bojuje so šabľou, tak nielen bodáte, ale aj sekáte. Práve preto je tam taký rozdiel, lebo šable sa používali veľmi, veľmi dávno aj v bojoch. Používali sa dokonca sa používali šable ešte aj v druhej svetovej vojne na niektorých bojiskách. Samozrejme tam, kde prebiehal taký boj muža proti mužovi, tak tam sa používali aj tie šable. Inak šable boli veľmi nebezpečné, boli to vlastne tak nebezpečné, ako sú aj meče, pretože nielen bodali, ale aj sekali. A práve preto, keď by ste videli zranených po vojne, takej vojne alebo súboji so šabľami alebo s mečmi, tak to by ste nechceli vidieť. Lebo teraz si predstavte, kde všade vás môže tá šabľa alebo ten meč seknúť a predstavte si ešte boj, kde stojí proti sebe niekoľko stovák akože takých bojovníkov so šabľami a s mečmi a že tie meče len lietajú akože vzduchom a môžu trafiť čokoľvek. No jednoducho, takejto bitky by som sa nikdy v živote nechcel zúčastniť. To vám hovorím veľmi otvorene. A som veľmi rád, že žijeme v takej dobe, kde takéto bitky už nie sú. Aj keď teda vám musím povedať, že niektoré zbrane, ktoré sme vymysleli my dnes, sú horšie v tom, že vedia ublížiť viacerým ľuďom. To je akože pravda, ale ten meč jednak mal takú svoju atmosféru, ale na druhej strane to bola naozaj taká veľmi, veľmi zlá zbraň.
1: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. My sme si už povedali niečo o meči, povedali sme si niečo o šabli, o korde, povedali sme si niečo o flerete, presne, a hovorili sme si aj o historickom šerme a teraz by sme sa mali dostať trošku k tomu športovému šermu. Pretože, ako som vám povedal, mne sa športový šerm veľmi páči. Neviem, či ste niekedy videli takýto športový šerm. Je to pre mňa aspoň, je to taký zážitok, lebo tam vidíte, že všetko má svoje pravidlá. Napríklad si predstavte, že tí šermiari, ktorí sa učia akože bojovať v takejto disciplíne športovej, tak najprv musia zvládnuť nohy. Tie nohy sa hýbu tak veľmi, veľmi zvláštne. No to si pozrite, oni majú vlastne jednu nohu vpredu, druhá je vzadu, ako keby vlastne bránila, alebo tak akože tak vlastne posúvala to telo, tá zadná noha akože dopredu. Je to veľmi, veľmi zvláštny pohyb. Ten sa musia naučiť všetci začiatočníci. Ale pohyb tých nôh nie je iba jeden, je niekoľko pohybov nôh. A to je to základné postavenie, to je to, čo som vám teraz povedal, že jedna noha smeruje dopredu a druhá vlastne sa tak skríži a funguje ako taký odrazový štít za tou jednou nôžkou. Potom je zraz vpravo alebo zraz vľavo, keď tak zrazíte nohy buď do jednej alebo do druhej strany. Potom je postreh, to je, keď naozaj idete už až do kolien a máte vpredu nohu. Posun, odsun, to je taká najsmiešnejšia časť tohto pohybu, lebo to vyzerá, ako keby ste normálne nevedeli chodiť, ale tak zvláštne sa odsúvate a posúvate, ako keby, mne to stále prípada, ako keby sa Michael Jackson učil vlastne šermovať naozaj do nejakého, na nejaký súboj. Potom je predskok a záskok, výpad, to sme si už hovorili, posun a výpad a potom odsun a výpad. A ďalšie vecičky, ako je napríklad flash, predskok a výpad a podobné veci. Takže vidíte, tieto všetky figúry sa musí naučiť šermiar, ktorý robí športový šerm, aby mohol naozaj šermovať, aby sa mohol zúčastniť veľkých súťaží. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.
1: Kedysi bolo to dávno, milióny rokov späť. Na zemi to bolo iné. Poď

0: kraj.
1: Miro, a čo sa s nimi potom stalo?
0: To sa síce presne nevie, ale hovorí sa, že na Zem spadol velikánsky asteroid, vybuchovali sopky, liala sa láva a keď sa dym stratil, tak po obrovských dinosauroch nebolo ani stopy. Zostali nám po nich iba fosílie, ropa alebo zemný plyn. To sú veci, že?

0: Minútové správičky.
1: Opäť sa nám nazbierali správičky, ktoré stojí za to si vypočuť. Zdraví vás Samko. Bábkové divadlo Košického kraja zajtra pozýva na neposlušnú Lindu. Predstavenie je naplánované o 9.00 a 10.30. Je určená všetkým deťom od 3 rokov a chcú vedieť, ako sa slušne správať. V Hlohovci otvorili klubovňu s názvom Prístav mladých. Určená je pre mladých od 12 do 20 rokov, ktorí študujú a žijú na území mesta a chcú nájsť miesto, kde sa budú cítiť bezpečne. Projekt Čokoládová tretra pomáha už 10 rokov zapaľovať v deťoch lásku k atletike. V rámci štvrťfinálového kola v Košiciach súťažilo o postup do celoslovenského finále takmer 1000 detí z celého východu.
2: Prišla som zo Šemše. Ešte neviem, či budeme hádzať, ale bežať áno. Rada bežím, aj rada cvičím.
3: Ja pochádzam z malej Idy. Ja sa tu teším, ja idem tiež behať a teším sa. Ja sa veľmi atletike, nechodím ani na krúžok, lebo mám veľa iných krúžkov, ale rada behám a baví ma to.
4: Som z dnešných krúžbách, volám sa Matej a ani sa mi nedalilo, ale aspoň som si zabehal.
1: Najlepšia desiatka z každej disciplíny sa následne dostane na medzinárodné semifinále do Ostravy a tí najlepší si užijú aj atmosféru prestížnych pretekov Zlatá tretra. A zasúťažíme si aj o 15.30, ale v štatistike.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: krásne ránko, kamaráči, nádherné ránko, pozor, pozor, kamoši. My si teraz musíme povedať ešte niečo o šerme, lebo práve o ňom sa dnes ráno rozprávame. My sme si už hovorili, že existuje tzv. Historický šerm. Tento historický šerm vlastne kopíruje to, ako niekedy bojovali rytieri v jednotlivých obdobiach. Môže byť historická skupina, alebo teda skupina historického šermu, ktorá robí vlastne obdobie 15. storočia, niektorí robia renesanciu, niektorí dokonca sa zamerali na Turkov, naozaj sú tu aj takéto skupiny historického šermu, lebo Turci mali aj také zvláštne meče a šable, no to sa niekedy na to pozrite, lebo oni boli majstri práve v umení, v narábaní so šabľom, sa šabľou a mečom. Ďalšia vlastne taká odnož šermu, ako sme si už hovorili, je ten športový šerm, ale pozor, pozor. Existoval aj tzv. Bojový šerm. Je to vlastne podobne ako športový šerm, ale tu sa stretávajú pravidlá vlastne športového šermu s historickými kopiami zbraní. To znamená, pri tom bojovom šerme sa dodržujú pravidlá šermu, ale nebojuje sa len tými kordami, ale bojuje sa normálne historickými zbraňmi. Taktiež existuje taký šerm, že divadelno-javiskový. Je to vlastne šerm, ktorému sa učia normálne na školách, kde sú herci. Neviem, či viete, že herci, keď chodia na hereckú školu, tak sa učia aj šermovať. No a prečo sa to učia? No, lebo keby vystupovali v nejakej inscenácii alebo v nejakom filme, kde potrebujú mať v rukách meč a šermovať, tak to musia vedieť. Pretože, a je to veľmi dobré, že to robia na tej škole, pretože niekto múdry si kedysi dávno uvedomil, že stará literatúra, napríklad aj taký Shakespeare a ďalší spisovatelia, ktorí písali hry od antiky až po nejaké 17. storočie majú v svojich hrách postavičky, ktoré buď nosia šerm, alebo tam dokonca majú scény, kde sa priam šermuje, alebo sú tam také scény, kde niekto niekoho vyzve na šermiarsky súboj, a keby to teda nevedeli tí herci, no tak by sa to museli veľmi, veľmi dlho učiť, a tak už prídu zo školy a vedia to. Ďalšia taká odnož toho šermu je samozrejme, ako sme si hovorili, už ten klasický šerm. To je také nové obdobie, je to vlastne športový šerm, ale teraz pozor, ten klasický šerm používa pravidlá šermu z 18. a 19. storočia a samozrejme sa tiež robí s dobovými zbraňmi. No a tak je ešte taký šerm ako bojová disciplína, ale o tomto šerme sa porozprávame o malú chvíľku.
1: Detské rádio.

Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Kamaráti moji drahí, tak my sa rozprávame dnes o šerme. Už sme si o ňom teda povedali dosť, ale ja som vám spomenul, že povieme si niečo ešte o šerme ako o bojovej disciplíne. Lebo to je veľmi podstatné, že niektoré druhy šermu sa naozaj považujú za bojovú disciplínu, za bojové umenie. Napríklad ako kendo, jaido, ako aj karate a ďalšie bojové športy, tak tam patrí napríklad medzi tieto bojové športy aj šerm. Je nacvičovaný podľa starých historických šermiarských takých knížiek, hovorí sa tomu, že šermiarský manuál, a je naozaj považovaný za bojové umenie, pretože predstavte si, že ten šerm v minulosti a samozrejme meč v minulosti mal také meno, že mnohí majstri šermiarsky, mnohí rytieri napísali knihy, kde popísali, ako má rytier bojovať, ako má vyzerať, ako má pracovať s mečom, ako má cvičiť, aké figúry môže používať a tak ďalej a tak ďalej. A to sú vlastne tie príručky, ktoré zbierajú títo ľudia, ktorí sa venujú šermu ako bojovému umeniu a potom sa snažia podľa tých príručiek normálne akože sa naučiť bojovať, naučiť sa vlastne ovládať meč, naučiť sa aj ovládať svoje telo, lebo čo je veľmi podstatné, pri šerme nepracujete len

0: rokov, lebo mnohí si myslia, že keď idem šermovať, to robia väčšinou aj deti, no to si len tak akože tak spomente, keď vy si zoberiete do ruky nejaký meč, čo urobíte ako prvé? No presne, začnete tým tak, hovorí sa tomu, že máchať na všetky strany a mávať na všetky strany a to je dosť nebezpečné. Pravý šermiar by to nikdy neurobil, lebo pravý šermiar sa najprv naučí postoj. Až potom sa učí to, čo bude robiť s rukami. Takže keď chcete, pozrite si takéto bojové manuály, inak nájdete ich aj na internete a myslím si, že je to lepšie čítanie ako, alebo aj pozeranie, lebo sú urobené už ako aj taký manuál, ktorý vlastne vám ukázali tie skupiny historického šermu. Je to lepšie pozeranie ako na nejakých ľudkov na TikToku a podobne. Pekné ránko.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes sme sa rozprávali o šerme. My sme si aj povedali, že šerm to je, môže byť športový šerm, môže to byť ako bojové umenie a samozrejme, že šerm praktizovali naši rytieri. Kamaráti, keď sa budete hrať niekedy na rytierov, tak nezabudnite na jednu veľmi, veľmi podstatnú vec, že rytieri nielen bojovali, že rytieri boli nielen tí, ktorí ovládali meč a ktorí ovládali zbrane, ale rytieri boli tí, ktorí dodržiavali spravodlivosť, ktorí museli dodržať sľub, ktorý dali, ktorí nemohli klamať, ktorí sa nemohli zúčastňovať niektorých vecí, lebo si museli strážiť svoju dobrú povesť. To všetko boli rytieri a k tomu všetkému prisahali na svoj meč. Tak keď sa budete hrať na rytierov, tak myslite na to, že rytier nebol len ten, kto bojuje, ale aj ten, kto sa pekne a slušne správa. Pekné ránko.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko, kamaráti moji, blíži sa nám rozprávka na celú. A prečo? No preto, lebo je tu koniec dnešného vysielania. Rozprávka na celú bude taká, že ako išiel detko na jarmok. No keby išiel taký detko na jarmok, kedysi dávno, dávno, tak určite by mal pri sebe aj nejaký meč, pretože by tým mečom musel chrániť seba pred nejakými lupičmi, ktorí by ho možno chceli napadnúť a zobrať mu jeho tovar. No, je to tak, kamaráti. Dnes po obede k vám príde ešte určite Janka s Jakubom a ja tu budem opäť zajtra ráno o 6:00 a zajtra sa budeme baviť o bicykloch, lebo zajtra je Európsky deň bicyklov. Tak veľmi sa na vás teším a budem sa na vás tešiť celý deň, lebo vás ľúbim. Ahojte!
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Nezatvárajte knižku.
1: Bolo 9 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.

0: Bol raz jeden domček, pri domčeku stromček. Na stromčeku hniezdo a v tom hniezde vtáča sedí. Ale nie je to iba také obyčajné vtáčatko. Pierka má farebné a na každom pieročku má zo spodu pesničku, básničku alebo rozprávočku napísanú. A keď vtáčatku pierko vypadne, preč do sveta zaletí, rozprávačom pribudne niečo nové pre deti. Jedno také pierko mám. Čo je na ňom napísané, teraz vám porozprávam. V chalúbke na kraji dediny žili, nažívali detko a babka. Deti nemali. A tak si žili iba jeden pre druhého. Tak si pekne nažívali, že im celá dedina závidela. Nikdy nikto nepočul, aby sa tí dvaja pre niečo povadili. Vždy si len hrkútali ako dva holúbky. A keď sa susedka babky pýtala, či sa nikdy na detka nenahnevala, povedala jej:
1: Nikdy nebolo prečo. Detko si vždy so všetkým nejako poradí. A čo spraví, dobre spraví. Nie na škodu, iba na osoch.
0: Mal detko junca, mladého, neveľkého. Ale staral sa o ňoho poriadne, až z neho vychoval volka. A z volka počase vyrástol volisko ako dom. Chrbát v pleciach na siahu široký a sily mal za troch. Jedného dňa vraví detko babke:
2: Tuším, pôjdem na jarmok a toho nášho vola predám. Políčko máme maličké, to aj motikou obrobím. A pre takého mocného vola ani krmiva nemám dostatok. Voľakomu by mohol lepšiu službu spraviť, ako tú nemilo Bohu v stajni vystávať.
1: Nuž, rob ako myslíš, deduško. Ty najlepšie vieš, čo máš robiť. A keď už budeš na jarmoku, kúp tam, čo do domu treba.
2: A to je čo? Veď povedz, čo potrebuješ a ja ti to na jarmoku kúpim.
1: Čo potrebujem? No, ani ti takto narýchlo neviem povedať. Ty budeš na jarmoku, popozeráš sa a uvidíš. Čo kúpiš, to budeme mať. Veď ty najlepšie vieš, čo a ako.
0: Vykročil detko zavčas rána, lebo jarmok bol vo vzdialenom meste, aby tam v doobednejšom čase prišiel. Lebo po obede sa už kupci vytrácajú, ľudia sa rozchodia kde ktorí. Kráča detko, kráča, vola na vôdzke vedie. Rýchlo sa rozprávka rozpráva, pomalšie cesta ubúda. Lebo voli sú síce mocné, silné, ale chodia pomaly. Len čo noha nohu minie. Ide detko, ide, pesničku si pospevuje.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a s juncami vyrástol velikánsky mocný vol. Keď ho na jarmoku predám, kúpim babke to, čo treba.
0: Slnko už bolo vysoko, keď detko s volom prišiel k studni na pol ceste. Trošku vody si sám vypil, pár kvapiek za golier nafrkal, aby sa osviežil. A volkovi do hrantu za vedro vody nalial. Sadol si na kraj studne, fajočku bavká, oddychuje. A tu ti naraz priharcuje sused koniar na žrebcovi a hneď sa detkovi do kamarátstva strká.
4: Kamže, susedko, na jarmok?
2: Na jarmok.
4: A čo tam?
2: A veď vidíš, vola vediem.
4: Joj, pekný volček, pekný.
2: Akýže volček, vôl je to.
4: Veď vôl, tiež tak vraví.
2: Volisko ako dom, keď ho doplú, zapriahneš celé pole na jeden vrch prevráti. Čím hore, tým dole. Sám pivovarský voz pociahne, ani sa neobzrie.
4: Joj, veď vravím, poriadný volisko to je. Žale, kôň je kôň. Toho roku voľské záprahy neveľmi na cene idú. A vy ani záprah nemáte, ale iba jedné.
2: Ale takého, čo vydá sám za voľský štvor záprah. A na poli som s ním zo zeme také pnícka aj s koreň mi povytrhal. Aj. Jedným celú zimu môžeš kúriť a všetko drevo neminieš.
4: Čaš, nuž nie je môj, nič mi do toho.
2: No. A ty teda koňa vedieš?
4: No, ani neviem, či ho predám. Sotva sa nájde kúpec, čo by zaň zaplatil. Ale mne je to ako nič. Skočím na koňa, zbehnem na jarmok a keď obchody nepôjdu, zaskočím na koňa a na obed som doma.
2: A ja budem rád, keď do obeda len tá dvojdem. A keď je ako vravíš, možno ani nepredám. A kým nazad domov prídem, aj hlboká noc bude.
4: Aj nuž s volom je to tak silný, je? Ale pomaly.
2: A keby si tak zbehol na jarmok, pozrel, po čom volky predávajú a prišiel mi povedať.
4: A vy by ste si tu posedeli a čakali? A či je môj kôň napoštuchovaný? Máte sa mi čím odmeniť za službu?
2: Ak vola dobre predám, pôjdeme spolu na Oldomáš.
4: Aj, ak predáte. Ak nie, ja budem koňa nič po nič hnať? A to veru nie, susedko.
2: Áno, už keď nie, tak nie. Musím sa teda po celý deň terigať. A možno zbytočne.
4: Počujte, susedko. Predajte mi toho vola. Potreboval by som jedného do páru. A keďže tento nie je v páre navyknutý, možno ho ľahšie preučiť. Či už na náručného, alebo...
2: Predám. Ale čo dáš?
4: Jaj, ale keď ja teraz peňazí nemám. Ale keď predám koňa, keby ste mi pozhoveli...
2: Aj predávať na pozhoveja, hodiť zlato do záveja. Na to ja veru nepristanem. A potom, či ja viem, za čo by som vola predal na jarmoku?
4: No tak sadnite na môjho koňa a choďte sa presvedčiť.
2: A ty mi zatiaľ vola domov odvedieš.
4: Ľahko ma vydobehnete a nájdete na takom chýrnom koni. A takého behúňa lepšie na jarmoku speňažíte ako vola. Tak či tak škodný nebudete.
2: Až keď tak rozmýšľam, rovno ich zameňme a pôjdeme každý svojou cestou.
4: Už nie som proti. Koňa som aj tak chcel predať a vola skôr či neskôr kúpiť. Nož, ťapníme si.
2: Platí.
0: Vzal si koniar vola a detko sa pobral s koňom na jarmok. Vedie ho za úzdu, lebo jazdiť sa bojí.
2: Aj tak som si veľmi nepomohol. Jazdiť neviem. A pešo popri koňovi pôjdem na jarmok rovnako dlho ako s volom.
0: No v tom gustudni prišla kraviarka. Vedie na povraze kravu, dojnicu.
5: Ó, pekný koník, na môj veru. Určite ste na ňo pyšní.
2: To teda naozaj neviem. Aha, pekná krava. Koľko mlieka dáva?
5: Mlieka? Ráno 2 hrotky, na obed 2 hrotky a večer 2,5.
2: Vari naozaj? To vám teda závidím, že ju máte.
5: Radšej by som mala vášho koňa. Môj muž ani o inom nesníva, len o peknom koňovi.
2: Skutočne? Ja by som zasa mal radšej vašu kravu.
5: Hej? Tak čarajme, vy mne dáte koňa a ja vám kravu.
2: Platí, ruku na to.
0: Vedie detko kravu domov, teší sa a pospevuje si do kroku.
2: To bude mať babka radosť, keď je takú dojnicu privediem. Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Poteší sa babička.
0: Stretol detko po chvíli chlapa, čo mal veľké prasa. Pomyslel si detko.
2: Hej, to je prasa poriadne. Z toho by bolo klobás a húriek.
0: A detko si tie klobásy a húrky predstavuje, až sa mu slinky zbiehajú. Slovo dalo slovo a už detko ženie prasa a tamten kravu odvádza. Ženie detko prasa, spokojne si vykračuje a takto si pospevuje.
2: Hej, pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadná krava mliečko, maslo a syr dáva.
3: Vymenil som krávku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása.
0: Kráča si detko veselo, len keď ti tu stretne detko husiarku, čo mu oproti ženie velikánsku hus.
6: Pekné, prasa, pekné. Ale veru sa Braučovina s pečenou husacinkou ani zrovnať nemôže. A hus ešte aj perie do periny dáva.
0: A tak detko ženie domov na miesto prasaťa húsku.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása, vymenil som naše prasa. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny.
0: Ale ďaleko detko s húskou nedošiel. Sliepkarka ho presvedčila, že hus na jeden raz zješ a nemáš nič. A dobrá praženica z vajíčok každý deň je veru lepšia.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho, vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša.
0: Nesie detko sliepku, nesie. Sliepka sa myká, trepe, už sa mu ide z rúk vytrhnúť. Načisto detka umorila. Ako si tak pri jednej chalupe chce trochu oddýchnuť, vidí, že tam žena šije košeľu. Krásne vzory vyšíva.
2: Či je to len krása? Ihla sa jej iba tak myhá v ruke. No ani čo by tá ihla sama šila? A možno je to tak? Možno je to taká? Samošicia.
0: Ponúkol detko žene za ihlu sliepku. Ihlu za stuhu klobúka zastrčil. Hneď sa mu ľahšie kráča.
3: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka by ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
0: Kúsok od svojej chalupy stretol detko suseda koniara, s ktorým ráno vola za koňa vymenil.
4: Ako susedko? Voľa ako naľahko idete z jarmoku.
2: Pred rokom som junca mal, dobre som ho vychoval. A z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôl. Mal som vola mohutného, dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú húrky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny. Neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl.
7: A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
4: Hej, hej, susedko, susedko, ste mi vy za obchodníka. Veď vy ste vola za ihlu vymenili. Nechcel by som byť vo vašej koži. Ako to teraz babke vysvetlíte?
0: Zamrzelo detka, že vola nemilo Bohu opásol. Prišiel domov, klobúk z hlavy zložil a rozmýšľa, čo teraz babke povie. Ale babka sa nič nepýta, len na polici čosi hľadá a po chvíli vraví.
1: Ach, jej, predstav si, že sa mi ihla zlomila. A vrecia treba poobšívať. Čo nevidieť, budeme zemiačky vykopávať. Kam ich dáme, keď vriec nebude? Inú ihlu nájsť neviem, darmo po celý deň hľadám.
0: Vybral detko ihlu spoza stužky na klobúku, podal babke a porozprával jej, ako ku nej prišiel.
7: Pred rokom som junca mal. Dobre som ho vychoval a z junca mi vyrástol velikánsky mocný vôľ. Mal som vola mohutného a dostal som koňa za neho. Vymenil som koníčka, lepšia bude kravička. Veď každá poriadna krava mliečko, maslo a syr dáva. Vymenil som kravku zasa za poriadne tučné prasa. Budú hurky aj klobása. Prasiatko som zahúzdal a dobre som vykonal. Bude perie do periny, neskôr spústa husaciny. Húsku som za sliepku vymenil a veru som dobre urobil. Sliepka vajcia znáša, bude aj tá naša. Sliepočka mi ťažká bola, niesť som ju už nemal síl. A tak som ju za takúto dobrú ihlu vymenil.
0: Potešila sa babka novej ihle a hneď sa pustila do šitia. A pri šití hovorí...
1: Joj, deduško, ako si vedel, že budem ihlu potrebovať? Vidno, že si ty zo všetkých ten najmúdrejší, no, najšikovnejší a najpredvídavejší. Mm-hmm.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kedysi dávno na svete ešte nebývali čerti. Len prvý horár sa trochu podobal na čerta, ale potom si vzal za ženu susedovie kaču a učlovečil sa. Pár rokov na to prišiel na ľudský svet naozajstný mladý čert. Taký, akého si ľudia maľujú na stenu. Bol celý chlpatý, strapaté, kučeravé vlasy mu zakrývali špicaté uši, medzi očami mal tupý a trochu červený nos, trošku väčšie brúško a chvostisko, že by sa zaň ani tela nemuselo hanbiť. Len o kopytách na nohách sa nevie nič určité, pretože ten čert stále nosil ponožky. Vravieval, že bez ponožiek sa sám sebe vidí ako nahý. Hoci pravda je taká, že okrem tých ponožiek nič iné ani nenosil.
1: Ponožky mi uplietla moja starka, ktorá ma stratila v hore. Alebo som sa jej stratil ja sám. Myslím, že ak ma starka stratila, stratil som sa jej aj ja. Teraz som celkom stratený. Ako sa to len mohlo stať? Duším, keď sme sa vracali zo sveta do pekla. Len na chvíľu sme posedeli v horách s akýmsi kráľovstvom dobrákov. Trošku som podriemkával. Dospeláci si vypili a možno aj zatancovali. Nepamätám si presne, lebo vtedy som už spal. Jediné, na čo nemôžem zabudnúť, je teplo batôžka, v ktorom ma moja stará ma dniesla na svojom chrbte. Starka sa potkla a ja som sa vykoprcol z batôžka, kotúľal som sa dolu kopcom, potom som do niečoho narazil. Ešte teraz mi z toho duní v hlave. Možno aj preto si na niektoré detaily nespomínam.
0: Starka si na čertíka spomenula až na druhý deň. To už po ňom nebolo ani chýru, ani slichu. Keď sa to Lucifer dozvedel, dal ju posadiť na studenú platňu, to je u čertov najväčší trest, a rozkázal mladého čerta hľadať.
2: Čo som to ja za Lucifera? Ako som to mohol dopustiť? Práve ten najmladší a najhlúpejší sa musel dostať na svet. Veď ten by sa mohol učiť aj od hlúpeho Jana. Tak, možno vo svete zmúdrie. Joj, ale kým sa tak stane, bude z pekla kozisko. No, kde ho mám teraz hľadať? Svet je veľký. Asi vyšlem našu spojku Sojku, aby sa za ním poobzerala.
0: Túlavé ponožky doniesli čerta pred chalúbku na mušacej nôžke. Kol dokola ju celú preskúmal. Nevedel prísť na to, kade sa do nej vchádza. Nemôžem nespomenúť, že nikdy predtým dvere nevidel. V pekle žiadne nemajú. Čerti sa totiž zakrývajú fúrikmi, keď chcú byť sami. Napokon dvere predsa len našiel. Potichu ich otvoril. Pri peci stála čarodejnica. Áno, presne tá, ktorá premenila Permoníka na Ježka. Bola taká zamestnaná varením, že si čerta vôbec nevšimla. Na peci jej čosi bublalo a syčalo, skoro ako v pekle.
1: Veď je to tuší moja starka z rodného pekla. Našiel som ju, ani to nebolo také ťažké. Predsa som len šikovný čert.
0: Rozbehol sa k nej a chytil ju zozadu za sukne. Čarodejnica sa obrátila a čo nevidí? Mladý čert sa jej drží ako kliešť a hľadí na ňu peknými čiernymi okáľmi. Až jej ho prišlo ľúto. Stará i skúsená bola, ale také čosi ešte jak živ nevidela.
3: Ach je, a čože ty odo mňa chceš, čertisko jedno ufúľané?
1: Vy nie ste moja starka?
3: To teda nie som. Ale ak chceš, môžeš pri mne ostať.
1: Ostanem. Ostanem.
0: Nuž nebola to zlá voľba. Koniec koncov bola to dobrá žena a čerta poriadne krmila. No nebol by čert čertom, keby sa mu čoskoro všetkého nemálilo. Keď mali kukuričnú kašu, on chcel prosový koláč. Keď čarodejnica upiekla koláč z prosa, čertisko si vymyslelo, že chce rožok s medom. Tak mu teda ponatierala rožky medom. už išiel do jedného zahryznúť, keď si pomyslel na makovník.
3: Ty nepodarenec jeden, nepodarený. Sám sa posím makom, ty. Skade ruka, skade ponožka, ty čertovské bremeno, zlé plemeno. Ty nenapchanec, nenásytný. Och, tak to ma domotať. Veď to sa ešte jak žiju, nikomu nepodarilo. Och, a vieš ty čo? Dnes dostaneš len suchý chlieb. Čo si si navaril, to si aj zjedz. A kuchyňu dáš pekne do poriadku.
4: Čičky, stará myš, nechytíš ma, nechytíš.
3: Tak ty na mňa takto? Viac ráz sa to neopováš.
0: Čert si nedal povedať a vyplazil jazyk ešte raz. To však nemal robiť. Jazyk mu ostal vonku a 3 dni nemohol ani jesť, ani piť. Keď mu už od hladu rožky ovísali, uľútostilo sa čarodejnici rozmaznaného čerta. Rozkázala jazyku, aby sa stiahol späť do úst, ale natiahla mu ho tak, že mu jazyčisko visel až po pupok. Pravda, že čert si ani to nevzal k srdcu. Prestrkoval ten svoj jazyčisko cez oblúočik na komórke a vylizoval zaváraniny. Čarodejnica to zbadala a nasypala do hrnčeka s lekvárom mravce. Pristrčila ho pod oblúočik a čakala, čo sa bude diať.
5: Čo to je? To ma sype, páli. To bolí. Baba jedna. Zase to si v kuchyni všetko porozklúkam. To aby si videla, že s tencami nie sú žiadne zaci.
0: Čarodejnica však bola osoba veľmi múdra a predvídavá. A tak prv, ako sa skryla pod oblúočkom, začarovala v izbe všetok nábytok i riad. A tak, keď čert chytil stoličku a šmaril ju o zem, zo stoličky sa odlomila noha, vyplieskala ho po chrbte a zasa sa prilepila pekne naspäť k stoličke. Čert priskočil k Vareške, že ju od zlosti poláme. Vareška mu však vylepila také 2 vzduchom chladené za uchá, že čert od bolesti až tancoval na jednej nohe. V zlosti vzal do ruky metlu a začal ňou mlátiť všetok nábytok. Lenže čo sa nestalo? Všetky papeky, palice a paličky skočili na čerta, všetky nohy zo stolov, ba i samotné stolce ho začali mlátiť hlava, nehlava, noha, nenoha, koleno, nekoleno. Bum, bác, šuch, bum, ruch, ozývalo sa v domčeku. Postel ho buchla do chrbta, až vyletel zo dverí. A vonku ho ešte dorazila metla. A fujazdil z chalúbky, čo mu nohy stačili a kam ho oči viedli. Bežal a bežal, až pribehol k starej líške, čo bývala pod horou. K tej, čo Permoníkovi pomohla z vody von. Hoci mal ešte slzy v očiach a celé telo ho bolelo, začal líške rozprávať, aký je on slávny hrdina.
4: Bol som u jednej stareny, ale dlho som s ňou nevydržal. Povedal som jej, čo si o nej myslím. Chalupu som jej rozmetal a môže byť len rada, že som ju nepodpálil. Baba jedna bláznivá.
0: Líška si ho premerala pohľadom a usmiala sa na neho tak, ako sa len líšky vedia usmievať.
6: Nuž, keď si taký hrdina, budeš so mnou chodiť na sliep. Dúfam, že kradnúť vieš.
4: Ojojoj, no, mohla by si ku mne chodiť do zlodejskej školy.
6: Nuž dobre, večer pôjdeme. A nie, že stiahneš chvost?

0: Keď sa zotmelo, vybrala sa Líška s čertom na majer Gukurínom. Celou cestou sa jej čert líškal a chvastal, čo všetko on už pokradol.
1: No, a môj najväčší úlovok je nos, ktorý som človeku ukradol spomedzi oči.
2: Aj, to už čertík hádam preháňa. Takýto lišiacký kúsok sa veru ani mne nikdy nepodaril.
1: Ale čerta starého preháňam, ja nikdy nepreháňam. Všetko je tak, ako ti hovorím. Nech sa podo mnou zem prepadne, ak to nie je pravda.
2: Tak, už sme tu. Popchaj sa do Kurína. Budeš mi z neho vyhadzovať sliepky. A háč čo najďalej, až za plot, za ktorým budem stáť.
1: Keď len to, to bude raz, dva. Chytaj. Jedna! Druhá! Tretia!
2: A vraj vieš kradnúť. Všetkých si pobudil. Rýchlo, utekajme!
0: Líška len šibla chvostom a šikovne zmizla v tmavej húštine. Nešikovný čert sa však nevedel z Kurína vyteperiť a gazda pif-paf ratatatata nasypal hlúpemu čertovi do kožucha za hrsť brokov. Čertisko dlho nerozmýšľal, vzal nohy na plecia a poď ho za Líškou.
1: Čo to mám na chrbte? Mravce?
2: Kdeže mravce? Broky? To máš za to, že nevieš kradnúť.
0: Líška síce čertovi z chrbta broky povyškrabávala, ale už ho zo sebou na lov nevzala. Čert preto celý deň nič iné nerobil, len ležal a ležal a tak sa mu do kožucha napchalo toľko blh, že si s nimi nevedel rady.
2: A čo ty nevieš, ako sa blchy vyháňajú? Pozri sa, vezmem si do ňufáka kus vlny, strčím chvost do vody a blchy sa mi presťahujú na brucho. Ponorím do vody aj brucho a blchy mi prelezú na šiju. A keď si namočím šiju, blchy sa preškrabú do vlny, ktorú držím v papuli a... Tak, som síce celá mokrá, ale neostala na mne jediná blcha.
1: Toto ja už dávno viem. Ibaže takto to ide veľmi pomaly. Najlepšie je hneď celý skočiť do vody a blchy raz, dva vyskáču.
0: A skočil do vody. Voda bola studená a čerta zvyknutého na pekelný oheň z nej tak zamrazilo, že začal ujúkať na raty.
1: Voda je odporná, mokrá, studená. Kam toto, kam ma to nesie? Veď už ani Líšku na brehu nevidím. Je mi zima, je mi zima.
0: Chudáčisko čertisko. Do ponožiek od starej matere sa mu nabralo toľko vody, že ani plávať nemohol. A bol by sa hádam aj utopil, keby okolo neplávala jedna stará, múdra šťuka. Tak sa naľakala, že by sa z čerta mohol stať dajaký nový vodník, čo by jej bral ryby priamo z prednosa, že ho hneď vysotila na breh medzi žaby. A tak sa stalo, že sa čert neutopil.
1: Jo, ako ja teraz uschnem? Kde sa zohrejem? Podchladím sa a umriem.
0: Ako sa tak čert ľutoval a bedákal, šiel okolo jeden kováč. Uľútostilo sa mu čerta a zobral ho so sebou.
3: U mňa sa určite ohreješ. Pri robote býva teplo. No a pri kováčkej zvlášť. Nemám žiadneho učňa ani pomocníka a sám už nevládzem aj kovať, aj mechy ťahať. Vyzeráš byť mocný, Vezmem ťa teda do služby.

0: Čertovi sa spočiatku darilo dobre. Tak mocne ťahal mechy, že celá vyhňa priam iskrila. A keď mohol chytiť kladivo a pobúchať po žeravom železe, cítil sa ako doma. Ale voľačo mu predsa len chýbalo. Po týždni sa odrazu zaťal a prestal kovať a ťahať mechy. Darmo ho kováč prosil, darmo prehováral, baj otcovské za ucho mu uštedril, čert vo vyhni 3 dni ani kopítkom nepohol.
1: Paholok môj, neviem si ja veru s tebou rady. O, zájdem k susedovcom na kus reči, hádam mi dačo múdre poradia. Ty tu zatiaľ aspoň opatruj oheň, aby nevyhasol. Keď sa vrátim, rád by som ešte podkul koňa.
2: Bez obav. Pánko môj, bez obav.
0: Len čo kováč zavrel za sebou dvere, čertovi sa v hlave vyjasnilo.
2: Jasné. Už viem, čo mi je. Som predsa čert. Každý správny čert potrebuje oheň. Že som na to neprišiel skôr.
0: A už aj vhúpol rovno do prostred ohniska. To ste mali vidieť, to divadlo. Čertisko sa v ohni priam kúpal, jednou rukou si pchal do úst žeravé uhlíky a druhou poťahoval mechy, aby oheň veselšie blčal.
2: Uhličky žeravé, vy ste moje potešenie jediné. Uhličky žeravé, vy ste moje radostičky, ja vás všetky zjem. Uhličky chrumkavé, chutia ako zemiačeky. Uhličky žeravé, to je moje papanie.
1: Strájaš! Už aj sa pakuj! Veď mi všetko uhlie požerieš!
2: Len pomaly, pánko môj. Mal by si si na mňa dať pozor. Nevidíš, že som čert? A môžem ťa vziať do sebou do pekla.
1: Ak by si ty bol naozaj čert, nuž by som sa ťa i bál. Ale ty si len taká skade ruka, skade noha, či skôr skade ponožka. Čerti predsa vedia lietať. No tak, čertík. Vyleď z ohňa, vyleď! Nedá sa ti, nedá. No veď počkaj, ja ti pomôžem.
2: Už budem dobrý, pánko môj.
0: Splašený čert vybehol z kováčskej vyhne a utekal a utekal, čo mu sily stačili, až dobehol k veľkému skalisku. Presne k tomu, na ktorom kedysi býval strašný Šarkan. Vydriapal sa hore, roztiehol ruky a mával hore, dole, hore, dole.
2: Kováč má úplnú pravdu. Ak žeriem oheň, musím vedieť aj lietať. Musím vedieť lietať, pretože žeriem oheň. Všetkým dokážem, že som súcia, nie hlúpy.
0: A už ležal pod skalou. Tak sa dodrúzgal, že sa nemohol ani pohnúť. A tak tam len ležal a čakal. Takto preležal 2 dni. Na tretí deň išli okolo komedianti. Keď zbadali nevládneho čerta, hneď si pomysleli, že by z neho mohla byť výborná atrakcia a naložili ho na voz. Čert s nimi potom putoval z dediny do dediny, z mesta do mesta. A kým sa mu zahojili dolámané nohy, naučil sa chodiť na rukách, dokonca aj po povraze. A že vedel hltať oheň, stal sa najväčšou atrakciou spomedzi všetkých komediantských atrakcií. Všade sa smiali na jeho kúskoch, tlieskali mu a obdivovali ho. Takýto život sa čertovi páčil. Ohňa sa mohol nahltať, koľko mu hrdlo ráčilo, ukradol, čo videl a klamal, až sa hory zelenali. Dozvedel sa však o tom Lucifer. Veľmi sa nazlostil, dlho nelenil a poď ho na svet za čertom. Zastihol ho práve v okamihu, keď sa prechádzal s fúrikom po povraze, hltajúc oheň.
2: Tak preca je to pravda. Je to on, náš hlúpy, neposlušný čartisko. Pravdaže, veď má ešte na sebe ponožky od starej matere. Fuj, fuj, fuj, fuj, fuj, fuj, fuj, hamba. Namiesto toho, aby ľudí strašil, zabáva ich. Hrôza. Robí hambu celému nášmu plemenu. To sa musí skončiť. Raz a navždy.
0: Keď bol čert s fúrikom uprostred povrazu, odrazu sa zablíslo a zahrmelo. Lucifer vyletel do vzduchu, schytil mladého čerta za kučeravú hrivu a prehol si ho cez koleno. Ľudia tlieskali a pískali. Také predstavenie veru jak živ nevideli. A veru už jak živ ani neuvidia. Pretože Lucifer s čertom odleteli naspäť do pekla a na zemi sa už pre veľkú hanbu nikdy neukázali.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Istí bohatí ľudia mali jediného syna Ondra. Pekný to bol mládenec, ale lenivý a hubatý. Nechcel poslúchať. Bola žatva. A otec mu povedal, ja som už všetku lichvu dal do poriadku, všetko je už opatrené, ale ty daj vody telcom, už sme ich nestihli napojiť. Syn nepovedal nič. Otec odišiel, ale syn nešiel nejaké telce napájať. Matka mu povedala, Ondrej, prosím ťa, poď, vyťahám z pece chlieb, budeš mi ho nosiť na lavicu vedľa, aby som ja nemusela jednostaj chodiť. No a viete, mama, kto si ho tam povsádzal, nech si ho odtiaľ aj vysáde. Ja sa idem podívať za 100 dolov do humna, či sú žlny vyliahnuté. Ona sa pustila do plaču a potom utekala k susedom. Tam bola chorá vdova a mala pekné dievča Marienku, takú asi 15-ročnú. Marienka, prosím ťa, poď mi pomôcť chlieb odnášať. Koľko toho môjho neporiadného a lenivého Ondra, prosím, nie. Nechce mi nič pomôcť. A znova začala plakať. Obidve vytiahli chlieb a Ondro práve išiel z humna. A Marienka mu povie. Ondro, na prečo mamičke nepomáhaš? Podívaj sa, všetko toto bude tvoje. A otec sa trápi a ty ani ten chlieb nepomôžeš. Ty len jesť a piť. A čo si mi došla do môjho širokého dvora rozkazovať? Choď odtiaľ to preč, dokiaľ sa nenahnevám. Ty žobráčka. Skočil, zobral chlieb, ako tam bol nastavaný a tresk ho za ňou. Keby nebola zavrela bránu, dobre by jej dal. Pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku, kričí Marienka spoza brány. Ondro, keď to počul, utekal za ňou. Ale ona už bola doma a povedal mame takto. Tak ste ma tu rozčúlili, že už tu viac nebudem. Vy ste nahonobili majetku, vy si robte. Tresol bránu a tamten. Matka kričala, plakala, ale on sa nevrátil. Išiel do lesa a tam ho zastihla tma. Musím to ja prenocovať. Nie sú tu vlci ani medvede, nemôže sa mi tu nič stať. Len som ukrutne hladný. Ľahol si pod borinu do machu a naraz zbadá veľký plameň. Hľadí, hľadí, a tak sa mu zdalo, že tam aj kto si pobehuje. Zodvihol sa, že sa tam ide podívať. Išiel za tým ohňom a díval sa. Videl veľký otvorený vrch a v ňom pobiehali piadi mužíci. Zrazu sa jeden zastaví a povedá. Chod na Boga, aby sme videli. Nezacláňaj nám ten oheň, aby sme tu mohli pracovať. Ty, keď sa ti pracovať nechce alebo nevieš, chod tam na bok. Jeho to tak urazilo, že povedal. Ja pracovať viem, aj by sa mi chcelo. Však ma vezmite. No to je už druhé slovo. Poď, povedá mu ten piady mužík. Vidíš tú horu? No vidím. Lígoce sa ako zlato. Veď tam aj dolujú zlato. A na čo toľko zlata? Na parádu a pre radosť, nevieš? Dievčence sa rady parádia, prstienkami, náramkami, náušnicami. Kto je bohatý, môže si kúpiť, bude mať radosť aj parádu. Aj hodinky si môže kúpiť aj všeličo. Prosím vás, nehnevajte sa, ale ja som nejedol od včera večera. Dajte mi niečo jesť, povedá Ondro. A čo by si chcel? No barzaj kúsok chleba. Pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku aj odrobinku. Najskôr sa ide robiť. Robil Ondro celú noc a ráno mu jeden mužiček doniesol tak 6 jahôd a kvapku lesnej šťavy v takom chališku, v takom kvietku ako náprstok. Keď to zjedol a vypil, znova ho hnali do roboty. Prišli do druhej šachty. Ondro sa pozerá a spýtuje sa, a čo tu budem dolovať? No železo, A načo zasa toľko železa? Na tomu mužiček odpovedal. Ty si hospodárov syn a ty nevieš, na čo je železo? Však keď sa podívaš hoci na voz, ten je celý okutý železom. A kde sa pozrieš, všade treba železo. To je osožné, áno. Tak aj toho im nadoloval. A oni kričali, pomaly, pomaly, lebo nás tu všetkých zasypeš. Jemu išla práca od ruky, sily mal dosť a tak narobil im peknej roboty. Keď prišiel večer, dali mu jahodu a trošičku tej šťavy a potom ho zaviedli do tretej šachty. Ondru ani nevedel, kam sa má pozerať. Videl tam zlato, striebro, meď, mosas, všetko možné, čo je na svete s kovou. No toto, prosím vás, na čo je? To je najcennejšia vec. Toto tu vyrábame na vojnu. Na vojnu? Áno. A na čo na vojnu? Na to, aby sa ľudia veselo bili. Ó, to nedobre robíte, hovorí mládenec. Ó, aký je naraz dobrý. A sám robil doma vojnu. No ako to doma? No však s otcom si sa vadil, s mamou si sa vadil, skoro si ich pobil. Ty si nerobí vojnu? Zapamätaj si, chlapče, najprv je vojna v rodine, potom je v dedine a potom je v krajine. To si dobre zapamätaj. Nebudem ja už tú vojnu robiť, len ma prosím vás pustite domov. Dobre, dobre, však si nám dosť pomohol. Môžeš ísť domov, povedali mužičkovia a podávajú Ondrovi tvrdý zelený list, veľký ako dlaň. Ja som si myslel, že na cestu mi dáte jesť niečo inšie. A čo? Bádzaj od robinky z chleba. No pomaly, pomaly s tým chlebom, ty bujný synku. Ešte môžeš prosiť za kôrku, ale aj za odrobinku. Ale by som si s tým chlebíčkom pochutil. Keď pôjdeš domov, narobíš si ho, len aby si spravodlivo robil. No keď zjedol, čo mu dali, vyviedli ho mužičkovia na bielý svet. Vrátil sa Ondro domov a celkom sa zmenil. Z lenivého rozmaznaného synčeka sa stal usilovný, pracovitý syn, ktorého si každý vážil a mal rád. Ľúbila ho nadovšetko Marienka, ktorá mu s radosťou dala svoju ruku. Nikdy viac nepohrdal chlebom, vážil si každú kôrku a tak učil aj svoje deti.
1: Rozprávka na celú z Detského rádia.
2: Bum, ta drasa, bum, bum, bum, veľa chceme publikum. Už o chvíľu začína sa. Klauni, chodci na lane, každý vás hneď dostane, ráčte vstúpiť, show je vaša.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou,

0: knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejšie, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz kazi spev. Nechcel počuť žiadny tón. Chcel počuť iba rev. Žiadne piesne z rádia. Nikto spievať nemohol.

Zamkol ma na zámku. Nech spievam len jemu. Prosím vás o pomoc. Chcem spievať pre radosť. Nech počujú všetci.

0: suseda.
1: Čože sa vypituješ? Vrátil, nevrátil? Tebe to môže byť jedno.
0: Nemusí sa hneď pajeziť. Vari ti prišiel aj včera bez úlovku, že si zlej vôle.
1: Prišiel, aj neprišiel.
0: A čože to táraš? V hádankách vravíš? Ktože ti má rozumieť?
1: Nuž, aby si vedela. Vlka mal na rane, ale nezastrelil ho.
0: A to už prečo?
1: Vraj sa mu ľudskou rečou prihovoril a bohatú odmenu sľúbil, ak ho nechá pri živote.
0: A on ho počúval.
1: Uľútilo sa mu ho.
0: A komu sa uľúti vás? Veď ste väčšmi hladní ako síti.
1: Doteraz sme dákovi žili. Nuž sa aj bez vlka obídeme.
0: Aj ty sa už zbláznila. Mala by si Manukovi dohovoriť. Na nič je taký poľovník, čo mu je zveri ľúto.
1: Čo som sa mu už navravila. Ale on si len svoje hudie.
0: Veru, čudák je ten tvoj syn.
1: A čo ak ho šťastie postretlo a vlk svoj sľub splní?
0: Vravím, bláznivá, takým výmyslom veriť.
1: Na mieste, kde mu život daroval, vraj nájde na svitaní vzácne dary.
0: 30 dní mi popíšiť, keď sa ti syn vráti. Len aby ste obaja v hambe nezostali.

0: Nože chystajte na stôl, mamka, vyhľadol som.
1: Chlebom ťa nachovám, mliekom napojím, ale najprv mi povedz, ako si pochodil?
0: Nuž, pravdu povediac, ani neschudobníme, ani nezbohatneme.
1: A to už ako?
0: V húštine som našiel dary od vlka. Starý turban, ošklbanú kapsu a pastierskú píšťalku.
1: Synček, to má byť tá bohatá odmena za to, že si uchoval vlka pri živote. Pravdu vravela suseda.
0: Mamka, darovanému koňovi na zuby nehľaď. Možno sa mi tie veci raz zídu.
1: Iba čo budú v dome zaberať miesto.
0: V kapse môžem nosiť chlieba sír, ba zmestí sa do nej aj krčak s vínom.
1: A turban?
0: Založím si ho na hlavu, aby mi na ňu nepražilo.
1: A čo spravíš s píšťalkou?
0: Zíde sa mi, keby som sa dal najať za čabana. Zapískam a stádo pôjde pekne za mnou.
1: Dal si sa oklamať. Vlk ťa prelstil. Zahodím tie haraburdy do vody. Inak na posmech vyjdeme. Čože si do tej kapsy nakládol? Veď ju sotva udržím.
0: Aby mi cesta rýchlejšie ubiehala, zbieral som do nej kamienky.
1: Jej, to je bosoráctvo. Veď kapsa je plná drahokamu. Nože, pozri.
0: Naozaj. Na miesto kamienkov sa v nej ligocú drahokami. Rýchlo, vyskúšame ju. Nazbierajte na dvore kamienky, mamka. Položím ich do kapsy a uvidíme, čo sa bude robiť.
1: Len či mi ľudia budú veriť, keď im všetko vyrozprávam.

0: Toľké bohatstvo som vo svojom živote nevidel. Kúpime si nový dom, pole, aj statok. Nebude nás už trápiť bieda.
1: Nože, pridrž kapsu, synček. Vsypem do nej kamienky.
0: Menia sa na drahokamy. O toľkom šťastí sa mi ani nesnívalo.

0: A čo turban? Zalusi ho na hlavu, Manuk. Možno aj v ňom je dáke tajomstvo skryté.
1: Pristane mi?
0: Kde si, synček? Nevidím ťa.
1: Rovno pred vami stojím.
0: Nežartuj, Manuk. Počujem len tvoj hlas, ale moje oči ťa nevidia.
1: Ani teraz, keď som zložil turban?
0: Stojíš znovu predo mnou.
1: Ten turban je ešte lepší ako kapsa. S jeho pomocou ľahko ujdem nepriateľovi. Schovám sa pred zlými očami.
0: Zázračné dary. Vyskúšaj aj píšťalku, Manuk. Iste i tá bude čarovná.

0: Bože môj, kde sa tu nabrali tí velikáni? Zo zeme vyskočili, do radu sa postavili.
1: Tušenia nemám, mamka.
2: Čo rozkážeš, poľovník Manuk? Zbúrať alebo postaviť? Vyhnať alebo zlapať?
1: Ani zbúrať, ani postaviť. Ani vyhnať, ani zlapať. Vráťte sa, odkiaľ ste prišli.
2: Ako rozkážeš, Manuk, pán náš.

0: niet ich. Buď sem sa prepadli.
1: Veľkú silu v sebe utajuje píšťalka. Keď ju bude mať pri sebe, nemusím sa ničoho obávať.
0: Dobre si schovaj tie vzácne dary, aby na ne neprajné oko nedovidelo a zlá ruka sa ich nedotkla.
1: Spravím, ako mi radíte. Vezmite drahokamy, mamka, predajte ich a nakúpte jedla od výmyslu sveta. Aj nápoje lahodné. Prichystáme hostinu a na psotu si ani len nespomenieme.

0: Kam to hľadíš, Manúk?
1: Kam mi zrak zablúdi, mamka?
0: Chodíš zachmúrený. Vary, nemáš radosť z nového domu, statku a dobrých jedál?
1: Akože by som nemal. Vždy som po nich túžil.
0: Povedz, trápi ťa niečo?
1: Nič mi nie je.
0: Vidím na tebe, že sa umáraš. Po nociach vzdycháš a za bieleho dňa sa ľuďom vyhýbaš. Čo ťa trápi, syna?
1: To sa vám iba zdá, mamka.
0: Mal by si sveta skúsiť. Možno by sa ti dobrá vôľa vrátila.
1: Vyberiem sa k šachovi tejto krajiny. Dopočul som sa o jeho krásnej dcére.
0: Teda tá ti zmysle neschodí.
1: Naozaj je spomedzi všetkých najkrajšia? Myslíš si, že je naozaj taká krásna?
0: Ľudia hovoria, že jej široko, ďaleko niet páru.
1: Musím ju dostať za ženu.
0: Spamätaj sa, synak. Veľa mládencov sa o jej ruku uchádzalo, ale šachovi a jeho dcére sa ani jeden nepozdával.
1: Skúsim šťastie.
0: Nie si jej roveň, synku. Z chudoby si vyšiel.
1: Toľkého bohatstva, čo mám ja, nemá nejaký šach.
0: Zlé pochodíš, synček. Dievok je dosť i v našej dedine.
1: Nechcem ani jednu. Iba šachová dcéra mi spadne dá. Za cudzozemského kupca sa prestrojím a hneď zajtra sa vyberiem do paláca.
0: Šach nepozná milosti. A jeho krásna dcéra má srdce z kameňa.
1: Bohatými darmi ho obmekčím.
0: Bojím sa o teba.
1: Nežalostite. A radšej ma na cestu schystajte, mamka.

Zavolajte vezíra! Kde sa zasa poneviera? Povedal som mu, aby sa odo mňa nevzdialoval. Čo ak budem potrebovať jeho radu?

0: Volali ste ma, pane.
1: Áno, áno. Povedz mi, vezír, čo sa povráva po krajine o mojej dcére? Ale vrav len pravdu.
2: Vraj svojou krásou prevyšuje všetky.
1: Tak, tak. A čo ešte?
2: Má najskvostnejšie šaty.
1: No, ďalej, ďalej.
2: Bohatstvom jej ani jedna nie je rovná.
1: No, ale rýchlejšie, rýchlejšie.
2: Ani jedna nemá toľkých nápadníkov ako ona.
1: Ale či ti to len trvá, vezír? To najhlavnejšie si zabudol. Povedz, či sa jej dobrotou a múdrosťou daktora vyrovná.
2: To veru neviem, pane.
1: Ako sa opovažuješ? Chcem jasnú odpoveď.
2: Chceli ste počuť len pravdu.
1: Vary si mi doteraz klamal?
2: Nikdy som nepravdivé slovo nevyriekol pred vami.
1: A čo ak predsa?
2: Potom nie som hoden žiť vo vašej blízkosti, ctihodný šach.
1: Vstaň, vstaň, vezír. Budem sa ťa vypytovať ďalej.
3: Prichádza bohatý kupec z ďalekých krajín. Rád by vám ukázal svoj tovar, vzácny pane.
1: Nech vojde.

0: Buď pozdravený, ctihodný šach.
1: Kto si a odkiaľ ideš?
0: Prichádzam z ďalekej krajiny. A nie s prázdnymi rukami. Prinášam ti bohaté dary, hodné tvojej moci. Vybral som zo svojich drahokamov tie najvzácnejšie. A rád by som ti ich položil k tvojim nohám.
1: Krásne. Naozaj krásne. Žiaria ani tri slncia. O toľkej nádhere sa mi ani len neprisnilo. Povedz, kupec, čo za ne chceš?
0: Nečakám peniaze, vzácny šach.
1: Poraď mi, vezír, ako sa vladársky odvďačiť za takýto dar.
2: O, môj veliteľ, ničím sa mu neodvďačíš, iba že by si mu dal za ženu svoju dcéru.
1: Aby som pravdu povedal, celkom sa mi postáva.
2: Možno to nebude ani princeznej proti vôli.
1: No, príď zajtra, kupec. Uvidíš moju dceru. Veľa ženíchov sa o ňu uchádzalo, ale iba ty si jej hoden.
0: Vďaka vám, vzácny šach.

0: Princezná, princezná, kde ste?
1: Ach, princezná.
2: Prečo za mnou stále sliedíš, pestúnka?
1: Nemali by ste odchádzať z paláca, keď máme takého vzácného hostia.
2: Vraj vzácného. Veď je to iba obyčajný kupec.
1: Oh, je mladý a krásny.
2: Ona kvejších som už odmietla.
1: Ani jeden nepriniesol také bohaté dary ako on.
2: Nestojím o ne.
1: Ale ctihodný však nemôže z nich oči spustiť.
2: Tak nech sa na ne prizerá.
1: Princezna, nesmiete tak vravieť. Onedlho sa ten cudzozemský kupec stane vaším mužom.
2: Nikdy za neho nepôjdem.
1: Otec vám ho vybral.
2: Tak nech si ho vezme on. Nechcem sa vydávať.
3: Princezna, kde ste? Ozvite sa. Princezna, kde ste?
1: Musíte sa vrátiť do paláca, princezna.
2: A čo, ak sa mi nechce?
1: A počúvnite, inak rozhneváte otca.
2: Idem. Aj tak mi uši obhrízaš od rána.

0: Príjmi moje dary, princezná.
1: Vzácne kamene, nádherné.
0: Tvojej nevídanej kráse sa nevyrovnajú.
1: Kde si ich vzal?
2: A čo sa toľko vypituješ? Sú tvoje, tak si ich ber.
1: Možno ich ukradol.
2: Ale spamätaj sa, dieťa nešťastné.
1: Čo ich naozaj niekomu zobral?
0: Z tejto kapsy som ich vytiahol.
1: Robí si z nás posmech, otecko. Vari, môže taká ošúchaná kapsa skrývať toľké poklady?
0: Rozkáž priniesť niekoľko kameňov, čriepkov a úlomkov, princezná.
1: Akurát teba budem poslúchať.
2: Urob, čo ti káže.
1: Ohluchla si, pestúnka. Prinies, čo žiadal.
3: Áno, pani moja.

0: Kameňov je u nás dosť. No na čo sú tebe?
1: Premením ich na jagavé drahokamy.
0: Počul si, otecko, ako sa chvástce? Vyžeň ho.
2: Tu sú kamienky, čriepky, aj trocha štrkov.
1: Vysyp ich do kapsy. A ty sa presvedč, čo dokáže ošúchaná kapsa princezná.

0: Všetko sa zmenilo na jagavé drahokamy. Väčšie, menšie, jagavé, nádherné.
1: Či som ti nehovoril, že to nie je len taký obyčajný kúpec, cérenka?
0: Ešte dnes oslávime naše zasnúbenie, Manuk. Si ku mne láskavý a štedrý, len neviem, či ma máš aj rád.
2: Ako ťa mám o tom presvedčiť, princezná?
0: Dovoľ mi poprezerať si tú čarodejnú kapsu.
2: No...
0: Nemusíš sa o ňu báť.
2: Pozri si ju. Ale vrátiš mi ju.
0: Tak. A je moja. No čo pozeráš? Ale tak ti už nikdy nebude patriť.
2: Nedodržala si slovo, princezná. Kapsa je moja.
0: Vary si len neveril, že sa stanem tvojou ženou. Si obyčajný hlupák.
2: Princezná!
0: Otrokyne! Vezmite toho muža a vyžeňte ho z mesta!

0: Synček.
1: Mama.
0: Si otrhaný ako dáky žobrák. Čo sa ti stalo? Aké nešťastie ťa postretlo? Sotva som ťa spoznala. Či som ti nevravela, aby si v paláci šťastie nehľadal? Nedobré chýry idú od tej princeznej.
1: Je horšie, ako vravia ľudia. V kráse sa jej niktorá nevyrovná. Ale aj v zlobe by jej ťažko rovnú hľadala. Kapsu mi ukradla.
0: Mal si ma počúvnuť. Na čo si len chodil do paláca? Zase nebude čo do úst položiť.
1: Nežalostite, mamka. Kapsu získam späť pomocou turbana.
0: Neprivolávaj na seba nešťastie, manuk.
1: Nepatrí sa, aby chlap ustúpil žene. Druhýkrát sa nedám oklamať. Nevrátim sa bez čarovnej kapsy.
0: Pre iné chceš ísť nazad do paláca. Nemôžeš zabudnúť na princeznu. Čo ak ťa znovu prelstí? Je zlá. A takí ľudia všeličo vymyslia.
1: Možno aj máte pravdu, mamka. Ale spať mi tá hanba nedá.
0: Aj tu si medzi dievčencami vyberieš a budeš žiť spokojne ako iný.
1: Darmo ma zdržiavate, mamka. Ako som povedal, tak aj spravím.

0: Stalo sa niečo, cerejka?
1: Tanier mám prázdny.
0: Som rád, že ti chutí. Dojedla si prv ako ja a to už je čo povedať.
1: Ale veď som sa polievky sotva dotkla.
0: Otrokyne, čo stojíte? Nalejte princeznej polievky. Čo stále hýkáš?
1: Polievka je zase preč. Dnes sa sotva najem.
0: Ale všetkého máme nadostať, cérenka. No tak prečo vzdycháš?
1: A čo ak je v tom dajaký fíge?
2: Ale čo je to s tebou, cérenka?
1: Mládenec, viem, že si tu. Ukáž sa mi. Moje oči ťa nevidia.
3: Netreba, aby si ma videla. Prišiel som si po kapsu. Vráť mi.
1: Rada by som ti ju vrátila. Ale ako? Nevidím, kde si.
3: Dobre. Teda sa ti ukážem.

0: Vitaj, vitaj, vzácny kupec v mojom paláci.
1: Tušila som, že sa ešte vrátiš.
2: Nemám času na zvyš. Vráť mi, po čo som si prišiel.
1: Hneď dám tvoju kapsu priniesť. Vary sa len na mňa nehneváš. Čelo sa ti chmúri a pohľadom sa mi vyhýbaš.
2: Princezna, vráť mi moju kapsu.
1: Pravda, že ti ju vrátim? Nepotrebujem ja tvoju kapsu. Iba som ju schovala pred chamtivými rukami. Dám ti ju, keď mi prezradíš, ako si do komnaty vošiel, keď ťa nik nevidel ani nepočul prichádzať.
2: No, veľmi jednoducho. Každý, kto si založí tento turban, stane sa neviditeľným.
0: Čo?
1: Je to možné?
0: Vravíš pravdu, kupec?
1: Určite si vymýšľaš. Ktože by ti uveril takú hlúposť? Daj mi, vyskúšam ho.
2: No, neklamem. Tu máš, princezna.

0: opak, kupec! Aj tento raz som ťa prelstila. Otrokyne, vyvlečte ho za mesto a poriadne ho zbite!
1: Takto som sa už dávno nepobavil.
2: Nepôjdem. Ty mi nevrátiš, čo je moje.
0: Na čo by ti boli tie zázračné veci? Si iba obyčajný kupec. Nepotrebuješ ich.
2: A na čo budú tebe? Všetkého máš na dostač. Pred nikým sa nemusíš skrývať.
0: Chvíľu si budem krátiť. Ale teraz sa už prác. Zdržuješ ma.
2: Pôjdem. Ale aj do tretice sa vrátim. A potom ti bude beda.
1: Čo? Vyhrážaš sa mojej dcere?
0: Viac do paláca neprídeš, ak nechceš ešte horšie pochodiť.
2: To sa ešte uvidí, princezná.
0: Berte ho, otrokyne. A aby si pamätal, kedy šachovú dceru urazil, poviažte ho a do hlbokej jamy uvrhnite.

0: Kto ťa tak dokaličil, mládenec?
1: Otrokyne z paláca. Pestiami ma poháňali, štuchancami dvíhali. Na ostatok ma poviazali a do hlbokej jamy uvrhli.
0: A to už prečo?
1: Šachová dcéra im to nakázala.
0: Aj ty si sa o jej ruku uchádzal?
1: Netušil som, že v nej toľko zloby drieme.
0: No, poď do mojej chalúbky, odpočinieš si.
1: Treba sa mi poberať.
0: Zoslabol si, ďaleko nedôjdeš.
1: Bola si mi na dobrej pomoci, dievčina.
0: No, bari som ťa mala nechať zahynúť.
1: Princezná by to bola urobila. A ty nie. Teba som mal popýtať za ženu. A nie šachovú dcéru.
0: Krásou sa jej nevyrovnám.
1: Tvoja dobrota má väčšiu cenu. Ostatný raz sa vrátim do paláca. A keď získam nazad, o čo ma princezná obrala, prídem ťa popýtať o ruku.
0: Nechoď viac do paláca, mládenec. Čo ak ťa tento raz princezná o život pripraví?
1: Mám čarovnú píšťalku. A kto na nej zapíska, pred každým nebezpečenstvom sa uchráni.
0: Budem na teba čakať, mládenec.
1: Zanedlho sa vrátim. A potom už od teba nikdy neodídem.

0: zastaviť, vyhnať alebo zlapať.
1: Rozkazujem vám, obry, aby ste zbúrali tento palác.
0: Kameň na kameni neostane.
2: Manúk, čo to s nami robíš? Rozkáž tým strašným obrom, aby prestali.
3: Vráť mi kapsu a turban. Potom sa vráte, odkiaľ prišli.
2: Práve som ti hniesla. Zbytočne sa panidíš.
3: Videla si, že je zlé. Inak by som sa s nimi už nikdy nestretol.
2: Iba som žartovala. Tvoju lásku som chcela vyskúšať.
3: Neverím ti. Vráť mi, čo je moje.
2: Tu máš, čo ti patrí. Len

0: Dávno som sa od strachu pominula.
1: Teraz sa už nemusíš báť. Obry sú v tejto píšťalke ukrytí.
0: A mohol by si ich znova privolať?
1: Áno. Stačilo by zapískať na píšťalke a predo mnou by stálo 40 obrov.
0: A keby som zapískala na píšťalke ja?
1: Počúvali by teba a splnili by tvoje rozkazy.
0: A nedovolil by si mi, Manuk, aby som píšťalku vyskúšala?
1: Nemôžem, princezná.
0: Iba raz zapískam a vrátim ti ju.
1: Vždy som ti uveril a ty si ma podviedla. Nedám.
0: Vravel si, že ma chceš za ženu. Preca nemôžeš mať tajnosti predo mnou.
1: Ako? Naozaj sa staneš mojou ženou?
0: Pravdaže. Ešte dnes začneme chystať svadbu. Tvojim zázračným darom sa nič nevyrovná.
1: Nedbám teda. Skús, princezná.

0: vnútri, pani naša.
1: Vravel si pravdu. 40 obrov a ničo by spod zeme vyrástlo.
0: Čo rozkážeš, princezná? Zbúrať alebo postaviť? Vyhnať alebo zlapať?
1: Ani zbúrať, ani postaviť. Ani vyhnať, ani zlapať. Rozkazujem vám, aby ste tomuto tulákovi vzali kapsu i turban a odvliekli ho do najhustejšej horskej húšťavy. Nech ho tam zožerie

0: Zajem si aspoň z týchto jablok. Už 2 dni som ničoho v ústach nemala.
1: Ja! Čo sa to so mnou robí? Akási tajomná sila ma podkosila a prevrátila dolu hlavou. Hore nohami! Pomôcť!

Všeličo ma už v živote postretlo, ale aspoň som chodil ako iný. Čože takto? Celý svet sa mi obrátil. Keby ma aspoň hlad netrápil. Zahryznem si do tohto guľatého jablčka. A čo ak sa mi stane ešte horšie? Z podlhovastého som začal chodiť po rukách a z guľatého môžem... Už mi je všetko jedno. Ak si nezajem, zomriem od hladu. Už tomu prestávam načisto rozumieť. Aká sila je v tom jablčku skrytá, keď ma znova na nohy postavila. Keby som tak bol v paláci, ponúkol by som z podlhovastý jablk princeznej. Veď by sa tej odnechcelo nešťastie na ľudí privolávať. Kde sa tu berieš, sivý vlk? Kam ma to vedieš? Múština sa predo mnou rozostúpila. Vrátil si mi život ako kedysi a tebe, sivý vlk. Nikdy ti to nezabudnem. A na tvojich sivých bratov viac nevystrelím.

0: Svieže ani ranné zore, sladké ani cukor, podlhovasté ani uhorky.
1: Choďte, otrokyne, a prineste mi z tých jablok. No čo stojíte? A zaraz nech ste nazad aj s jablkami.
2: Áno, pani naša, hneď sme späť. Jablčka vám prinesieme, povoli vám urobíme.
1: Naozaj sú také, ako vravel. Červenučké, svieže, podlhovasté. Najisto budú aj chutné.
2: Namáhame, nemôžeme vám pomôcť.
1: No, čo si teraz počnem?
2: Zavoláme ctihodného šacha, vášho otca.
1: Ten mi sotva pomôže.
2: Možno vám poradí premudrý vezír.
1: Nechcem, aby ma takto videl.
2: A nemôžete ostať hore nohami, princezna.
1: Ako vyzeral ten, čo vám predal jablka?
2: Podobal sa kupcovi, čo vás predčasom pýtal o ruku. Ani čo by mu z oka vypadol.
1: Nemohol to byť on. Zahynul v húštinách.
2: A čo, ak sa zachránil?
1: No? Choďte a privedte ho do paláca.
2: Možno nebude chcieť ísť.
1: Sľúbte mu všetko, čo si zažiada. Len nech mi pomôže.

0: Prečo si po mňa poslala, princezná?
1: Prosím ťa, Manúk, zbav ma tejto pliagy.
0: Celkom ti to pristane. Vrtíš sa ani vreteno prostred komnaty.
1: Neposmievaj sa mi. Aj tak nie do mňa nešťastnejšieho človeka pod slnkom.
0: Netušil som, že vieš aj plakať.
1: Zober si kapsu, turban, aj píšťalku. Len nechodím ako ostatní.
2: Zavolám obrov, aby ťa prevrátili z hlavy na nohy.
1: Hm? Rob, čo chceš, len mi pomôž.
2: Nie, nie, nie. Radšej pôjdem. Čo ak si si na mňa vymyslela zase dáku lesť? Hm?
1: Neodchádzaj, Manúk. Ľutujem, čo som ti spôsobila. Rada sa stanem tvojou ženou.
0: Nestojím už o teba. Iná je môjmu srdcu blízka.
1: Neopúšťaj ma v nešťastí, Manúk.
0: Princezná, vidím, že si už dosť potrestaná. Viac si nežiadam. Zjedz z tohto guľatého jablka a zase budeš chodiť ako iný.

0: Mamka! Neprivítate si syna?
1: Manuk.
0: Mama.
1: A ja som ťa už horko oplakala.
0: Vrátil som sa. A nie sám. Nevestu vám privádzam.
1: Vítaj, dievčina. Rúča si. Len či máš aj srdce dobré?
0: Život mi zachránila. V nešťastí pomohla.
1: Potom si si dobre vybral, Manuk.
0: Lepšej nevesty by ste široko ďaleko nenašli.
2: Budem Manukovi oddanou ženou a vám dobrou nevestou.
1: Keď je tak, hádam, treba svadbu chystať.
0: Čo svet svetom stojí, nik parádnejšej hostiny nemal. 7 dní a 7 nocí sa bude víno liať. 100 muzikantov bude neprestajne vyhrávať a 40 obrov svadobný hostí obsluhovať.
2: Kiež nikomu po celý čas veselosť nechýba.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Anton Marec, Čarovné bylinky. Prišiel čas svätého Jána, keď sa chodívalo na tatranské salaše po prvý sír. Vybral sa aj Jakub Mateva zo Spišskej Belej. Odišiel zavčasu ráno a tak už pred poludním bol v predných meďodoloch. Pokonal sa s bačom, zakrútil do plachietky svoj diel syra, oštiepkov i pareníc a hotovil sa domov. Ale ako si sa zahovoril s balachmi, nuž sa rozhodol, že pôjde až ráno. Svetojánska noc sľubovala všelijaké čary a zázraky. Možno uvidí vynárať sa spod zeme peniaze. Možno sa prídu k jánskému ohňu zabaviť tatranské víly. Kto vie? A keď už nič inčie, aspoň sa pred polnocou vykúpe v bielej vode a vyváľa v rose, aby sa na celý rok zbavil chorôb a zlých duchov. Jakub pred kolibou čakal, pozeral, ale nikde nič. Poklady sa neukazovali, ani víly neprišli. Pobral sa teda k potoku. Starostlivo sa vykúpal, vyváľal sa v orosenej tráve a... Naozaj. Hneď mu bolo lepšie. Ani nečakal na ráno. Pri svite mesiaca sa pobral domov. Keď prišiel, žena práve zakurovala a deti vstávali z postele. Pozdravil sa, vybalil, čo priniesol a sedal si za stôl, že mu žena predloží raňajky. Pritom rozprával, ako sa mu vodilo v Tatrách. Ale žena sa iba vystrašene rozhliadala po izbe. Bledla a napokon poď ho von. A deti za ňou. Čo sa s nimi robí? Povedal Jakub Mateva a pobral sa za nimi. Žena, deti, či varí do vás zlý duch vošiel alebo čo? Prídem domov a vy nič. Prihovorím sa vám a vy predo mnou utekáte.
2: Ty si tu?
1: Neveriacky sa opýtala žena. Tu som, veri ma, nevidíš?
2: Nevidím, zašepkala vystrašene. Iba tvoj hlas počujem. Vare, si sa v Tatrách zmárnil a teraz si nás prišiel mátať?
1: Nič sa mi nestalo, skríkol Jakub Mateva. Vykúpal som sa v bielej vode a vyváľal v jánskej rose. Cítim sa mocný a zdravý ako nikdy predtým.
2: Tak sa mi konečne ukáž.
1: Nuž ale toto? Prečo ma žena nevidí? Dúmal Jakub Mateva. Začal preberať každý svoj krok. Cestu do Tatier, rozhovor s bačom, s valachmi, večer pred kolibou. Zrazu mu blyslo hlavou. Iste sa mi došiať dostalo semeno dákej mocnej čarovnej byliny. Hovorí sa predsa, že vo svetojanskú noc majú zázračnú moc. Veru, najisto to tak bude. Zabehol k potoku, znova sa vykúpal a poriadne povytriasal háby. A z vrecka haleny mu vypadol papraďový kvet, ktorý vraj kvitne len na Jána, na pravú polnoc. A má moc urobiť človeka neviditeľným. Keď sa potom Jakub Mateva vrátil do chalupy, deti ho radostne vyobímali a žena sa mu pekne prihovorila. Konečne ťa vidím, muž môj. Čakala, že jej muž povie, čo sa s ním porobilo. No ten ani nemukol. Hanbil sa, že vlastnou hlúposťou vystrašil rodinu. Veru, tak je to s tatranskými bylinkami a kvetmi. Všetky majú čarovné vlastnosti. Len je ťažké vyzvedieť ich tajomstvo. Pomôžu človeku v každom trápení, ak človek ich tajomstvo pozná. Dodnes sa spomínajú prípady, keď vrátili ľuďom zdravie. A pritom sa rozpráva aj príhoda Jakuba Matavu, ktorého kvet paprade urobil neviditeľným. Túto povesť vám čítala Natálka Belišová zo Základnej umeleckej školy Bernoláková v Košiciach.
0: Rozprávka na celú z Detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: sme sa trochu nudili.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo to dávno a možno nedávno, keď ešte vrabce lastovičkám fraky šili a kohúty čižmy nosili. Vtedy raz v letnej horúčave mašíroval po ceste pomedzi poľami vojak vyslúžilec.
1: Keď som mašíroval, milá šaty prála, keď som mašíroval, milá šaty prála, v studenej vodičke po kolená stála. Hej, v studenej. Ech, teraz by sa studená vodička šikla. Aspoň zo 2-3 hlty. A ešte lepšie by mi padol poriadny čbán dobrého vínka. Ale kde tam víno? Keď nemám vo vrecku ani deravý groš.
2: Dobrý deň, vojačika!
1: Fúj! Brr, teda ty vyzeráš. Nie si ty bosorka? Počuj, nič vzlom, ale oproti tebe je aj ropucha krásavica.
2: Na mňa nehľaď. Poď sem a neoľutuješ. Keď urobíš to, čo od teba chcem, dostaneš hrbu peňazí.
1: To by musela byť poriadna kôpka.
2: Aj bude, vojačik, aj bude. Veru, poriadna kôpka. Ale musíš si ju zaslúžiť. Obzri si dobre túto veľkú dieru v tejto starej vrbe.
1: Sem by sa, tuším, husár aj s koňom zmestil. Ale veď nemá dno. To nevieš povedať, baba jedna. Skoro som tam spadol.
2: Ale, nie si ty dajaký bojazlivý.
1: Bojazlivý nie som. Ale komu sa chce do jamy?
2: Práve o to ide. Pozri, tu je uviazané lano, po ňom sa spustíš na samé dno a tam... Tam...
1: Tam sú tie peniaze?
2: Aj,
1: sú tam ukryté?
2: Aj peniaze? Kopa peňazí. Celé hory peňazí sú tam.
1: Tak ja som teda hneď... Hej, počuj, a prečo si tam nevlezieš sama?
2: Je to hlboko. Nevládala by som vyliezť nazad.
1: Dobre, tak ja teda...
2: Počkaj ešte, vojačik. Vezmi si túto fakľu, aby si tam dolu v tej tme videl. A na dôvažok ti dám ešte niekoľko rád, aby si tam dolu vedel, čo a ako. Spustíš sa až na dno. Je tam dlhá kamenná chodba.
1: Chodba.
2: Na jej konci uvidíš troje dverí. Otvoríš prvé a tam na truhlici sedí pes. Veľký pes.
1: Áno, veľký pes.
2: Len jeho oči sú veľké ako čajové šálky. Obrovské psisko. Ale rýchlo mu dáš oňuchať jednu z týchto handier. Len ber z úspelecha hárovej sučky, handru hoď do kúta a psisko pôjde za ňou.
1: Áno, do kúta.
2: Potom už bez obáv môžeš otvoriť truhlicu. Bude plná medenákov. Medenáky si nevšímaj, ale pohľadaj, či v truhle nie je v niektorej priehradke staré kresadlo. Ak je tam, hneď mi ho dones.
1: Nevšímaj, to určite. Ani si nevšimnem, ako si ich napchám do vrecák. Koľko sa mi zmestí.
2: Ty len hľadaj iba kresadlo.
1: Dobre, dobre.
2: No, ak tam nebude, otvor druhé dvere. Nezľakni sa psa na truhlici. To je tiež pekný kúsok. Oči má ako taniere. Daj mu oňuchať handru.
1: Handru?
2: A hodí ju do kúta. Hľadaj v truhle kresadlo. Počuješ? Kresadlo. Strieborné peniaze si nevšímaj.
1: Striebor nejaký? Nevšímaj? Určite. Aspoň pár hrstí si ich naberiem.
2: Nič iné si nevšímaj. Len vezmi kresadlo, alebo ho choď hľadať do izbice za tretími dverami. Tretí pes je obrovitánsky. Má oči ako lopáre. Stráži truhlicu plnú zlatých dukátov. tie si vôbec nebudeš všímať. Dáš mu oňuchať handru, hodíš ju do kúta, otvoríš truhlicu, nájdeš kresadlo a hneď mi ho donesieš, hneď! Rozumieš? Bez najmenšieho zaváhania, lebo inak ti bude beda.
1: Oh, zlatiaky, je tam truhla plná zlatých dukátov. Tak na čo ešte čakáme?
2: Na teba! Už sa len chyť povrazu a les! Ale neopováš sa zabudnúť na to kresadlo?
1: Kresadlo, jasné, kresadlo. A zlatiaky, tie tam tiež určite nezabudnem.
2: Kresadlo!

0: Všetko bolo tak, ako bosorka povedala. Ale vojak veru peniaze v truhliciach nenechal. Napchal si do vreciek, koľko sa mu zmestilo. Keď našiel kresadlo, už ho ani nemal kam dať. Nuž ho niesol iba tak v ruke.
1: Tak. A teraz vyliezť naspäť. Kresadlo iba čo mi zavadzia. Strčím ho sem k tomu môjmu do vrecka na fajku. A teraz hore. To je teda poriadna váha. Neveril by som, že mi niekedy budú peniaze na ťarchu. Ale nevyhodím ani jeden zlatiak. Ani za nič.
2: Vojak! No, už lezieš? Kresadlo máš?
1: Leziem! A mám ho! Mám ho!
2: Kresadlo! Podaj mi kresadlo! Počuješ?
1: Vydrž, len čo vyleziem, ti ho dám.
2: Podaj mi ho hneď! Hneď! Rýchlo! Daj!
1: Už som vonku! No tak, už to bude... No vidíš, už som vonku. Čo ti preskočilo?
2: Aj, vojačik, keď ja som sa bála.
1: O čo? O staré kresadlo? Veď mám plno zlatiek, na čo by mi bolo? Na, tu si ho ber.
2: Kresadielko moje vytúžené! Hneď si ťa vyskúšam?
1: Toľko dukátov! Veď som tuším bohatší ako sám pán kráľ!
2: A teraz sa pomstím celému svetu. Kresadielko, kreš! Kresadlo, kreš! Všetko tu zničím, ani kameň na kameni nenechám.
1: Čo to tam bosoruješ?
2: Kresadlisko, poslúchaj a kreš! A všetko znič. Počuješ? Kreš! Podviedol si ma, ty odporný hnusák! Toto nie je kresadlo spod zeme.
1: Akože, veď som ti ho predsa na môj dušu.
2: Za to budeš pikať. Hneď tu na mieste ťa premením na kameň.
1: Počkaj, počkaj. Počkaj, ja som ho asi... Ale nie na schvál. Neskáč do mňa, nedria, počuješ?
2: Aj, čári, mári, kotko, dári, obroko, dobroko.
1: Prestaň, pazúriska máš ako britvy. Počuješ? Mám, aha, šap, budem sa brániť.
2: Ňupari, deskreke, moro.
1: Daj pokoj, podaj ťa.
0: Vojak sa bránil proti bosorkyným pazúrom, oháňal sa šabľou a ani nevedel ako, zoťal jej hlavu.
1: Tak to vidíš. Teraz som ti... Pre pána. Veď tej skrku netopiere vylietajú. Tuším, som svet od poriadne veľkej príšery oslobodil. Ha, úplne nevdojak.
0: Nuž, čo už mal potom robiť? Hodil bosorku do jamy v strome, peniaze nasypal do torby a vybral sa do mesta. Vošiel do najlepšieho hostinca a objednal si najkrajšiu izbu. Keď zazvonil zlatkami, krčmár mu zaraz dal doniesť tie najvyberanejšie jedlá. Vojak si dal ušiť parádne šaty a už len chodil po meste ako veľký pán.
1: Prekrásne mesto, krčmár. Na môj veru neviem, čo by som mal viac chváliť. Či honosné domy, prekrásne parky a sochy. Naozaj neviem, čo je tu v meste najkrajšie.
3: Čo je najkrajšie v našom meste? To ste nevideli a ani nemohli vidieť. A dokonca to ani nikdy neuvidíte.
1: A to už prečo?
3: Lebo to najkrajšie v našom meste je naša princezná.
1: Krčmár, a naozaj je taká krásna?
3: Keby v noci vyšla von, aj slnko by hneď vyšlo na oblohu, aby sa na ňu mohlo pozrieť. Ale nik ju neuvidí, lebo náš kráľ je veľmi pyšný. A keď princezné jeden hvezdár vyveštil, že sa vydá za obyčajného vojaka, dali ju radšej zavrieť do veže.
1: Zavrieť? Vlastnú dceru do veže? Oh, chúďa. Chcel by som ju vidieť. Aspoň na chvíľku. Dal by som za to neviem čo.
3: Ste bohatý. Štedrý ku každému, ale ani všetky peniaze sveta vám v tom nepomôžu.
0: Hoci vojak peniaze rozhadzoval hrsťami, nedostal sa ani do kráľovského zámku. Nie to ešte do veže. Peniaze sa rozkotúľali a on už zasa býval v podkrovnej komórke.
1: Ešte nedávno som všetkých hostil, obdarovával. A keď už nemám ani groša, každý ma od dverí odháňa ako posledného žobráka. Hej, mať teraz zo dva tie medenáky z tej jaskyne? A možno sa taký medenáčik zachytil vo vrecku. Kde som dal len tie moje staré šaty? Mali by tu niekde... No, šaty sú tu. Ale peniaze... Iba starý meštek s fajkou a tabakom a kresadlo. No nič, zakrešem si, zapálim fajočku a aspoň trochu hlad zaženiem.
4: Čo si praje, môj pán?
1: Uha, veď to je pes, čo sedel na truhle s medenákmi.
4: Som to ja, môj pane. A splním všetko, čo rozkážete.
1: Počuj, kamarát, a nemohol by si priniesť pár z tých medenákov, čo tam dolu strážiš?
4: Prinesiem toľko, koľko si rozkážete, môj pane. Ha,
1: tak teraz už viem, prečo tá bosorka chcela iba kresadlo. Kto ho má, má aj peniaze a všetko, čo sa mu zažiada.
4: Na jedno zakresanie kresadla prídem vždy ja, na dve zakresania strieborniakový a na tri zlatiakový pes. Koľko mám teda priniesť tých medenákov, pane?
1: Nož, neveľa. Tak za hrsť. Alebo radšej za dve, lebo ešte dlhujem krčmárovi, vieš?
4: Ako rozkážete, pane?
0: Nestihol si vojak ani fajku prečistiť, už bol pes naspäť a priniesol peniaze. Teraz už mal vojak medenákov, strieborniakov i zlatiek, koľko si len zažiadal. Ale už ich tak veľkopánsky nerozhadzoval. Iba mu neschádzalo zmysle, ako by mohol princeznú aspoň raz uvidieť.
4: Čo rozkážete, môj pane?
1: Vlastne ani nič. To by si mi aj tak nevedel splniť.
4: Kto nič neskúsi, nikdy nič nemá, pane.
1: Myslím na princeznú. Ako tam chúďa musí sedieť zamknutá vo veži. Určite je jej tam smutno. Možno by som ju dokázal rozveseliť, len keby bola tu.
4: Vaše želanie je mi rozkazom, pane.
0: Pes bol zaraz preč a o chvíľu bol nazad a na chrbte niesol prekrásnu dievčinu. Princezná sa radšej tvárila, že tvrdo spí. Bála sa obrovského psa a aj toho, čo sa s ňou deje. Vojak sa na ňu nevedel vynadívať a nemohol sa zdržať, aby ju na rozlúčku nepoboskal. Pes ju potom odniesol nazad do zámku. Pri raňajšom čaji však princezná porozprávala kráľovi a kráľovnej o nočnej jazde na psovi a že ju boskával akýsi obyčajný vojak.
5: To je mi tu pekný poriadok. Obyčajný vojak? Čo s tým mienite robiť, kráľovna?
6: Ja? Čo s tým mienim robiť ja? Och, vy ste kráľ. Céru ste zavreli do veže, všade stoja stráže a moju kráľovskú céru si dovolí boskávať vojak, taká chamrať.
7: Náhodou bol taký urastený a celkom pekný.
6: Oh, pekný? Obyčajný, najobyčajnejší vojak. Tá hamba!
0: Kráľovná pre istotu omdlela, ale iba na chvíľku. Takže sa jeho výsosť kráľ ani nestačil nadýchnuť.
6: Ale to vám vravím, kráľovský môj manžel, ak s tým i hneď nespravíte poriadok, budem dupkať, dup, dup, dup, pišťať, a jačať,
0: A to pán kráľ znášal ešte menej než málo osladený čaj. Teda to dúbkanie to by ešte šlo. Ale keď kráľovná začala pišťať a jačať, kráľa vždy rozbolela hlava a musel von na vzduch viesť nejakú vojnu alebo aspoň usporiadať kráľovský hon. Ale keďže práve nebola sezóna, lovecká ani vojnová, rozhodol sa, že to vyrieši inak.
4: Odteraz budú v princezninej izbe spať dve komorné a pred dverami budú bdieť stráže. A keď toho opovážlivca dolapíme, dostane ho do rúk kat. To len potom bude krásne mučeníčko. To bude popravička. Juj, už sa teším.
0: Ale keď prišiel strieborniakový pes po princeznu, stráže spali. Komorné naopak bdeli. No keď uvideli obrovského psa s očami ako taniere, od strachu radšej omdleli a zostali pre istotu v mdlobách až do rána.
7: Milí kráľovskí rodičia, neviem, aké opatrenia ste urobili, ale musím vám oznámiť, že nič z toho nepomohlo. V noci ma zasa odniesol pes a vojak ma zasa...
4: Zasa? Nie!
7: Ale áno, zasa.
6: Zasa? To?
7: Zasa a dokonca niekoľkokrát.
6: Dokonca niekoľkokrát! Niekoľkokrát! Hrôza!
7: A aby som pravdu povedala, celkom sa mi to boskávanie začína páčiť. Vlastne som mu to tento raz dovolila.
6: Obyčajný vojak. A on si dovolí. A ty mu dovolíš? To nesmieme dovoliť.
4: Viac stráží a komorných. Regiment. Nie, dva regimenty.
6: Kde chcete vziať dva regimenty?
4: Vojakov?
6: Nie, dva regimenty komorných. Nechajte to radšej na mňa, veličenstvo. Ja už toho bezočivca vypátram.
4: Vypátrajte, vypátrajte. A potom, mučeníčko, popraveníčko, to je moje potešeníčko.
0: Kráľovná tajne princeznej priviazala na opasok vrecko s múkou, urobila doň dierku a bolo. Keď zlatiakový pes v noci niesol princeznu k vojakovi, rozsypaná múka vyznačila cestu pre kráľovských drábov. Tí vojaka chytili a uvrhli do žalára. Dármo kričal, že nič zlé neurobil. Nik ho nevypočul, aby sa snáď nemohol dáko obhájiť.
6: Dokončite už tú šibenicu a prestaňte konečne búchať. Ide mi hlavu roztránuť.
1: Pán kráľ, vaša jasnosť. Ja som celý život za vás bojoval, krv prelieval. Vypočujte ma, prosím.
6: Nech už čuší. Moja hlavička.
4: Aj tak som sa už rozhodol, vojak. Odvisneš. Už o malú chvíľočku. Odvisneš. Len čo dostávajú šibenicu.
7: Ale odsúdenec má právo aspoň na posledné želanie. To je zákon. Váš zákon, veličenstvo.
4: Vždy len nejaké ťažkosti. Stále. Tak dobre. Pustite mu tie ústa. Aké máš posledné želanie?
7: No, neboj sa, vojak. Len ho vyslov.
6: Šššt, princezná, ovládajte sa. Je tu celé mesto.
4: No tak, želanie. Bude to?
7: Tvoje želanie. Tak vrav.
1: Nuž, keď je naozaj posledné... Tak teda, želám si...
7: Želáš si?
1: Ešte naposledy...
7: Naposledy? No!
1: Pobavkať si zo svojej starej fajočky.
7: Fajku? Bezočivec!
6: A čo si čakala? Je to len obyčajný vojak. Chamrať!
4: Tak mu rozviažte ruky. Nech si môže zakresať.
8: Čo si želáte, môj pane?
1: Títo tu ma chceli zbaviť života.
8: Chcete sa im odplatiť rovnakou mincou, pane?
1: Nuž, neviem.
9: Nie, nie, ušetri nás.
6: O zmilovanie.
1: Premýšľam.
6: Ticho.
9: Premýšľa.
6: Nikto ani múk.
1: Čo mi povieš ty, princezná?
6: Sú to moji rodičia.
9: Áno, áno, áno, sme jej áno, rodičia. Áno.
1: Ktorí ťa po celý život držali pod zámkou.
6: Sú to moji rodičia.
1: Zavreli ťa do veže ako dákeho zločinca.
6: Sú to moji rodičia.
1: Tak, dobre. Ale pre zmenu. Teraz bude zavretý kráľ s kráľovnou. Psíci moji, odneste ich do jaskyne. A cestou prineste trochu peňazí, aby sme mohli ľudí obdarovať a vystrojiť poriadnu svadbu pre mňa a pre princeznu.
0: Princezná sa vrhla vojakovi okolo hrdla, mešťania vyhadzovali od radosti klobúky a kričali, aby bol ich kráľom. Svadba trvala 7 dní a 7 nocí. Za stolom sedeli aj traja psi a vyvaľovali oči. Jeden také ako šálky, druhý ako taniere a ten tretí okále, veľké ako lopáre.

0: Ja som Tarzan. A ty si kto?
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

jeden. Dva. Dva a pol. Dva a tri čtvrtě.

0: Vonku aj v domčeku je taká tma. A ja nemám už ani jedinú sviecu. Aj v mojom prázdnom žalúdku hromy bijú. A nie je nikoho, kto by starene podaroval aspoň kúsok chleba. Alebo dreva na oheň. Kvietoček môj najmilší. Moja jediná radosť. Jediné, čo na svete mám. Len to nie. Črepník je celkom rozbitý. Iný nemám. Hlina je po celej dláške. Akože ju poďme pozbieram. Keby som tak mala dcérku, pomocníčku, hoci len takú maličkú, ako je táto hrudka hliny, hneď by mi bolo ľahšie.
1: Dobrý večer, stará mama.
0: Kto to hovorí?
1: Ja, starká. Dievčatko z hliny.
0: Bože môj. Zázrak.
1: Prečo sme tak potme, starká? A prečo je tu tak chladno?
0: Zlatá moja. Nemám dreva na oheň, ani lampáš, ba ani jedinú sviecu.
1: Tak. A už vidno. A o chvíľku sa aj zohrejeme.
0: Ale kde si sa tu vzalo, dievčatko? A kto si, že dokážeš v prázdnej peci rozdúchať oheň?
1: Obímala si kúsok hliny, prijala si si dcérku, nuž som tu. Matka Zem ma poslala, aby ti nebolo smutno. Budem sa o teba starať.
0: Dievčatko moje, veď si maličké ako bábika. Akože mi chceš pomáhať?
1: Veď ja podrastiem, ak treba. Len ma vezmi do náručia.
0: Rada.
1: Ešte mám podrasť? Ešte? Veď ma už neudržíš.
0: Dievča moje. Ukáž sa. Aká si krásna. Tvár snedá ako jemnučký piesok, oči ako tmavé kamienky na dne rieky.
1: Už ma púst, starka. Teraz sa musíme najesť.
0: Aj, to sa ti ľahko povie. V dome ničoho niet.
1: A prečo neuvaríš tie veľké biele pecne, ktoré rastú na brehu rieky, starka?
0: Akéže pecne? Veď to sú kamene, moja zlatá. Nedajú sa jesť.
1: Uvidíme. Postav vodu na pec a ja zo pár prinesiem. No, už budú hotové. Tak, ochutnaj.
0: Čo si mám aj posledné zuby vylámať?
1: Neboj sa, sú mäkké ako koláče. No tak, ochutnaj.
0: Ozaj, mekučké a sladké. Dobrota.
1: Odteraz už nebudeš hladovať, starká. Kameňov je pri rieke dosť.
0: Ako sa ti len odvďačím.
1: Hádam, keby si mi dala meno.
0: Meno? Ale aké?
1: Hoci svoje.
0: Tak teda, budeš Kristína. Moja Kristínka.

0: Kristínka! Nechaj už to pranie, stále len pracuješ.
1: Ešte posledné kúsky vypláchám a potom pozametám. Ty si len seď, starká, na slniečku a vyhrievaj sa.
0: Odkedy ťa mám, prežívam jeden krajší deň ako druhý. Predsa mi len osud dožičil šťastie. A keby si počula, ako mi ťa ľudia v dedine závidia. No, vraj žiadne dievča nie je krajšie a pracovitejšie.
1: A zo závisti druhých sa neteš, starká. Radšej si tu žijeme takto tíško, pokojne.
0: Prečo? Veď ja som pyšná, že sa o tebe hovorí aj medzi bohatými mladencami. No, môžeš čakať parádnych ženíchov.
1: O, ženíchov, akurát. Na to som k tebe neprišla. Choď si trošku zdriemnúť a keď vstaneš, večera bude na stole.
0: Posluchnem ťa, Kristínka. Ty vieš vždy všetko najlepšie.
2: Neznášam tieto odporné špinové cesty. Už aby sme boli naspäť v paláci.
3: Veličenstvo, veď vy sami ste si chceli obzrieť svoje kráľovstvo.
2: No, lebo sa nudím. Ale ako vidím, ani tu nie je nič zaujímavé. Polia, rieka, dedinské chalupy. Kočíš, stoj! Čo je to tam na brehu rieky?
3: Kľačí tam dajaké dievča. Nič pre vás, veličenstvo.
2: V mojej ríši je všetko pre mňa. A veru, že si ju hneď aj obzriem. Čo to robí? Ťahá povod akési handry?
3: Plácha bielizeň, veličenstvo. To je práčka.
2: Hneď mi ju priveď.
3: Áno, vaše veličenstvo. Hej, dievča.
1: No, čo chceš?
3: Nebuď bezočivá. Sám kráľ ťa chce vidieť.
1: Ale ja na kráľa zvedavá nie som. Mám robotu.
3: Neodvrávaj. Náš kráľ sa s nikým nebabre. Raz, dva skončíš v temnici.
1: To je teda pekný vladár.
2: No čo je? To mám čakať do večera. Pobočni.
3: Ona sa vspiera, veličenstvo.
2: Čo je? Okamžite ju chyť a doleč sem.
3: Rozkaz, veličenstvo. Poď, ty drzania.
1: Pusť ma. Počuješ? Pusť. Nie.
3: Ty nie si ženská, ale nejaký valibúk. Pomôž mi vstáť na... Celý som od blata. Hrozné.
1: Máš dať pokoj.
2: Čo? Ona ťa zvalila?
3: Má strašnú silu, veličenstvo.
2: Táto nežná kráska. Juhoj, to je teda žena.
1: Tak ty si ten kráľ? Hanbi sa.
3: No čo?
1: Prenasledovať statočných ľudí.
2: Čože?
3: Toto.
2: Ona mi tuším nadáva.
3: Mám zavolať stráž, veličenstvo?
2: Nie. Ukáž sa, dievča. No, nech si ťa obzriem. O tak, ty si naozaj krásavica.
1: Za to ty zďaleka nie si krásavec.
3: No tak, toto je už...
2: Aká je smelá, juj. Nemá páru.
3: Veličenstvo.
2: Ticho. Tak, to by bola kráľovna. Keby sme ju pekne obliekli, celý svet by mi závidel.
3: Ale veličenstvo, veď to iba sedliačka.
2: No a čo? Princezné sú nudné. Preto som sa nikdy neoženil. Toto je dačo výnimočné. Chcem ju.
3: Padni na kolená, dievča. A ďakuj za toľké šťastie.
1: Nejaké šťastie tu nevidím. Veď je starý a povahu asi tiež nemá najlepšiu.
2: No toto! Ale veď ty skrotneš.
1: Buď rozumný, kráľ. Vyberaj si medzi sebe rovnými a mňa nechaj na pokoj.
0: Kristínka, kde si toľko? Joj, aký páni.
2: No.
0: Čo je to za vzácnu návštevu?
1: No, to je Kráľ, starka. A domrza.
0: Pane Bože, odpustite, veličenstvo. Cerka je trochu prostore.
3: Trocha?
2: Odpúšťam jej, čo by nie. Ty, baba, nachystaj to dievča. Zajtra pôjde ku mne do paláca. Pošlem po ňu.
0: Je to moja jediná radosť a opora, veličenstvo.
2: No tak sa bez nej obídeš. Právo na každú ľudskú bytosť tu mám iba ja. Pobočník, ideme.
4: Kam, veličenstvo?
2: Kam? Chystať svadbu.
4: Radil by som vám po ňu poslať rotu vojakov, veličenstvo?
5: Ona je za 10 chlapov.
1: No, starka, po dobrodky sa z toho nevykrútime.
0: Ak neposluchneme, prídeme o hlavu, Kristínka. Náš kráľ je nemilosrdný.
1: Aby sa neprerátal. Starka! Starka, vstávaj! No, kráľ po mňa poslal celé vojsko, toľkým sa neubráni.
0: Uteč, Kristínka.
1: A čo ty?
0: Mňa nechaj tu.
1: Dobre, odídem. Ale kráľ si to odpiká. Starka moja, neboj sa, nebudeš hladovať ani mrznúť. Kamene ťa uživia a prázdna pec zohreje. Len si vždy na mňa spomeň a povedz: Kristínka, dievča z hliny, pomôž.
0: Áno. Len už bež. Ibaže... Pešo ďaleko nezájdeš.
1: A o mňa sa neboj, poradím si. Opatruj sa, starka moja.
0: Kristínka moja, s Bohom.
1: Na zemi či na nebi, kto sa na mňa díva?
6: Vidím ťa z výšky, céra zeme. Čo chceš?
1: Orol! Orlík, rýchlo! Zleď ku mne!
7: Tu som.
1: Iba raz fúknem, orlík.
7: Nuž, v tele tátoša som ešte nebol. Ale lietať hádam nezabudnem.
1: Ešte meč. Tu, z vrbového prútika.
7: V tých dievčenských šatách chceš bojovať?
1: Máš pravdu. Čo by som tak... Lístie z jelše bude brnením.
7: Aký je z teba bojovník. Ešte prilba.
1: Kúsok hrdzavého pliešku. A som pripravená.
7: Vysadni.
1: Podleď, orlík. Nech sa kráľovi vojaci na smrť prelaknú, keď na nich zhora udriem.
8: Kde sa vzal ten rytier?
9: Prečo na nás odačne?
8: Kráľ prikázal odviesť dievča.
10: A nie bojovať.
9: Milosť, vznešený pane.
8: My za nič nemôžeme.
1: Berte sa preč. Nech vás tu už nevidí.
8: Naspäť.
9: Ustúpme. Ustúpme.
1: Rozprášili sme ich, orlík. Vďaka, tátošik môj. Teraz sa ešte porátame s tým podliakom. Leď! Sme nad palácom. Spust sa dolu. Vidíš za oblokom kráľa? Ako sa nadúva.
7: Už sa nevie dočkať, kedy ťa jeho vojaci dovlečú.
1: Pekne ho pozdravíme.
11: Kto si?
1: Tak dosť, kráľ.
11: Ako sa opovažuješ?
1: Myslela som, že sa umúdriš, ale nedal si si povedať. Už si narobil ľuďom dosť zla. Drž si korunu. A ty, orlík, leď. Leď okolo paláca.
11: Pomoc! Palác sa krúti ako preteno. Ponára sa. Zastav ma. Prestaň!
1: Prepadni sa, ty napúkanec!
7: Tak. A už kráľa a jeho palác ani nevidno.
1: Nech si tam sedí pod zemou. Odtiaľ škodiť nemôže.
7: A čo teraz, Kristínka? Vrátime sa domov?
1: Nie, Orlík. Ak bolo v jednom hlupákovi toľko zla, koľko ho potom musí byť vo svete? Matka Zem ma poslala, aby som pomáhala ľuďom. Teraz, keď som objavila svoju silu, už nemôžem cúvnuť. Som bojovníčka.
7: Ale čo Starka?
1: Starka si už nejako poradí. Má čo jesť, zima ju netrápi a ten, čo by jej mohol ublížiť, zostane navždy pod zemou.
7: Takže letíme do sveta.
1: Do sveta, Orlík môj.

0: Jaj. Ahojte kamaráti.
1: Čaute kamoši.
0: Kamaráti naši. Tak my sme sa trošku pobili.
1: Ale no tak. Nepobili sme sa.
0: No dobre, tak skoro sme sa pobili.
1: Nepobili, lebo ešte raz ti hovorím, Janka, je to šport.
0: Kdeže? Ty si asi málo čítal.
1: A ty si asi málo chodila vonku.
0: Jakub, veď ti hovorím, že mečovanie.
1: Šermovanie.
0: No dobre, tak šermovanie mečmi nie je žiaden šport, ale je to boj.
1: Je to aj boj, ale je to aj šport.
0: Kamoši, stala sa taká vec, že nás naši kamaráti pozvali na jednu akciu.
1: Do jedného tábora pre deti.
0: A je to tábor šermiarov.
1: A tak sme sa dohodli, že si tu dnes prinesieme meče.
0: A niečo si vyskúšame.
1: Áno, ale Janka prišla ako rytierská princezná.
0: Áno, lebo ako hovorím, šermovanie s mečmi je boj a je to tak popísané aj v knihách.
1: A ja hovorím, že je to šport, lebo som to videl.
0: No a preto prišiel oblečený veľmi smiešne.
1: Nie som oblečený smiešne.
0: Ale si. Lebo ja som ťa tak ešte nikdy nevidela.
1: No, lebo takto sa obliekajú šermiari.
0: Ja som oblečená. Takto som ja oblečená, ako sa obliekajú šermiari.
1: Tak vieš čo? Pozrieme si niečo o šerme a potom sa rozsúdime.
0: Dobre, poďme na to.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: No tak ale toto som nečakala.
1: No, hovoril som ti, že šerm je aj šport.
0: No ale ako sa to stalo?
1: Asi vieš, že šerm sa pestoval už dávno, dávno, dávno.
0: Ako dávno?
1: No už v staroveku, teda v antike.
0: To samozrejme viem, lebo som čítala Homéra a jeho Iliáza, jeho Odiseu.
1: No a čo si sa tam dočítala?
0: Že každý hrdina mal svoj meč a svoj štít.
1: Presne tak.
0: A s tým mečom, štítom, teda nešportovali, ale bili sa. A niekedy aj na život a na smrť.
1: To hej.
0: No, áno, áno. Ale niekedy boli toto. Meč. Aj štít umeleckými dielami, áno.
1: To súhlasím, áno.
0: Napríklad v takej Iliade je opis meča a štítu Achila.
1: Áno, najväčšieho hrdinu.
0: Jedného z najväčších. Je tam taký, vieš, to je taký opis umeleckého diela.
1: To teda je.
0: Ty si to čítal?
1: No, kto by to nečítal?
0: No, tak čo ja viem.
1: No, neviem, akože ja som to čítal. Šerm sa pestoval tu v Európe, ale potom sa dostal aj do Japonska a do Číny a do celého sveta.
0: Mhm. Ale ako sa z neho stal šport?
1: No ako? No, to sa musíme ešte dostať do stredoveku.
0: Tak sa dostaňme.
1: Ako povieš.
0: A potom sa už dozvieme aj o tom športe.
1: Samozrejme.
0: Tak poď, čokoľo, šengaba.
1: Dobre, poďme na to, ale až po pesničke.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Takže, Janka, asi vieš, že v stredoveku sa zjavili rytieri.
1: Samozrejme viem, lebo som o nich veľa čítala.
0: Mm-hmm. A asi vieš, že každý rytier mal aj svoj meč.
1: Áno, a aj dávali mená tým mečom.
0: Áno, áno. Mať meč, to znamenalo byť rytierom. Ale hlavne, byť niekým.
1: Ako byť niekým?
0: Nie, každý mohol nosiť meč.
1: Nie?
0: Nie. Keď si išiel na cesty, tak si meč mohol zobrať, keď si ho mal.
1: Uh-huh. No a to si ho nemohol kúpiť?
0: Vedel si ho dať ukuť.
1: Uh-huh.
0: Ale bolo to veľmi drahé. A hlavne vyrobiť dobrý meč, to nie je len tak.
1: No, dobre. A kde je ten šport?
0: Uh-huh. Keď si chcel byť dobrý rytier a dobrý vojak, tak si musel trénovať.
1: Uh-huh, to je jasné.
0: Na tréning sa niekedy používali aj drevené meče.
1: Aha.
0: Alebo meče, ktoré nemali ostré zakončenie.
1: Áno, to dáva zmysel, aby sa človek na tom tréningu neporanil.
0: Áno, ale zároveň, aby sa niečo naučil.
1: Uh-huh.
0: A takto nárade, tie akože fejkové meče, uh-huh, si niekto potom zobral a začal sa s nimi hrať.
1: Uh-huh.
0: A keď po stredoveku meče vyšli z módy, lebo ich nahradili strelné zbrane,
1: uh-huh,
0: tak niekto vymyslel, že veď trénovať s mečmi môže ktokoľvek.
1: Uh-huh.
0: A takto nejako vznikol aj ten šermiarsky šport.
1: Uh-huh.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pekné popoludne vám praje Samko. Pozrime sa na to, čo nové sa udialo doma aj vo svete. Európska súťaž v štatistike pozná svojich víťazov za Slovensko. Teta Ľudmila hovorí, že sa zapojili naozaj kreatívne práce.
2: Pri takej aktuálnej téme, ako je starnutie populácie, nás študenti znova presvedčili, že dokážu prezentovať vlastný pohľad na čísla a vidieť za nimi príbeh. Vyzvihnúť musím ich snahu o kritické myslenie a otvorenú myseľ, a to aj voči umelej inteligencii. Ako profesionálni štatistici si želáme, aby študenti zostali zvedaví.
1: Vo veľkej konkurencii takmer stoviek súťažiacich tímov uspeli študenti zo škôl z Bardejova, Banskej Bystrice, Trenčína, Levíc, Košíc a Námestova. Žiaci Peter, Richard, Igor, Jakub a Marek budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnej olympiáde z astronómie a astrofyziky. Uskutoční sa koncom septembra vo Vietname. Víťazom celoslovenského kola budeme držať palce. Vedci objavili v peruánskej Amazónii nový druh miniatúrnej žaby vakorosničky. Je typická tým, že nosí mláďatá na svojom chrbte. Meria len približne 3 cm. V nasledujúcich správičkách vás pozývame na čokoládovú tretru. Čo vy na to?
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Kamaráti, my si tu niečo zisťujeme o šerme.
1: A o športovom šerme.
0: A nielen o ňom.
1: Kým si to všetko zistíme,
0: tak vy si vypočujte Romanove raňajšie dvojičky.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.
3: Dnes som rozdelil deti na srdcobúškov a pesťobuchnátikov. Pesťobuchnátik je taký podivný človečik. Je to vlastne človečik, ktorý ešte len sa zobudí a už je nazlostený. Predstavte si, že vám taký pesťobuchnátik ráno vstane a prvé, na čo si pomyslí, nie je, že umyjem si zuby, alebo čo fajnučké si dám dnes na raňajky, alebo s kým sa dnes budem hrať, alebo čo dobré dnes zažijem. No a nehovoriac už o tom, že by som si mohol spomenúť na to, komu by som asi tak mohol pomôcť. To teda nie. On dá vonku svoje paprčky, tie potom dá do pestičky a hneď si povie, komu by som asi tak dal nejaký buchnátik? Bratovi? Mamke? Potom škôlke? Alebo v škole Jurkovi? Saške? A takto sa začína ten pesťobuchnátik tešiť na celý deň. Jeho deň je potešením preňho, lebo si zvykol na jednu vecičku, že jeho peste a jeho pestičky a jeho buchnáty v slabších kamošoch vyvolajú strach. On si myslí, že všetci sa ho boja, ale niektorí sa ho neboja, ale taký človečik jednoducho nestojí za to, aby ste sa s ním kamarátili. No len si tak povedzte, chceli by ste mať za kamaráta takého človečika, ktorý by vás kedykoľvek len tak udrel pesťou alebo pestičkou, alebo by vám povedal niečo zlé, keby niečo od vás chcel, tak by si to nepoprosil, neporozprával by sa s vami, nedohodol by sa s vami, ale hneď by vám išiel dať pesťou. Asi nie, však by ste nechceli mať takého kamaráta, pesťobuchnátika. Nikto by sa s ním nechcel hrať. Každý od neho len bočí a on si myslí, že je to preto, lebo sa ho boja. Ale väčšina sa s ním len nechce hrať. Je to tak. Srdcobúško, tak to je úplne iný človečik. Ten má tiež svaly, aj sílu, aj odvahu a nebudete veriť, má aj peste presne ako pesťobuchnátik. Ale on zasa vie, že tú sílu nedostal len tak. Srdcobúško vie veľmi dobre. Veľmi dobre vie, že v rozprávkach, ktoré počúval, v nich sa dá naučiť jedno veľké tajomstvo. Že keď niekto dostal veľkú silu a veľké peste, nedostal ich len tak náhodou, ale dostal ich na to, aby robil dobré veci a ochraňoval slabších. A tak to jednoducho na svete chodí. A tak srdcobúško ochraňuje pred pesťobuchnátikmi ostatné deti. A preto, kamaráti, že takto ochraňuje deti, tak jeho srdiečko sa mení a mení a búcha a bije. A niekedy, keď je ticho, tak počuť, že jeho srdiečko bije ako zvon.
2: Romanove dvojičky v Detskom rádiu.

0: Takže, už ti je jasné, že šerm je šport. Šport, kde sa používajú bodné zbrane.
1: Áno, áno, áno, napríklad boďáky.
0: Ale nie boďáky.
1: No veď, ale je to bodná zbraň.
0: Tu sa používajú bodné kordy.
1: Oho, takže si pritom aj spievajú?
0: Čo? Nie, nie, nie, nespievajú.
1: Tak potom si tie akordy hrajú na gitare?
0: Ale nie akordy.
1: Tak, sú to potom klávesy?
0: Hovorím kordy. Nie, Janka, kord je bodná zbraň podobná meču.
1: Ako podobná?
0: No tak má rukoveď.
1: Áno.
0: Má aj čepel.
1: Takže má telo ako meč.
0: Nie veľmi.
1: Ako nie veľmi?
0: Lebo kord je tenčí, je ľahší a hlavne je to bodná zbraň.
1: Ale aj s mečom môžeš bodať?
0: Áno, môžeš. Ale s mečom a tiež aj so šabľou môžeš aj sekať.
1: To je pravda.
0: Ale kord nie je nabrúsený na čepeli.
1: Čiže na tom dlhom telíčku?
0: No, áno. A preto sa s kordom len bodá. Neseká, ale iba bodá.
1: Oho, takže už vieme, že pri športovom šerme sa používajú kordy a nie meče.
0: Áno, keď ide o športový šerm.
1: A je aj nejaký iný?
0: To si píš.
1: No paráda, no to som si mohla myslieť.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Ide vám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.
2: Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: super! A skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno!
1: Tak poďme na to! Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: Ty máš niečo na korde.
1: Čo?
0: No, že máš niečo na korde.
1: Kde?
0: Na špici.
1: Ale to tak má byť.
0: Ale veď nie, veď ideme bodať. No tak tam musí byť ten špic.
1: No, ten by tam bol, keby som ťa vyzýval na súboj.
0: Čo to?
1: Keď sa niekedy chlapi pohádali a chceli si to vybaviť gentlemansky, tak sa vyzvali na súboj.
0: A to čo znamenalo?
1: Tak ten súboj, to bol súboj s kordami a niekedy sa iba poranili, ale niekedy aj niekto zahynul.
0: No ale toto?
1: Áno, takže potom sa takéto súboje zakázali.
0: Ale to bolo veľmi dávno.
1: Asi tak pred 150 rokmi.
0: To naozaj? Takže pred 150 rokmi si ešte takto ľudia vybavovali účty?
1: Presne tak.
0: Tak to nebolo až tak dávno.
1: No, nebolo.
0: No a čo to máš na tom korde?
1: Keď ide o športový šerm, tak sa nebodáme tak, že si ublížime. Čiže na konci je taká gulička, ktorá bráni zraneniu.
0: A my sa len tak dotkneme? No tak to poďme skúsiť.
1: No vidíš, ja som vedel, že sa ti to bude páčiť.
0: Počas piesne budeme bojovať.
1: Presne tak, úplne, úplne, bezpečne. Pozor, Janka, pozor, pozor. Akože, Janka neútočí na mňa, ale...
0: Do vzduchu.
1: Do vzduchu, ale aj tak si dosť nebezpečná.
0: Joj.
1: Pozor na tú vázu, hej. Nevšimla si si poháre, chladnička,
0: ale
1: polička.
0: Ale zatiaľ som nič nevyvinula.
1: Pozri sa na tie knihy. Veď

0: lepšia.
1: No, pekne,
0: dobre,
1: pekne.
0: Čo povieš?
1: Si stále lepšia a lepšia.
0: Ďakujem.
1: Áno, áno, ten podreb, ten je správny.
0: Áno, a toto ako túto ruku
1: dozadu,
0: pravú.
1: Dozadu, dozadu.
0: Počkať, ľavú dozadu.
1: Vyvažujem sa.
0: Vyvažujem, rovnováha.
1: Áno, samozrejme.
0: Jedna noha je vpredu, jedna vzadu.
1: A nerobíme také pohupy, ale tak papá dopredu, papá dozadu.
0: Dobre, dozadu, teda dopredu. Šap, šap, šap.
1: Tak.
0: Šap, šap. A teraz môžem robiť aj takúto otočku takto. Šap.
1: To už je balet. Pozor.
0: Jaj.
1: A nevykopávame nohy. Janka robí točky ako baletka. Tak, ešte dáš toto. Ako sa to volá?
0: Plie.
1: Grand plie.
0: No, ale plie. Ja by som chcela tak ako, vieš, byť ako taký samuraj, vieš? Ja by som chcela tak lietať.
1: Ty by si chcela všetko spojiť do jedného.
0: Všetko
1: toto
0: do
1: je
0: jedného. Šerm. No ale... No,
1: čo
0: no
1: sa
0: dobre,
1: deje?
0: Tak trénujme ďalej. Čo mám ešte? Aké ešte ďalšie figúry? Lebo túto už poznám.
1: No tak, ale nie je dokonalá.
0: Joj.
1: Jedna noha musí byť vpredu, druhá musí byť vzadu.
0: No veď mám.
1: A, no ale, tak pozri sa, ako vyzeráš. Pozri sa do zrkadla. No, ako pes. Alebo neviem, k čomu to prirovnať.
0: Počkaj, ale veď... To by som mohla brať ako kompliment.
1: Nie. Tak to nie je správny postoj, takže
0: nie?
1: Nižšie. Tak
0: mám vyzerať ako mačka?
1: Hore ruka.
0: No,
1: nie,
0: hore
1: máš
0: ruka,
1: vyzerať.
0: Hore ruka.
1: Nie až tak, Janka.
0: Tak nižšie?
1: Oh, s tebou bude ešte veľa práce.
0: Tak to.
1: Pustíme si pesničku a hádam ťa nejako upracem.
0: Tak hádam. Detské rádio.
2: Abrakadabra. Čári mári, veľké tmári, aj, drá.

chvilku hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje kravu na koňa, prejde cez dere i cez stenu.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu to raz podarí, bude to

0: Pinokio. Jedného dňa našiel rezbár Geppetto čudne tvarovaný kus dreva a rozhodol sa z neho vyrezať bábku. Pustil sa teda do práce na drevenom panáčikovi. Budeš sa volať Pinokio. Budeš ako môj synček, šomral si sám pre seba. Len čo Geppetto bábku dokončil, panáčik z ničoho nič ožil, zoskočil mu z ruky a utiekol. Geppetto sa vydal Pinokia hľadať. Trvalo mu dlho, kým ho v meste našiel. Chytil ho za ruku a prikázal Pinokiovi, aby sa s ním vrátil domov. Ten nechcel a začal hlasno vzlikať. Počul to nedaleko stojací strážnik a myslel si, že chlapcovi ubližuje. Odviedol ho teda na policajnú stanicu, kde chudák Geppetto strávil vysvetľovaním celú noc. Keď sa Pinokio do síta vonku zahral, vrátil sa a obrátil celý dom hore nohami. Keď sa druhého dňa rezbár vrátil domov a uvidel ten neporiadok, múdro usúdil, že hoci je Pinokio drevený, bude chodiť do školy ako iné deti. Odchádzam do školy, povedal Pinokio druhého rána, aby som bol šikovný a mohol ti pomáhať, keď budeš starý. Dojatý Geppetto sa s chlapcom rozlúčil. Na ceste do školy však Pinokio zbadal bábkové divadlo. Okamžite zabudol na školu, vyskočil k bábkam na javisko a dal sa do tanca. A ja som bábka a dokážem hrať divadlo lepšie ako ostatní, chválil sa Pinokio. Zrazu sa zozadu ozval cudzí hlas. Okamžite choď preč z môjho javiska. Hlas patril principálovi. Ten však čoskoro zistil, že sa Pinokiove kúsky obecenstvu páčia a peniažteky sa len tak sypali do mešca. Nechal ho teda vystupovať. Za odmenu dostal Pinokio od principála 4 zlaté dukáty. Šťastný Pinokio sa zaradoval. Dám ich svojmu otcovi rezbárovi, aby bol na mňa pyšný, tešil sa. Avšak po ceste domov Pinokio stretol dvoch darebákov, lišiaka a kocúra. Dôverčivý Pinokio sa s nimi čoskoro skamarátil a hneď im porozprával o minciach, ktoré si poctivo zarobil. Keď sa lišiak s kocúrom dozvedeli o peniazoch, hneď premýšľali, ako ich Pinokiovi vziať. A tak falošní kamaráti Pinokia zviazali a zavesili na konár stromu. Budeš tu visieť tak dlho, pohrozili mu, kým nám nepovieš, kde sú peniaze, o ktorých si nám hovoril. Pinokio mal mince ukryté pod jazykom. Nič im neprezradil a tak sklamaný párik chamtivcov odišiel preč. Neďaleko bývala modrá víla, ktorej bolo Pinokia ľúto, a tak poslala po neho psa s jastrabom, aby ho zachránili a priviedli do zámku. Víla chcela Pinokia vyskúšať a tak sa ho opýtala na mince. Pinokio jej zaklamal, že ich po ceste stratil. V tú chvíľu mu vyrástol nos. Víla Pinokia varovala, že kedykoľvek zaklame, vyrastie mu nos o ďalší kúsok a poslala ho domov. Keď sa Pinokio vrátil domov, dobrý Geppetto mu všetko odpustil a Pinokio sľúbil, že bude poriadne chodiť do školy. Na druhý deň stretol kamaráta Karla. Poď so mnou do krajiny hračiek, sú tam zadarmo zmrzlina a zákusky, lákal ho Karlo. Pinokio nezaváhal ani na chvíľu a naskočil do vozíka plného detí. V krajine hračiek sa Pinokio s chuťou pustil do sladkostí a veselo sa zabával s ostatnými. Na svoj sľub dávno zabudol. Nič však nie je zadarmo. S každým sladkým zákuskom a zmrzlinou sa mu predlžovali uši a menilo telo. Pinokio s Karlom sa menili na somárikov a onedlho ich predali do cirkusu. Ako somárik v cirkuse zažil Pinokio ťažké chvíle. Jedného dňa, keď predvádzal svoje číslo, pošmykol sa a spadol. Zostala mu chromá noha. Riaditeľovi cirkusu už nebol na nič dobrý a tak ho dal hodiť do mora. Vo vode však získal Pinokio znova svoju pôvodnú podobu a pretože bol drevený, pohojdával sa na vlnách. V tej chvíli ho však prehrtla obrovská veľryba. Plakal a volal svojho otecka rezbára Geppetta. Bol presvedčený, že je to jeho koniec. Keď sa spamätal, obklopovala ho tma. Zistil, že sa ocitol v žalúdku veľryby. Náhle Pinokio uzrel bledé svetielko. Haló, kto je tam? Pomôžte mi! Volal Pinokio zúfalo. Si to ty, môj chlapček, odvetil mu vyčerpaný hlas. Otecko, konečne som ťa našiel, kričal Pinokio a od samej radosti sa rozplakal. Vydal som sa ťa hľadať, ale moju loďku prehltla obrovská veľryba, rozprával rezbár Pinokiovi svoj príbeh. Drevený panáčik bol veľmi šťastný. Už som sa bál, že sa spolu nikdy nestretneme, objal Pinokio svojho otecka. Chvíľu premýšľali, ako sa dostanú von zo žalúdka veľryby. Šplhali sa a šplhali, až sa onedlho dostali k čeľustiam a na svoje prekvapenie zistili, že veľryba práve tvrdo spí s tlamou otvorenou do korán. A navyše k tomu spola v plitkej vode blízko brehu. Na nič nečakali, rýchlo sa vynorili nad hladinu a doplávali na breh. Čoskoro po návrate domov rezbár ochorel. Pinokio chodil poctivo do školy a po nociach plietol košíky, aby zarobil peniaze na oteckovo liečenie. Keď modrá víla videla, ako sa drevený panáčik usiluje a ako sa vzorne stará o chorého otecka, mávnutím kúzelnej paličky ho premenila na naozajstného živého chlapca. Pinokio mal obrovskú radosť a starý rezbár Geppetto sa začal uzdravovať a zasa sa usmievať na svet.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Janka, mňa by asi bavil viacej ten taký klasický šerm.
1: Akože bez tej guličky? Že by sme sa zapichli.
0: Ale nie, to nie.
1: Tak aký klasický šerm?
0: To je taký šerm, tiež športový.
1: Ale taký distingovaný.
0: Čo, ako to myslíš?
1: No taký, ako keby ho robili kniežatá, ktoré ešte neboli vonku za celý svoj život.
0: Nie, klasický šerm je taký, že sa bojuje podľa pravidiel z 18. storočia.
1: Oho, no tak to je ale super.
0: A hlavne, Janka.
1: No.
0: Sa bojuje v dobových kostýmoch.
1: Ešte lepšie.
0: A my sme čo? My sme herci.
1: To sme.
0: A čo máme radi?
1: Máme radi divadlo.
0: A základ každého dobrého divadla je čo?
1: Divák.
0: A aby mal divák zážitok, tak musí...
1: Režisér. Scenár. Hra. Kniha. Príbeh.
0: Príbeh je dôležitý.
1: Príbeh, svetlo. Scenár, dosky.
0: Keď ten príbeh chceme ošatiť... Tak ho ako ošatíme?
1: Oblečieme ho.
0: Áno, aby mal divák zážitok.
1: Kostým!
0: Áno, takže my sme herci a my kostýmy zbožňujeme. My sa veľmi radi prezliekame. Robíme.
1: Kde sú? Poďme si ich obliecť.
0: Robíme módne prehliadky.
1: Áno, ale zatiaľ som žiadnu nikdy nerobila. Tak čakám, kedy ma pozvú.
0: Čo si nerobila nikdy?
1: Tak po prehliadku.
0: Tak ale doma si robila prehliadku vo svojej... No vidíš,
1: robila,
0: tak o tom
1: robila.
0: Hovorím. Vo svojej izbe.
1: Tak urobme, ale kde sú tie kostýmy, Jakub? Musíme ísť do karnevalových kostýmov.
0: Alebo vo vašom divadle ešte nie je otvorené? Čo? Tam nemáte nejaký dobový akože kostým?
1: Musíme tam prísť, musíme získať kľúče.
0: Ako? U koho?
1: To ti poviem počas pesničky.
0: Dobre.

0: A teraz už môžeme robiť ten tvoj historický šerm.
1: Ale to je klasický.
0: Áno, klasický. No veď klasický, veď čo je aj ten historický, nie?
1: Historický šerm je niečo úplne iné.
0: Ako iné?
1: No iné.
0: Veď, no určite sa bojuje podľa starých pravidiel.
1: Pravda, bojuje.
0: A máme aj kostýmy.
1: Áno, máme.
0: Tak je to potom historický šerm.
1: Klasický šerm je stále ako keby športová disciplína. Má svoje pravidlá a súťaží sa v dobových, áno, v dobových kostýmoch.
0: No vidíš.
1: Ale historický šerm, to už je scénika.
0: Čo to je?
1: A ja scéniku veľmi rád. Partia ľudí si povie, že by chceli napodobniť nejaké obdobie.
0: Napríklad?
1: Napríklad 15. storočie.
0: Áno. A čo urobia?
1: Dajú si ušiť kostýmy podľa starodávnych obrazov a nákresov.
0: A potom ďalej čo?
1: Potom si zoženú staré zbranie, alebo si ich dajú vyrobiť.
0: Dokonalé.
1: Hej, dnes... Sú ešte stále majstri kováči na zbrane.
0: Wow, paráda.
1: A potom urobia ten súboj. Zinscenujú ho. Hej, ako divadelný obraz, divadelné predstavenie. Že napríklad dvaja ľudia sa pohádajú.
0: No, to by nám šlo.
1: Kvôli niečomu.
0: To dokážeme.
1: To dokážeme, áno, ale my sa nemôžeme sa akože pohádať kvôli mikrofónu alebo kvôli vstupu.
0: Čiže musíme urobiť rekonštrukciu niečoho z minulosti.
1: Z minulosti, presne tak. A... Bez súťaže.
0: A to je historický šerm?
1: Áno, áno, a takých skupín je na Slovensku veľa.
0: Áno? A iba na Slovensku?
1: No nie, aj v Čechách, Poľsku, v Nemecku, Holandsku. No, má to naozaj veľkú tradíciu. A myslím si, že už aj ty si videla niečo takéto, napríklad na nejakom hrade.
0: Videla.
1: No vidíš.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Mám pre teba úlohu.
1: Úlohu?
0: Áno.
1: Ježe, povieš otázku, ale úlohu, to je iná.
0: Áno, predstav si, že by si mala svoj meč.
1: Oh, dokonalé.
0: Svoj šťastný meč.
1: Dokonalá predstava.
0: S ktorým by si stále vyhrávala každý súboj.
1: Mm. Hej, hej. Mm-hmm, bola cítila, by som perfektná.
0: Cítila by si sa stále s ním v bezpečí.
1: Ah, hotová ksena.
0: Bol by to tvoj ochranca, ten meč, hej?
1: Mm-hmm.
0: A všade by si ho nosila so sebou. Veľmi by si sa o neho starala, leštila by si ho. Áno, áno. Potom by si ho umývala, áno, aj áno. By si ho ostrila.
1: Veľká bojovníčka, šikovná, talentovaná, silná a nebojácná, nezlomná.
0: Presne tak. Takže ten meč by bol pre teba niečo také ako psík. Hej?
1: No.
0: Lebo psíka máš veľmi rada.
1: Ľubím.
0: Ľubíš ho. A meč potrebuješ, tiež by si ho ako keby ľúbila. No, hej, lebo no, by no, si no. Ho potrebovala. Ako by si ho pomenovala?
1: Ah.
0: Meno, daj meno svojmu meču.
1: No, tak celkom lebo... zaiste by mal výnimočné meno.
0: Excalibur?
1: Nie. Bolo by také mnou vymyslené.
0: Ano.
1: A obsahovalo by vlastne, no, malo by v sebe to, a, no takto. Muselo by to vyjadrovať tú lásku, hej?
0: Áno.
1: Aj to šťastie ano. A to všetko, čo si vymenoval. Takže by sa volal Lejko Šťatko... Prepáčte, ešte raz. Totiž to mal by trojmeno, hej? Čiže Lejko, Šťastko, Šťastenko.
0: Pekné, veľmi, ale trošku dlhé. Kde je môj Lejko, Šťastko, Šťastenko? Alebo podajte mi môj Lejko, Šťastko, Šťastenko.
1: Ale to znie veľmi, veľmi tak rytiersky.
0: Máš pravdu. A my práve teraz skúšame v divadle také nové predstavenie a tam jedna postava sa volá veľmi zábavne. Veľmi sa mi páči to meno a ja si hovorím, že keď budem musieť niečo pomenovať, alebo keď budem mať niečo pomenovať, tak tú vec pomenujem podľa tej postavy.
1: Takže keby si mal meč, pomenoval by si ho?
0: Mahuliena.
1: Mahuliena. Krásne.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Po hodinke sa k vám opäť prihovára Samko s minútovými správičkami. Viac ako 5000 predškolákov z celého Slovenska si aj tento rok zmeria sily v najväčšej súťaži logického myslenia pre deti predškolského veku. 11. ročník logickej olympiády v Prešove sa uskutoční ešte počas júna. Držíme palce. Teraz jedna zaujímavosť. Piráti nenosili náušnice len ako módny doplnok. Mnohí verili, že majú ochrannú moc. Považovali ich za talizman, ktorý ich má chrániť počas plavieb alebo dokonca pomáhať proti morskej chorobe. Projekt Čokoládová tretra pomáha už 10 rokov zapaľovať v deťoch lásku k atletike. V rámci štvrťfinálového kola v Košiciach súťažilo o postup do celoslovenského finále takmer 1000 detí z celého východu.
2: Ja sa venujem atletike a prišla som behať na 300 metrov. To asi nebude dobre, keď tak veľmi silno prší.
3: Behala som tu 100 metrov, skončila som na druhom mieste.
4: Dostala som cukriky a behala som mi celkom dobre. Dobre sa mi darilo, 100 metrov som behala. A dostala som cukriky.
5: Ja som skončil druhý, ale mohol som byť prvý, ale kamarát ma obehol.
1: Celoslovenské finále je na programe 8. júna opäť v Košiciach. Nezabudnite, že minútové správičky tu budú opäť o hodinku.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Možno by to znelo nejako takto. Podajte mi mahulienu.
1: Jakub?
0: Moju mahulienu, prosím. Už som na svojom koňovi. A potrebujem mahulienu, môj meč mahulienu.
1: Už chápem, mahulienu. Tak aj ja sa zapojím do tejto hry. Podajte mi lejko... Dobre, naozaj som si to vymyslela trošku ťažšie.
0: Zložité je to.
1: Podajte mi lejka šťastka šťastenka.
0: Kamoši,
1: a ja vás zachránim.
0: Kamoši, takto sme si nazvali svoje meče, ktoré ešte nemáme, ale po vysielaní sa ešte pôjdeme prejsť niekam do lesa, tam určite nájdeme nejaké paličky alebo čo. Hej.
1: A to budú naše meče.
0: To budú naše meče. Hej.
1: Ojoj.
0: Čo sa deje?
1: Ale teraz by prednosť malo mať niečo úplne iné. A to nie naše meče, ale Xénie.
0: Čo?
1: Áno, áno, Xénia bola veľká bojovníčka. Mali sme česť vidieť to v jednom udatnom seriáli. Ale dnes tá bojovníčka a spolu s ňou aj mnohé ďalšie Xénie celého sveta majú dnes meninky.
0: Aha, takže to je oslávenec.
1: Áno. Dnes majú Xénie meniny, ich meno má grécky pôvod a jeho základným významom je pohostinná a priateľská k cudzím. Takže my vám prajeme, milé Xénie, buďte zdravé, šťastné, milované, priateľské k cudzím, ale pozor...
0: Aj k vlastným.
1: Áno, aj k vlastným, ale pozor, čo je vaše, to si chránte a buďte bojovné.
0: Všetko najlepšie.
2: Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

0: Milý Jakubko.
1: Áno, milá Janka.
0: Vidím na tebe, že ty máš veľký obdiv k týmto rôznym údatným hrdinom, k týmto bojovníkom z rôznych rozprávok, povestí, bájí, proste aj z historických akoby udalostí našich dejepisných. Mm. A tak by som ti položila takúto otázočku. Mňa a celý svet zaujíma, že ktorého hrdinu, napríklad takého rozprávkového, ty obdivuješ, hej? A že keby si mohol byť ním, tak ktorým hrdinom by si chcel byť? Vieš, že či by si chcel byť Janošíkom, alebo či by si chcel byť...
1: Takého nepoznám. Aj.
0: No tak nám povedz, koho ty poznáš a kým by si ty chcel byť.
1: No dobre, tak ak by malo ísť o rozprávkového, legendárneho hrdinu, tak by som zvolil

0: malý hrdina s obrovskou úlohou, hej? A ktorú zvládol, ináč aj ty si malý hrdina, a taktiež s obrovskou úlohou.
1: Úlohou? Hej. Ja mám obrovskú úlohu?
0: Áno, vo svete samozrejme všetci. Každý jeden z nás má vo svete veľkú úlohu. A potom ešte rozmýšľam nad nejakým historickým hrdinom.
1: Moju otázku.
0: Napríklad ženská hrdinka Johanka Zarku, Jana Zarku.
1: Áno, áno, áno.
0: Alebo
1: áno, súhlasím.
0: Milan Rastislav Štefánik.
1: Štefánik.
0: Štefánik. Alebo kto ešte? Jan Amos Komenský, významný učiteľ národov. Janka.
1: Jakub, ale ťažko vybrať, no ale poď si vybrať jedného. A ja mám vo svojej hlavičke aj typ, koho si vyberieš. Jedného si vyber. Z tých všetkých, čo si vymenovali, jedného najobľúbenejšieho.
0: Môjho miláčika. Frodo!
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Košiciach skúmali duševné zdravie školákov. Výsledky sú priaznivé, väčšina žiakov sa v škole cíti príjemne, bezpečne a má pozitívne vzťahy so spolužiakmi aj učiteľmi.
1: Vedeli ste, že samci myši spievajú milostné piesne svojim samičkám? Vraj majú najväčší úspech tie, ktoré sú rýchle a zložité.

0: Ukazuje to, že samček je nadaný.
1: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

0: Ja, Jakub, vieš, ja stále premýšľam o tom, kto to boli tí rytieri.
1: Mhm.
0: Vieš, že či to boli len bojovníci, alebo aj niekto iný?
1: Tak rytieri to boli najmä bojovníci.
0: Ja som to vedela.
1: Ale hlavne boli to najlepší bojovníci.
0: Takže to takto, že to...
1: Bola to bojovnícka elita.
0: Aha.
1: Byť rytierom to bol záväzok. A hlavne ten rytier sa upísal nejakému rádu, alebo kráľovi, alebo šľachticovi.
0: Ako upísal?
1: No takže, ak... rytier, alebo teda muž, vstúpil do rádu rytierov, tak dal sľub, že sa neožení, že nebude mať majetok, že bude plniť príkazy, že bude ochraňovať slabých.
0: Aha, takže to boli rytieri.
1: Áno, alebo vstúpili do služieb šľachtica a alebo kráľa a stali sa ako keby ochrankou
0: toho kráľa. A museli tým pádom za toho pána aj položiť život?
1: Áno.
0: No a odkiaľ sa vzali historky o rytieroch ochraňujúcich ženy?
1: Lebo častokrát chránili slabých. A najslabšie boli vtedy ženy.
0: Ako najslabšie?
1: Nežilo sa im najlepšie, lebo nemali svoje práva. A keď nejaký muž chcel ich majetok, tak ich napadol a nikto ich neochránil.
0: Tak preto si najímali rytierov?
1: Ale boli aj potulní rytieri, ktorí chodili po krajine. Dali sa najať na chvíľočku, do služby a potom išli za ďalším pánom.
0: Fíha, o tom by sme raz mali urobiť rozprávku v divadle.
1: Dobrý nápad.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Žil raz starček so starenkou. Mali 3 céry. Jedného dňa poslala starenka starčeka na trh, aby kúpil krupicu. Chcela uvariť krupičnú kašu. Starček vzal vrecúško a šiel. Kúpil krupicu, vysypal ju do vrecúška, ale nezbadal, že je deravé. A takým prišiel domov, všetku krupicu vytratil.
1: Akože ja teraz krupičnú kašu uvarím,
0: zabedákala starenka.
1: Vezmi si hrnček a dones znovu.
0: Vyšiel starček z domu, hrnček v ruke drží a húta.
2: Čože by som ja do mesta po novú krupicu chodil? Keby mi mesiac aspoň trošku posvietil, mohol by som tú, čo som z vrecúška vytratil, pozbierať. Dal by som mu potom svoju najstaršiu dcéru za ženu.
0: Mesiac ho počul, nelenil a vysvietil mu cestu tak, že bolo na nej všetko vidno. Zbiera starček krupicu, zbiera a zrazu sa mu vidí, že je akosi chladno. A tu si opäť povedal.
2: Keby ma teraz slnce zohrialo, krupica by sa mi lepšie zbierala. Dal by som mu potom svoju prostrednú dcéru za ženu.
0: Tu naozaj vyšlo slnce spoza hory a začalo hriať. Hrialo tak veľmi, až sa starček spotil. Odnechcelo sa mu v tom teple krupicu zbierať, ale keď pozrel do hrnčeka, vidí, že jej nazbieral iba záhrsť. A ešte jej bolo plno po chodníku rozsypanej.
2: Keby mi tak havran prišiel tú ostatnú krupicu vyzbierať, vzdychol si. Dal by som mu najmladšiu dcéru za ženu.
0: Len čo to povedal, priletel havran a raz, dva všetku krupicu s obákom do hrnčeka pohádzal. Starčekovi sa to páčilo. Poďakoval sa havranovi a šiel spokojne domov. No len čo sa zmrklo, mesiac vyplával na oblohu a volal.
3: Splň svoj sľub, starček, pošli najstaršiu dcéru na priedomie. Nech si ju ako nevestu odveziem do svojho domu.
0: Starček urobil, ako si mesiac želal. Poslal najstaršiu dcéru na priedomie a mesiac si ju odviezol do svojho paláca na stríbornom vozíku. Ráno si potom slnko odviezlo na zlatom koči prostrednú a na obed priletel havran po najmladšiu. Žili potom starček so starenkou sami samučičky. A tu jedného dňa starček povie.
2: Pôjdem navštíviť najstaršiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A ešte v ten istý deň sa vybral k mesiacu. Mesiac ho pekne privítal a opýtal sa ho, či sa chce po takej ceste kúpeľom osviežiť. Starček povedal, že chce, ale nijako nevedel prísť na to, ako mesiac kúpeľ pripraví, lebo nikde nejaké drevo na kúrenie ani kotol na zohriatie vody nevidel.
2: Voda sa predsa sama od seba nezohreje, húta si v duchu.
0: Ale tu vidí, ako mesiac zdvihol prst do výšky. Hneď v tej izbici zažiarila taká žiara, až oči prechádzali. Druhý prst vopchal do kade s vodou a tá sa hneď začala hriať. To sa starčekovi veľmi páčilo a dobre si zapamätal, ako to mesiac všetko robil. A len čo prišiel domov, už z dverí kričal.
2: Starka, pripravím kúpeľ.
1: Teraz! Veď je v kôlni tma, akože drevo narúbeš a do pece zakúriš. Vyčkaj do rána, vtedy nám slniečko posvieti.
2: Nič sa neboj, volá starček. Hneď ti ukážem, čomu som sa u mesiaca naučil.
0: Zdvihol jeden prst do výšky, ale nejaké svetlo sa nezažalo. Vopchal druhý prst do kade s vodou, ale ani tá sa nezohriala. O niekoľko dní si starček povedal.
2: Pôjdem navštíviť prostrednú dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A vybral sa k slnku. I slnce ho milo privítalo a povedalo. Sadni si pekne k stolu. Budeme večerať.
2: Žena dnes cesto na lievance pripravila, hneď budú hotové.
0: Po týchto slovách si slnce sadlo k stolu, vystrelo ruku a prostredná dcéra mu na ňu položila panvicu s omastkom. Starček sa ani nenazdal a lievance boli hotové. I toto sa mu veľmi zapáčilo a vrátil sa domov celý natešený. Už zďaleka volal:
2: Urob cesto na lievance, starka!
0: Starenka pripravila cesto, rozohriala omastok na panvici, chce v nej lievance piecť. Ale tu si starček sadne k stolu, vystrie ruku a vraví:
2: Postav mi panvicu na dlaň, starka! Lievance budú raz, dva hotové.
1: Mali si rozum potratil, starček,
0: hnevá sa starenka.
1: Veď sa tie lievance nikdy neupečú.
0: Ale starček len svoje hudie, ruku jednostaj vystiera. Čo mala starenka robiť, keď inak nedal? Položila mu rozohriatú panvicu na dlaň.
1: Starček zjajkol, vyskočil a panvica sa odkotúľala pod stôl. Liečil si starček ruku, liečil, a keď si ju vyliečil, povedal:
2: Pôjdem navštíviť najmladšiu dcéru. Pozriem sa, ako žije.
0: A pobral sa k Havranovi. Havran ho pekne privítal a že už bola noc, povedal:
2: Najprv sa vyspíme. Ráno hostinu vystrojíme. Ja si na konári oddychnem a ty si urob lôžko z mäkkého machu.
0: Nechcelo sa starčekovi lôžko z machu robiť, nuž si prisadol k Havranovi na konár. No len čo zaspal, spadol dolu a tak sa poudieral, že ho ani starka nepoznala, keď sa vrátil.
4: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: Je to tak, že chlapci sa dnes často hrajú na rytierov, mm-hmm. a to možno z nejakých takýchto dôvodov, že rytieri pôsobia silno a odvážne.
1: Áno,
0: chránia
1: áno.
0: ostatných, bojujú proti zlu, majú meče, hrady, zažívajú dobrodružstva.
1: No, to sa ani nečudujem, že sa chalani takto hrávajú na rytierov.
0: A chcem sa ťa opýtať, či si sa niekedy ty hrala na rytierku?
1: No samozrejme.
0: Hej?
1: Áno.
0: Lebo podľa mňa dievčatá sa až tak často nehrajú na rytierky, skôr sa hrajú na princezné.
1: Mm-hmm. No, možno je to naozaj častejšie na tie princezné, ale ja som sa predsa len hrala aj na rytierku, lebo medzi moje obľúbené rytierky patrili napríklad Mulan.
0: Áno. To bola bojovníčka, veľká bojovníčka.
1: Veľká bojovníčka, stala sa hrdinkou. No a potom bola mojím veľkým vzorom, takým rytierským, Xena. Totižto ona bola takou bojovníčkou z fantasy sveta a bola inšpirovaná antickými legendami. No a ako vieme, ja milujem tie antické legendy a tak, takže veľmi sa mi páčila Xena. No a samozrejme, no ešte Johanka Zarku.
0: Áno?
1: Áno. Áno.
0: Chválim tvoj výber.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: života.
1: Ale tak ja jednej veci nerozumiem.
2: A to?
1: A to je meč.
2: Čomu nerozumieš na meči?
1: Prečo rytieri dávali mečom mená? A prečo si ich tak chránili? A prečo? Mm-hmm. Vlastne to si mi už raz vysvetlil, ale poď mi to vysvetliť ešte raz. A Janka, pekne po poriadku.
2: Veď rytier nemal nič cennejšie ako meč.
1: Ako nemal?
2: Vzdal sa toho, že bude hromadiť majetok.
1: Aha.
2: Nechal sa najímať do služby.
1: Takže nemal ani dom?
2: Mm-mm. Mal ešte konia a ten bol tiež cenný, ale nie tak cenný ako meč.
1: Ale prečo?
2: Lebo meč ukázal jeho odvahu, jeho zručnosť a jeho umenie.
1: Mm-hmm. No jasné, lebo viete, keď niekoho zachránil...
2: Tak to bolo umenie. Mm-hmm. Hej, mal nejakú techniku, rozumieš? Mm-hmm. A urobil to všetko mečom.
1: Mm-hmm.
2: A v tých časoch verili, že meč má v sebe ukrytú silu.
1: Aleba.
2: Áno. Preto mali rôzne rituály, keď sa meč ukul.
1: Napríklad?
2: Rôzne zaklinadlá.
1: Aha.
2: A rôzne zasvecovania. Keď už tu bolo kresťanstvo, tak každý rytier si dal meč vysvetiť.
1: Mm-hmm. Takže sa požehnávali zbrane?
2: Ale to sa robí dodnes, áno.
1: No teda?
2: Rytieri nemohli nikoho napadnúť, len brániť.
1: Mm-hmm. Takže to vlastne boli zbrane, ktoré chránili život a slobodu.
2: Áno. Takže tie mohli mať svoje meno.
1: Tak asi áno.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Popoludňajšia chvíľka poézie. Peniaze. Báseň peniaze.
1: Za peniaze kúpiš veľa. Splíšu ťavu a aj tela. Bábiku aj 4 vlaky, mobil taký a aj taký.
0: Malé mince cinkajú, do tanca nám zahrajú. Krúti sa už celý svet, radosti v ňom zrazu niet.
1: Poviem ti to jasne, skrátka. Počúvaj ma, Danko, Katka, Janka, Paťko, Lejka, Saška, Ksenia, Žaneta.
0: A Johanka.
1: A kto dnes oslavoval meniny?
0: No, Žaneta.
1: Tak Žanetu som spomenul, takže to je dobré. Poviem ti to jasne, skrátka.
0: Počkať, nie, Žaneta alebo...
1: Žaneta mala včera?
0: Joj.
1: Aké joj?
0: No...
1: Dnes má Ksenia.
0: Ksenia, no. Ksenia. Dnes tak. Má preca Ksenia, pre pána Jana.
1: Poviem ti to jasne, skrátka. Počúvaj ma, Danko, Katka, Ksenia. Za peniaze kúpiš veľa, všetko, len nie priateľa.
0: A ešte jeden veršíček. Za peniaze nekúpiš si ani lásky kúštiček.
1: Presne tak. Veľkú pravdu hovorí táto báseň.
0: Pravdu pravdúcu.
1: A to si zapamätajte, drahé decká. Peniaze nie sú všetko. Peniaze sú len prostriedok k tomu, aby sa nám žilo lepšie. Ale dôležitejšie sú iné veci.
0: Zdravie, láska, priateľstvo.
1: Rodina. A to je láska. A to je aj priateľstvo. Máš pravdu, už som ťa nemusel doplňať.
0: To je tá láska.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: My sme sa vlastne na výške tak trošku aj učili šermovať.
1: Presne tak, na hereckých školách sa učí šermovanie, je to normálne.
0: No a potom vlastne, keď som tak rozmýšľala, že prečo sa to vlastne učíme, prišla som na to, že to nie preto, aby sme boli zaujímaví, hej?
1: Nie, nie.
0: Ale že šermovanie je také umenie, ktoré sa nenaučíte len tak.
1: Áno, je toľko historických hier, v ktorých sa šermuje.
0: A tak sme museli byť aj my pripravení na to, že keby sme v niečom takom mali hrať, aby sme to trošku ovládali, no lenže ja som pomedzi to, ako sa tomu niekoľko rokov nevenujem, všetko zabudla a Jakub ma to učí odznova.
1: Presne tak, ale spomínaš si, že sme to na škole robili. Pamätáš, boli sme v takej sále, zrkadlovej sále, a šermovali sme. A taktiež sme sa učili aj rôzne historické tance.
0: Áno.
1: Keby sme náhodou hrali v takej historickej hre, aby sme vedeli aj tancovať.
0: Napríklad aj štvorilku.
1: Presne. Takže herec toho musí veľa dokázať a musí sa trénovať a musí byť pripravený, keby náhodou prišla nejaká situácia, aby ste potom vedeli povedať režisérovi, veď ja to viem, ja to môžem urobiť.
0: Áno, ja som pripravený, ja som pripravená.
1: Napríklad, minule som šiel niečo točiť a vôbec sa ma nespýtali, že či mám vodičský preukaz, len mi dali kľúče od auta, ideš, alebo že sadni na konia, ideš.
0: A ideš, hej, takže nikto sa ťa nepýta. Tak myslím, že nastal čas trošku trénovať aj jazdu na koni.
1: No, a ja si idem písať ďalší zoznam.
0: Jazda na traktore, jazda
1: aj na lietadle.
0: Na lietadle, hej, čiže pilota.
1: Aj raketa, keby náhodou sme točili nejaký seriál vo vesmíre.
0: Vo vesmíre, tak počkaj, tým pádom musíme trošku niečo aj z tej kozmonautiky trošku.
1: Hej, to, ja si ešte píšem, toto, že váriť sa musím naučiť, keby som niekde v nejakom filme hral, že
0: váriť. Ty by si mal dať aj nejaké objímanie psíkov a boskávanie, keby si hral vo filme, kde budeš veľmi mať psíka a ľúbiť ho.
1: Asi máš pravdu,
0: tak,
1: to si napíšem do
0: zoznamu.
1: Tak
0: si môžeš trénovať s Lejuškou.
1: Asi áno.
0: Dojenie oviec, kravičiek, to keby sme hrali nejakých bačov a bačky.
1: Bačky. A ty si napíš do svojho zoznamu, že trošku sa poobímať s hmyzom, pavúčiky, myšky a tak. Dobre.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

0: Minútové správičky.
1: Pohodový útorkový večer vám želá Samko. Pozrime sa, na čom pracovali naši redaktori. Tohtoročný divadelný festival Dotyky a spojenia sa uskutoční v Martine od 22. do 27. júna. Mesto ožije divadlom a predstaveniami, ktoré určite budú stáť za to. Senica spustila interaktívnu mobilnú hru s názvom Návrat do budúcnosti. Podľa tety Tatiany spája históriu s digitálnym svetom a pozýva na prechádzku mestom.
2: Hlavným hrdinom celého dobrodružstva je postava Sovy s menom Viktor, ktorá prichádza na dôležitú misiu. Hráči majú za úlohu pomôcť jej hľadať stopy minulosti ukryté priamo v uliciach a všímať si detaily, ktoré pri bežnom pohybe mestom často prehliadame.
1: Garantujem vám, že sa zabavia celé rodiny a spoznajú pritom históriu mesta. Dnes okrem iného oslavujú aj domáci miláčikovia. Psí kalendár hlási meno Alan a mačací Aranka. Prajeme všetko najlepšie. Informácie teraz striedajú pesničky a rozprávky. Tak si ich užite.
0: Minútové správičky detského rádia.

0: Dnes sa rozprávame o šerme.
1: Mm-hmm.
0: Dnes sme sa preniesli do čias hradov, mečov a statočných rytierov. Už od dávna sa decká rady hrávali na hrdinov.
1: Mm-hmm.
0: A rytieri patrili medzi tých najobľúbenejší. Určite niektorí z vás majú podomácky vyrobené brnenie.
1: Ja.
0: Samozrejme, hej. Podľa mňa aj nejaké meče, mm-hmm. meče z dreva alebo z kartónu. Samozrejme, k takému rytierskému výzbroju patrí aj poriadna helma, lebo veď musíme si chrániť hlavu.
1: Áno.
0: Hej? Takže ja mám množstvo synovcov a oni celú túto výzbroj majú a potom sa doma hrajú také rôzne hry. Hej? Takže, kámoši, rytieri nosili lesklé brnenie, jazdili na koňoch. Vy môžete jazdiť na stoličkách, dajme tomu, hej, alebo na hokerlíkoch. A chránili slabších. Toto je dôležitejšie. Preto aj vy stále chránte slabších. Možno si poviete, prečo sa na rytierov hrajú deti aj dnes? Pretože rytieri symbolizujú odvahu, priateľstvo a dobrodružstvo.
1: Jakob, to si povedal múdro.
0: A to láka
1: krásne.
0: Deti rovnako dnes ako kedysi.
1: Áno, áno, pravdu máš. A ja vám ešte, milí kamoši, chcem odporúčať zo pár rozprávočiek, ktoré, ak ste nevideli, sú animované a dajú sa teda pozrieť v telke a šermuje sa tam. Tak napríklad Mulan, hej, napríklad, alebo Šrek. Áno, napríklad, alebo...
0: Šrek šermuje s kordom? Alebo s mečom?
1: V mojej hlave som si to takto uložila.
0: S kým? So slíkom?
1: No...
0: Alebo s perničkom?
1: No s nejakými nepriateľmi.
0: S Pinokiom? Nie, to boli kamoši.
1: Nie, s ním by bol určite najlepší kamoš. No vieš čo? Myslím si, že by sme si dnes večer mali dať filmový večer.
0: Uh-huh.
1: A zopakovať si Šreka.
2: Počúvaš Detské rádio.

0: Dnes je to celé o rytieroch. Kamoši, mám pre vás takú maličkú výzvu. Áno, ja si myslím, že v každom z vás sa skrýva duša rytiera.
1: Ďakujeme, Jakub.
0: Áno, lebo podľa mňa ste všetci hrdinami.
1: Ďakujeme.
0: Lebo každý deň bojujete s rôznymi výzvami.
1: Áno, ale aj ty, Jakub. Aj ty, Jakub.
0: Áno. Čiže ja si myslím, že takými naozajstnými rytiermi môže byť každý jeden z nás.
1: Áno.
0: A každý deň.
1: Áno, lebo hrdina pomáha slabším.
0: A
1: postaví sa šikane.
0: A hrdina nemusí nosiť brnenie, stačí mu odvaha.
1: Áno, hrdina dodrží slovo. Hrdina je láskavý, veľakrát statočný.
0: Vie pomôcť kamarátovi,
1: áno,
0: zastaviť...
1: Zastaviť
0: posmech, to chcem
1: povedať. Alebo zastaviť posmech aj voči nekamarátovi, áno. Mm-hmm.
0: Podať ruku niekomu, kto je sám.
1: Áno, pomáha druhým. A nebojuje pre zábavu, ale chráni dobro.
0: Dobrý rytier nikdy neútočí prvý a nehľadá bitky. Vie sa však postaviť za seba aj za druhých, keď je to potrebné.
1: A jeho najväčšou silou je ovládať samého seba a byť vlastne, aj keď má chuť možno vystrájať, vie to premeniť na dobro, lásku a česť. Myslím vystrájať akože tak, akože v tom zlom.
0: My vieme,
1: lebo
0: čo.
1: Lebo sa dá vystrájať aj perfektne.
0: Že zábava.
1: Že tak zábavne. Detské rádio. Tvoj najmilší

0: A je to tu. Máme tu finále. Finále vo forme večernička.
1: Áno, a uvidíme, či v tomto...
0: Nie, budeme počúvať. Nebudeme pozerať na rozprávku, budeme počúvať.
1: No
0: rozprávku.
1: Ale tak sa hovorí, že aj keď budeme počúvať, vieme použiť takú vetičku, že uvidíme, o čom tá rozprávka bude. No dobre, ale môžeme to povedať aj takto. Vypočujeme si, o čom bude a uvidíme, že či sa v nej bude nachádzať nejaký hrdina, nejaký možno aj rytier, alebo proste niekto, kto urobí niečo dobré a bude zápasiť proti zlu a zvíťaz.
0: Ja si myslím, že je to dosť vysoko pravdepodobné, keďže večerníček sa volá princ Bajaja.
1: Mm-hmm.
0: A taký princ má určite aj kone. Má určite aj nejaký meč a brnenie a určite prejde siedmimi horami, siedmimi dolami a zachráni nejakú princeznu alebo niečo.
1: Áno, taký princ bude určite odvážny, ochraňovať bude slabších, bude čestný, skromný a bude bojovať proti zlu.
0: Áno, Janka, takže toto sú všetko naše predstavy o rozprávke, ale uvidíme, aká bude skutočnosť.
1: Poďme, ja som na tú skutočnosť už pripravená.
0: A ja, kamoši, užite si večerníček a počujeme sa opäť zajtra.
1: Čaute!
0: Čau.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Ča.

0: Tak, vítaj na tomto svete. Bude z teba nádherný, mocný koník. Len sa postav. Ešte sa ti trasú nohy, ale raz...
1: Starý otec! Starky, kde si? Stôl je prestretý. Večera hotová. A aj darčeky sú už pod stromčekom. Počuješ?
0: Počujem, Branko. A ty vidíš, aký darček nám na štedrý večer priniesla naša kobylka?
1: Žriebetko. Aké je smiešne.
0: Smiešne?
1: No, má také tenké nohy. A veľkú hlavu. A na čele má hviezdu. Krásnu bielu hviezdu.
0: Hviezdu? To je lisinka. Presne taká, akú má jeho mama Elisa.
1: Nie, Elisa má lisinku, ale toto je hviezda. Á, krásna biela hviezda. To preto, lebo sa narodilo práve dnes. Dnes na štedrý večer. Je to dar.
0: No?
1: Je to môj dar, Starky?
0: Nie si primalý. Na taký dar tam pod stromčekom si
1: nájdeš.
0: Nie som
1: malý. A nechcem nič iné. A chcem iba...
0: Nechcem a nie a chcem... A vieš...
1: Čo?
0: Koľko námahy a starostlivosti taký malý koník potrebuje?
1: Viem. Presne toľko ako malé dieťa.
0: No vidíš, a na to treba dospelého človeka.
1: Starky, veď ja dospejem.
0: To verím. Bude tvoj, ale až vtedy, keď dokážeš, že...
1: Že som dospelý?
0: Že si zodpovedný. A teraz poď, lebo večera vychladne a darčeky sa možno stratia.
1: Nechcem iný darček.
0: Pozri, Elisa si musí oddychnúť a to malé musí spať. Tak poď.
1: A potom sa môžem k nemu vrátiť.
0: Ráno ho môžeš obriadiť. A teraz poď.

0: Toto je pre teba, Starky.
1: No, a toto je tvoje...
0: Kniha? Rozprávková?
1: Nepáči sa ti?
0: Rozprávky sú pre malé deti.
1: Myslíš?
0: Áno.
1: Čo svet svetom stojí, rozprávky v ňom majú svoje miesto. Rozprávajú príbehy nielen deťom. Každý ich rád počúva, každý si v nich nájde niečo pre seba. Poď, jednu ti prečítam.
0: Radšej by som šiel do maštale.
1: Až ráno, to žriebe musí spať, aby mohlo rásť.
0: No tak čítaj, ale nájdi takú...
1: Akú?
0: O koníkovi.
1: O koníkovi? No, takých je veľa. Počkaj, aj tu je jedna. Bol raz jeden kráľ...
2: A nebolo mladému kráľovi ľahko, keď sa musel so svojou milovanou ženou rozlúčiť a odísť do vojny. Krátko po jeho odchode sa kráľovnej narodili dvojčatá, synovia. Poslovia i hneď vysadli na kone, aby tú radostnú zvesť oznámili kráľovi. A ten po nich odkázal, aby im dali mená Branko a Danko. Ako si kráľ želal, tak sa i stalo. Kým kráľ bojoval, chlapci rástli, rýchlo ako z vody. A rýchlo i roky ubiehali. Branko, ten, čo sa narodilo chvíľočku skôr, sa mal viac k svetu. Stále behal, skákal, učil sa jazdiť, strieľať i šermovať. Mladší Danko sa radšej držal pri matke. Chodil s ňou na prechádzky, doprevádzal ju do záhrady, jej spev a rozprávky počúval a tak sa stal jej srdcu bližší. Milší bol kráľovnej Danko než Branko. Ubehlo dlhých 7 rokov, kým kráľ vojnu vyhral a vrátil sa domov.

Keď sa kráľ s kráľovnou zvítal a synov si konečne vyobjímal, spýtal sa, ktorý z nich je starší. Kráľovná si myslela, že preto sa pýta, aby vedel, ktorý z nich bude raz kráľom. A za staršieho označila svojho miláčika Danka. Všetci na dvore vedeli, že Branko je starší, ale všetci mlčali, lebo sa báli protirečiť kráľovnej. Aj Branka tá krivda mrzela, ale ani on nenašiel odvahu postaviť sa matke. A tak sa ďalej po kráľovských lesoch a lúkach túlal, od vojakov sa bojovému umeniu priúčal, od otcových radcov kúsok po kúsku múdrosť zbieral.

0: Čas rýchlo plynul, leto vystriedalo jar, zima vytlačila jeseň. Boli tu Vianoce. Branko sa pred večerom po dvore potuloval a zatúlal sa i do maštalí. Tam práve kráľova kobylka žriebetko porodila.
1: Aha, žriebe. Aké krásne. Aké smiešne.
2: Smiešne?
1: No.
2: Prečo smiešne, vaša jasnosť, princ Branko?
1: Trasú sa mu nohy. A hlavu má veľkú. A na nej hviezda. Chcem ho.
2: Tá kobylka, čo ho porodila, patrí najjasnejšiemu kráľovi, vášmu otcovi. Aj žriebetko je jeho.
1: Veď ešte štedrý večer. Vypýtam si ho do

0: Zmeškal si slávnostnú večeru, princ Branko. Kde si sa zasatúval?
1: Odpuste. Ja som bol v maštali.
0: V maštali? Čo pohľadáva kráľovský syn na štedrý večer v maštali?
1: Vaša kobylka priviedla na svet žriebetko. Krásne, s hviezdou na čele. Dajte mi ho, prosím.
0: S hviezdou?
1: Mhm.
0: Má isto bielú lisinku ako jeho matka. A ty ho chceš? Vieš, koľkú opateru...
1: Viem. Často vašim štolbom v maštaliach pomáham.
0: No, aspoň čas nemárneš iba s zábavkami ako tvoj starší brat. A málo kedy o niečo prosíš. Dobre teda, ten koník je tvoj.
1: Ďakujem.

čas nezastavíš, letí a letí, ako by mal krídla. Ani nad kráľovským dvorom sa nezastaví. Princovia rástli, každý po svojom. Danko si pri matke hovel a Branko so svojím koníkom po lesoch a lúkach behal, životu sa po otcovom boku priúčal. Kráľa stále viac mrzelo, že nie Branko, ale Danko je starší, že podľa starého zákona starší syn musí na kráľovský stolec zasadnúť. Ej, keby ten bol pravdu vedel. Nuž ale kto sa nepýta, nič sa nedozvie. A Branko krivdu statočne niesol. Mal matku i brata rád, nechcel ublížiť ani im, ani otcovi. I svitol deň, v ktorý princovia plnoletosť dovršili. A kráľ oznámil celej krajine, že Danko sa stáva jeho zákonitým nástupcom.

0: Branko, Branko, nebuď smutný.
1: Odnesiem ťa, kde budeš chcieť.
2: Ty vieš hovoriť? Ako je to možné?
1: Netráp sa tým, čo nemôžeš vyriešiť.
2: Prečo si doteraz mlčal? Ani len slovkom si sa neprezradil.
1: Až teraz prišiel pravý čas. Ak chceš odísť, neváhaj. Ale od otca si dovolenie a požehnanie vypýtaj.
2: Ale...
1: Bez neho šťastie nenájdeš.
3: Ale prečo? Prečo chceš odísť? Kto bude so mnou chodiť na poľovačky? A s kým sa budem radiť?
2: Máte svojho nástupcu, otče.
3: Cítiš sa ukrivdený?
2: Nie. Iba chcem spoznať svet.
3: A vrátiš sa?
2: Vrátim. Keď nájdem, čo som tu nenašiel.
3: A čo je to?
2: Keď sa vrátim, potom vám odpoviem.
3: Dobre teda, ak inak nedáš. Vyber si chlapov do družiny. Sám ich najlepšie poznáš. I zbrania a peňazí, koľko chceš.
2: Sám pôjdem. So svojím koníkom.
3: Ten je už starý. Máš ho od svojich 7 rokov. Vyber si mladšieho a mocnejšieho.
2: Poznám ho, viem, čo vydrží. Od vás iba otcovské požehnanie na cestu chcem.

0: Na veľa, na veľa kráľ princovi požehnanie dal a na cestu, hoci nerád, ho samého pustil. Netrvalo dlho a Branko s koníkom sa za hradbami ocitli. Cesta sa míňala, koník klusal, ako by nie 14, ale 4 roky mal a princ sa ani veľmi nestaral, kam ho jeho štvornohý kamarád nesie. Smútok za domovom zaháňal tak, že sa pohľadom po krásnej krajine kochal. Odrazu sa pred nimi objavili veže veľkého mesta. Koník však práve vtedy odbočil z cesty a dal sa cválať krížom cez pole k akejsi vysokánskej skale.
1: Stoj! Prr! Kam sa to ženieš? Vari to mesto pred nami nevidíš.
0: Ale koník nič nedbal na princov krik. Iba rovno ku skale zamieril. Trikrát o ňu kopytom udrel, skala sa otvorila a koníka s princom pohltila.
1: Kde sme tu? Vari si zošalel. Už sme mohli cez mesto k zámku cválať. Už sme mohli pred kráľom tejto krajiny stáť. Už som mohol pri jeho stole hodovať.
2: Ešte nie, ak chceš naozaj šťastie nájsť.
1: To chcem. A to hovorí v tejto skalnej maštali nájdem. Kam si ma to doniesol? Čo tu mám robiť?
2: Tu necháš mňa a ty sa vyberieš do zámku.
1: Sám?
2: Sám. A nie v kráľovských šatách, ale za nemého sluhu prezlečený.
1: Za nemého?
2: A na jedno oko slepého.
1: A to už prečo? Čo mám šaša zo seba robiť?
2: Hoci aj. Len za žiadnu cenu neprevrav, ak chceš sebe i druhým k šťastiu dopomôcť. Ak si s niečím nebudeš vedieť poradiť, príď k skale a trikrát na ňu zaklop.

Princ si povedal, že koník isto vie, prečo mu tak radí, a preto ho poslúchol. Za jednoduchého sluhu sa preobliekol, jedno oko si previazal šatkou a vybral sa na zámok. Tam sa dal predviesť pred kráľa. Kráľ sa nad nemým mládencom zľutoval a nechal ho v zámku. A veru neoľutoval. Onedlho prišiel na to, že mládenec je veľmi šikovný. Nech sa robilo čokoľvek, vždy vedel poradiť. Celý deň pobehoval po zámku a zariadil všetko, čo bolo treba. A keď kráľ potreboval pisára, nebolo šikovnejšieho nad nemého mládenca. Všetci si ho obľúbili, ale najviac tri kráľové céry, Šťastená, Slavená a Ľubená, ktoré kráľ nadovšetko miloval.

0: Chytil Marušovi kríček. Pomôžte mi.
1: Si nešikovná Slavena. Kto ťa teraz strnie a vymotá?
0: No. Sestrička šťastená. Alebo ty, Lubena.
2: Rada, ale to trnie nechce pustiť krajky na tvojich šatách. Roztrhajú sa.
0: To nie. Zavolajte niekoho. Aha, tam ide ten nemý sluha.
1: Hej, hej, ty. Počuješ? Poď nám pomôcť.
0: Konečne, ani vytrhol ani nitku.
2: Ďakujem ti za svoju sestru. Zachránil si jej najobľúbenejšie šaty.
3: Bajaja.
1: No. Bajaja? Bajaja? To je naozaj všetko, čo vieš povedať?
3: Bajaja.
0: Ty by si aspoň svoje meno vedel povedať.
2: Bajaja. Celkom pekne to znie. Budeme ťa volať Bajaja.
3: Bajaja.
2: Bajaja.
1: Bajaja.
2: Bajaja.
4: Princezné si Bajaju veľmi obľúbili. Väčšinu času trávil s nimi. Vil im venčeky, pomáhal navíjať zlatú priadzu, kreslil im vtáčiky a kvety na plátno, ktoré oni potom vyšívali. Bajaja však najradšej najmladšej Ľubene posluhoval. Každé želanie jej z tváre vyčítal skôr, ako ho stihla vysloviť. A starším sestrám to neušlo. Zabávali sa na Bajajovi i na Ľubene, ktorej bola Bajajova náklonosť milá.
5: Pozri, šťastená, už je zasa pri nej.
6: Prinesol jej jablčko. Hm?
5: Iba jej, a nám nie.
7: Jablčko? Ako vie, že mám rada jablčka?
3: Bajaja.
7: Ach, Bajaja, Bajaja. Keby si už niekedy niečo iné povedal, tak rada by som sa s tebou pozhovárala. Sestričky sa iba zabávajú a otec... Otecko je v poslednej dobe akýsi smutný.
3: Bajaja.
7: Aj ty si si to všimol?
3: Bajaja.
7: Vyhýba sa mi. Aj sestrám. Darmo sa ho pýtam, čo ho trápi. Neodpovie. Ani len to tvoje bajajaj z neho nedostanem. Keby som vedela, ako mu pomôcť. Ako mu úsmev na tvár vrátiť. Vždy bývalo u nás tak veselo. Aj keď sme vyrastali bez mamičky, otec sa nám snažil vo všetkom uľahodiť. Turnaje, hry, zábavy. A teraz...
6: Ľubena, kde si? Samozrejme, s Bajajom. Ukáž, čo ti priniesol?
5: Jablčko. A priniesol iba jej.
6: A my sme čo? Nám si prečo? Aha, priniesol aj nám. Vo vrecku ich mal.
3: Bajaja!
5: Chytajte, sestričky. Ty mu duším všetko rozumieš.
6: Veď sa s ním neustále bajuje. No teda, zhovára. Samé bajajaj, ajajajajaj.
3: Ja... Bajaja!
5: Prečo si ho urazila? No pozri, ušiel.
0: A ty sa o čo zastávaš? Takého jednookého, nemého ufúľanca.
6: Správaš sa k nemu ako k sebe rovnému. Vari sa to patrí? Ty urodzená, on...
5: A on dobrý. Keby tak prehovoril, aspoň slovko. Počuli ste to, sestričky?
6: Čo sa to deje? Bojím sa, ako by sem strašná búrka prilietala. Nebo sa zatiahlo.
0: Tady obrovské mraky sa cez zeň valia. Krúžia nad zámkom.
7: Hromy a blesky okolo metajú. Bajaja, kde si?
2: Bajaja!
7: Bajaja!
4: Darmo Ľubena na Bajaju volala. Ten už v tom čase pred skalou stál a pesťou do nej udieral. Keď sa otvorila, vbehol dnu a poď ho rovno ku koníkovi.
8: Prišiel si.
3: Prišiel. Povedal si mi, že keď si nebudem vedieť poradiť...
8: A s čím si nevieš poradiť?
3: Sám so sebou. Nemôžem viac mlčať. Musím jej povedať, kto som. A že ju mám rád.
8: Ak ju máš naozaj rád, tak budeš mlčať. Nepriviedol som ťa sem náhodou. V tú noc, keď som sa narodil, narodila sa aj Ľubena, najmladšia dcéra kráľa Jána. V tú istú noc prileteli do jeho krajiny traja draci. Troj, šesť a deväť hlaví. Synovia mocnej bosorky, ktorú si kedysi kráľ Ján odmietol vziať za ženu. Začali pustošiť krajinu, ničiť úrodu, požierať ľudí. Prestali, až keď im zúfali kráľ prisľúbil, že za nich vydá svoje céry, keď dospejú. Draci odleteli, kráľovna od žialu zomrela a princezne dospeli. Sú súce na vydaj.
3: No vidíš, tak ja sa ožením s Ľubenou.
8: Oženiť sa s jednou z princezien môže iba junák, ktorý premôže všetkých troch drakov.
3: A kde sú tí draci?
8: Prileteli dnes v noci. Od rána nad zámkom krúžia a svoje nevesty si obzerajú.
3: Musím sa tam vrátiť. Zoberiem svoj meč a budem bojovať.
8: Vedel som, že máš statočné a smelé srdce. Ale sám so svojím mečom nič nezmôžeš. Drakom sa za ten čas hlavy strojnásobili.
3: Čo mám teda robiť? Poraď mi, kamarát.
8: Vráť sa nazad na zámok a neprezrať sa, že niečo vieš. Keď nadíde deň, v ktorom bude musieť kráľ Ján odovzdať drakom najstaršiu dcéru, príď sem. Dovtedy sa slovkom neprezrať, lebo všetko pokazíš.
4: Neveselý sa vracal Branko nazad. A ešte viac mu srdce žiaľom stislo, keď vošiel do zámku obťahnutého čiernym súknom. Plakať sa mu chcelo, keď videl prestrašené princezné sedieť okolo nešťastného kráľa.
9: Bajaja, už som si myslel, že si nás v tejto ťažkej chvíli opustil.
3: Bajaja.
9: Ty nevieš, čo sa stalo.
3: Bajaja.
0: Prileteli sem traja draci a usadili sa v Čiernej hore za mestom.
3: Bajaja.
9: Prišli si po moje céry. Už zajtra musím poslať Šťastenú.
6: Som šťastná, Šťastená. Prvá to bude mať za sebou.
0: Nevral tak, sestrička. Srdce mi žiaľom pukne.
3: Bajaja.
6: Ty sa usmieváš?
3: Bajaja.
6: Aha, ukazuje, že niekto príde.
3: Bajaja.
6: Že nás niekto zachráni.
9: Zachráni?
3: Bajaja.
9: A kto? Keď všetci bojaschopní šľachtici a kniežatá sa razom zo zámku vytratili.
4: Pravdu mal kráľ Ján. Všetci mladí šľachtici, ktorí sa doteraz po kráľovskom zámku ponevierali, princeznám nadbiehali, na zábavách a turnajoch sa predbiehali, len aby sa niektorej z princezien zapáčili, odrazu akoby švihom čarovného prútika zo zámku zmizli. Prešla dlhá tmavá noc, svitlo smutné ráno, a od Čiernej hory sa ozval hrozitánsky rev. To deväťhlavý drak oznamoval mestu, že čaká najstaršiu princeznú. Posadili Šťastenú do koča a smutný sprievod sa pohol. Veľa ľudí, temer celé mesto odprevádzalo princeznú, ale Bajaja medzi nimi nebol. Ešte na svitaní bežal ku skale a teraz stál pred koníkom a jeho slová počúval.
8: Nadvihni kameň pod mojim žľabom a vyber, čo tam nájdeš.
4: Branko počúval. Z jamy, čo bola pod kameňom, vybral veľkú truhlicu. Otvoril ju a vybral z nej troje šiat, úzdu a meč. Jedny šaty boli červené, striebrom a drahokamami vykladané, patrilo k ním oceľové brnenie a prilbica s bielo-červeným chocholom. Druhé šaty boli biele, celé zlatom vyšívané. I brnenie bolo zlaté a na zlatej prilbici svietil snehobielý chochol. Tretie šaty boli belasé, zdobené striebrom, perlami a diamantami. Na striebornej prilbici vial modrobielý chochol. Ku všetkým šatám však patril iba jeden meč. Rukoveď mal vykladanú drahými kameňmi, rovnakými, aké zdobili aj konskú úzdu.
10: To všetko je tvoje. Obleč si červené šaty, pripáš si meč a navleč mi úzdu. Ale to ti hovorím. Nesmieš zo mňa zosadnúť. Nesmieš sa dať strachom opantať. Nepustí meč a rúb do tej potvory, pokým neskape. Rozumel si?
3: Rozumel.
10: Tak sa daj.
4: Koč s najstaršou princeznou sa zatiaľ priblížil k Čiernej hore. Ľudia, čo ju odprevádzali, zastali na jej kraji. Ďalej ísť sa báli. Šťastená vystúpila z koča a pohla sa do hory, odkiaľ sa ozýval dračí rev. Sotva spravila pár krokov, stratila vedomie a klesla na zem. V tom sa prihnal Tátoš a na ňom rytier s červeno-bielým chocholom na prilbici. Prikázal ľuďom, aby zodvihli princeznu a odišli s ňou preč. Ale zvedavosť býva niekedy väčšia ako strach. A tak všetci videli, ako sa rytier s červeným chocholom prihnal k úskale, z ktorej sa ozýval dračí rev. O chvíľu odtiaľ vyšľahli plamene a v otvore sa objavil 9-hlavý drak. Zareval a vrhol sa na rytiera. Ale koník uskočil, rytier sa zahnal a jedným šmahom skolil drakovi 3 hlavy. A potom ďalšie 3. A potom 3 posledné. Koník sa zvrtol a zmizol aj s rytierom v kúdoľoch prachu. O krátku chvíľu objímal šťastný kráľ Ján svoju najstaršiu dcéru. Na zámku zavládla radosť. Všetci boli šťastní. Ani Bajaja tam medzi nimi nechýbal. Usmieval sa, vyškýral, rukami, nohami všetkým ukazoval, že on veru vedel, že sa nájde rytier, čo princezné zachráni. Svitlo druhé ráno a kráľ Ján posadil do koča svoju druhú dcéru. Len čo došiel koč so slamenou na miesto, objavil sa rytier v zlatom brnení s bielým chocholom na prilbici. Pred úžasnutým zrakom princeznej a jej sprievodu sa rozpútal krutý boj. Osemnásť dračích hláv chrlilo na rytiera a jeho koníka oheň a síru. Rytier sa statočne oháňal mečom a koník šikovne uskakoval pred ohňom a drak strácal jednu hlavu za druhou. Keď padla posledná 18. a koník dodupal skapiňajúcu potvoru, poklonil sa rytier slavene a zmizol. Zostal po ňom iba rozvírený prach a zabitý drak.

0: Ďakujem ti, kamarát. Bez tvojej pomoci by mi ani zázračný meč nepomohol.
1: Aj ty si sa držal statočne. Ale najťažší boj nás ešte len čaká. Obriaď ma, napoj, nachovaj a utekaj na zámok, aby nezbadali, že si bol preč. Nesmieš sa prezradiť, lebo by všetka naša námaha bola márna.
0: Tak, idem. A ty oddychuj, aby si zajtra ráno vládal.
1: Aj ty zbieraj sily.
2: Taká som šťastná, sestrička, že ťa znova môžem objímať. Škoda len, že si svojho záchrancu nepriviedla medzi nás.
3: Oslavená ho aspoň videla. Ja ani to nie. Tak nevhodne som omdlela.
4: Bajaja, kde si sa túlal?
0: Čo
4: nám chceš povedať? Nerozumiem.
2: Vraj sa bol pozrieť na ten boj a zľakol sa. Aha, tak sa schoval.
4: Ty mu rozumieš?
2: Áno, čo rozumiem.
4: A teraz, čo ti povedal?
2: Aby som sa nebála.
4: Má pravdu. Nemusíš sa báť. Ten rytier sa isto aj zajtra objaví.
2: No, ty blázonko. Ako to môžeš vedieť? Môj ženích má 27 hlav. Tebe to možno nevadí. Ty bojovať nebudeš. Ale ak ten neznámy rytier príde, kľaknem pred ním a... A budem ho prosiť, aby neodišiel. Aby som mu mohla za seba i sestry poďakovať.

0: Svitlo tretie ráno. Král Ján usadil do koča svoju najmladšiu dcéru a sám prisadol k nej. Všetci odprevádzali najmladšiu princeznu. Všetci chceli vidieť, či aj dnes príde neznámy rytier. Všetci, okrem Bajaju. Už zastal koč na kraji Čiernej hory. Už vystúpila ľúbená z koča. Naposledy otca objala a vykročila. Už vystrčil drak svojich 27 hláv. A tajomného rytiera niet. Už naťahuje svoje pazúry k princeznej, už ju chce zovrieť v smrtonosnom objatí, keď vzduchom švihne zlatý meč a rytier v striebornom brnení, nad ktorým vlaje modrobielý chochol, vrhne sa do boja s príšerou.
1: Schovaj sa, Ľubena! Odíď! Odíď! Odíď!
0: Ale Ľubena stojí a oči nevie otrhnúť od statočného rytiera, ktorý za ňu svoj život riskuje. Vidí, ako sa meč vzduchom zvíja, ako padá jedna dračia hlava za druhou. Vidí šľahajúce plamene, pred ktorými vrtký koník uskakuje. Rytier rúbe a rúbe. Už zostala drakovi iba jedna hlava. Ale zdá sa, že rytier už nemá dosť síl, aby zdvihol meč k poslednému úderu. Aj koník akosi ťažko uhýba pred plameňom, šľahajúcim z tej príšernej papule. Dračia hlava sa blíži k princeznej a koník sa z posledných síl vypne k úskoku. Rytier švihne mečom a posledná dračia hlava sa skotúľa k ľubeniným nohám.

0: Rytier sa mlčky uklonil, koník sa zvrtol a obaja zmizli. Darmo za nimi ľúbená volala, darmo prosila, aby s ňou jej záchranca zostal.
1: Prečo? Prečo sa jej ani teraz nemôžem predstaviť? Povedať jej, ako ju mám rád.
2: Ešte vydrž. Ešte neprišiel ten pravý čas. Teraz choď. Nechaj ma nabrať síl. Ty sa vráť na zámok a nič nedaj na sebe znať.
1: Ale...
2: Príď za mnou, keď ma budeš potrebovať.
0: Pobral sa teda Branko nazad do zámku, kde oslava vrcholila. Všetci sa radovali, hodovali, tancovali. Iba princezná ľúbená zostala vo svojej komnate a smutne pozerala cez okno, či sa jej záchranca neobjaví.
3: Dajaja.
4: To si ty. Kde si bol, keď som sa najviac bála? Prečo si nestál pri mne a nepomohol mi zadržať toho tajomného rytiera?
3: Bajaja.
4: Že prečo? Lebo... Lebo som sa mu chcela poďakovať. Lebo...
3: Bajaja?
4: Páči sa mi. Je odvážny a mocný. Tak zvláštne sa na mňa pozrel. Nemôžem na ho zabudnúť. Nepozeraj tak na mňa. Pozeráš ako on?
3: Bajaja!
4: Kam zasa utekáš, Bajaja?
0: Dni ubiehali, život na zámku sa vracal do starých koľají. Zdalo sa, že šťastie jeho obyvateľov už nič nemôže narušiť.
5: Bajaja! Bajaja! Kde zasa trčíš? Nemôžeš sa točiť iba okolo mojich dcér. Potrebujem ťa.
3: Bajaja?
5: Veľmi ťa potrebujem. Dostal som list. Aha. Čítaj.
3: Bajaja.
5: Vidíš? Vyhlásil nám vojnu. Náš najmocnejší sused chce zaútočiť na moju krajinu.
3: Bajaja.
5: Nepodskakuj tu, viem, že treba bojovať. Ale jeho armáda je trikrát väčšia ako naša.
3: Bajaja.
5: Kde vezmem toľko vojakov, aby som sa mu postavil?
3: Bajaja.
5: No, ty si to spieváš a tancuješ, keď ja sa idem od zúfalstva pominúť.
3: Bajaja,
5: počkaj. Tuším, ti rozumiem.
3: Áno.
5: Vezmi papiere, brko a píš. Píš všetkým mladým šľachticom, ktorí sa tu kedy zabávali. Píš, že ich všetkých povolávam do boja. Trom najstatočnejším, ktorí mi pomôžu vyhrať túto vojnu, dám za ženy svoje céry.
0: Kráľ diktoval, Bajaja písal, poslovia listy roznášali a mladé kniežatá a rytieri húfne na zámok prichádzali, lebo odmena bola lákavá. Získať princeznú a k tomu i veno znamená získať bohatstvo a moc. A potom vojna bola v očiach týchto mládencov zábava. To predsa nebol boj s drakom. Kráľ Ján postavil vojsko a vytiahol s ním do boja. Bajajovi prikázal, aby sa o zámok staral a hlavne, aby princezné z oka nespúšťal. Ale sotva sa vojsko za obzorom stratilo, Bajaja zmizol tiež. Darmo ho princezné hľadali, darmo ho ľúbená vyvolávala. Branko už zasa pred skalou stál a tri razy na ňu zabúchal. Keď sa skala otvorila, vošiel a pred koníkom, kamarátom, zastal.
2: Čakal som ťa. Viem, prečo si prišiel. Chceš pomôcť kráľovi a získať ruku princeznej ľúbeny.
3: Ľúbim ju.
2: A ona teba ľúbi?
3: Miluje svojho záchrancu. Ja som ju predsa zachránil.
2: Ako vieš, či nemiluje iba šaty, brnenie a meč?
3: Ona nie je taká.
2: No čo, presvedčíme sa.
6: Obleč sa, na hlavu nasaď prilbicu s červeným chocholom, pripáš si meč a navlež mi uzdo. Tak, naskoč, je najvyšší čas.
0: Hej, veru, bol najvyšší čas, čo ako statočne vojsko kráľa Jána bojovalo, čo ako sa mladí šľachtici pod vidinou prisľúbenej odmeny snažili, presile nepriateľa nedokázali odolať. Už chcel dať kráľ Ján zatrúbiť na ústup. Keď sa na bojsko prihnal ako výchor, rytier v oceľovom brnení s červeným chocholom na prilbici. Postavil sa na čelo kráľovho vojska a dal sa rúbať do nepriateľa. Jeho príklad strhol i ostatných. Po chvíli začal nepriateľ ustupovať a o ďalšiu chvíľu sa dal na bezhlavý útek.
7: Znova si mi pomohol, statočný rytier. Poď so mnou, prosím, na môj zámok, aby som sa ti mohol dôstojne odmeniť a svoje kráľovské slovo dodržať. Vyber si jednu z mojich dcér a vládni spolu so mnou krajine, ktorú si zachránil.
0: Ale rytier sa kráľovi iba mlčky uklonil a chcel odísť. V tom si kráľ všimol, že rytier má zranenú nohu a krváca. Odtrhol cíp svojho plášťa a ranu mu sám oviazal. Rytier mu mlčky poďakoval a kým sa kráľ spametal, zmizol. Zmizol tak rýchlo, ako sa bol objavil. Kráľ sa so svojím vojskom vrátil domov, kde ho čakali céry a Bajaja.
7: Tak, ako si sa staral o zámok a princezné?
8: Bajaja.
9: Ako sa staral o zámok, to nevieme, ale my sme ho ani nevideli. Však, sestričky.
10: Slavena má pravdu. Zmizol hneď, ako ste odišli. A ukázal sa iba chvíľu pred vami.
4: Možno bol chorý. Pozrite, aký je zúbožený.
9: Nezastávaj sa ho, Lubena. Nestaral sa o nás.
4: Vary, nevidíte, že krýva?
11: Čo sa ti stalo, Bajaja?
8: Kto
7: mi teraz pomôže pripraviť slávnostnú hostinu pre víťazov, ha? A usporiadať turnaj?
8: Bajaja.
7: Ty? Veď si chorý. Krývaš.
8: Bajaja.
4: Aha, ukazuje, že si v hore liečivé bylinky nazbieral.
8: Bajaja.
4: A že už sa mu rana hojí.
7: Vidím. Tak mi poď pomôcť, keď vládzeš. Víťazov treba odmeniť.
9: A ktorí z mladých šľachticov bojovali najstatočnejšie?
10: Ktorí z nich sa stanú našimi manželmi?
7: Všetci bojovali statočne. Ale všetci by boli spolu so mnou zahynuli, keby sa na bojovom poli nebol objavil statočný rytier, váš záchranca.
4: On tam bol, on ti pomohol a zasa zmizol.
7: Zmizol. Napriek tomu, že som ho na zámok pozýval, ruku ktorejkoľvek z vás mu ponúkal.
10: Pohrda nami?
9: Nepáčime sa mu?
4: Ale prečo nám potom pomáha? Možno už má inú.
8: Bajaja.
4: Nemá? Ako to ty môžeš vedieť, Bajaja?
9: A za koho nás teraz vydáš, keď všetci rovnako statočne bojovali?
7: Neviem. Nikoho nechcem uraziť.
8: Bajaja?
7: Čo to zasa stováraš, Bajaja?
8: Bajaja?
4: Ukazuje, že jablčko?
8: Bajaja?
4: Čo s jablčkom, Bajaja?
8: Bajaja?
9: Šašo,
8: Bajaja.
9: My tu o ženíchoch a ty tu jablko po zemi kotúľaš.
7: Počkaj. Už ti rozumiem. Nech osud rozhodne.

0: Keďže ste všetci statočne bojovali, nech o vašej odmene rozhodne osud. Každá z mojich dcér má v ruke jablko. Hodí ho smerom k vám, vzácni páni. Pri ktorého nohách sa jablko zastaví, ten sa stane mojím zaťom. Prvá bude hádzať moja najstaršia dcéra, Šťastená.
1: Jablčko sa vyklzlo zo Šťasteniných rúk a kotúľalo sa rovno k Bajajovi, ktorý medzi urozenými pánmi postával. Ledva stihol Bajaja uskočiť a jablčko zastalo pri nohách pekného mladého kniežaťa. Ten ho zodvihol a pozrel na Šťastenu. Tá sa spokojne usmiala, mladé knieža sa jej páčilo. Druhá hádzala princezná Slavena. Najprv si pánov poobzerala a potom hodila jablčko smerom k urastenému rytierovi. Ale jablčko, poď ho rovno k Bajajovi. Ten pred ním šikovne ustupoval, až sa za chrbát urasteného rytiera

0: vyhodila. Jablko chvíľu krúžilo vo vzduchu, potom cuplo na zem a poď ho rovno k Bajajovi. Ale ten pred ním neúhol, jablko zastalo pri jeho nohách. Bajaja ho zodvihol, pritisol si ho k srdcu a oko, to nezaviazané, uprel na princeznú Ľubenu. Tá tam stála ešte stále so zažmúrenými očami. Až keď všetci v sále zhrozene zhýkli, prudko ich otvorila.
1: Bajaja.
2: Bajaja.
0: Ľubena ešte chvíľu meravo stála, potom sa zvrtla a vybehla zo sály. Bajaja podišiel ku kráľovi a podal mu jablko.
2: Bajaja?
3: Viem, viem. Dal som slovo a dodržím ho.
2: No, ale tak toto.
3: Dodržím, hoci nerad. Nie preto, že si nemý. Nie preto, že vidíš iba na jedno oko, ale preto, že moja dcéra nebude s tebou šťastná. Ale čo sa dá robiť? Slovo kráľa platí. A teraz vás všetkých pozývam na zástupnú hostinu, po ktorej nasleduje rytierský turnaj.
2: Bajaja.
1: Čo tu chceš? Nevolala som ťa.
2: Bajaja.
1: Ty mi vraciaš jablčko? Vraciaš mi slobodu?
2: Bajaja.
1: Ublížila som ti, viem. Vždy si mi splnil každé želanie, bol si ku mne dobrý a pozorný, ale...
2: Bajaja.
1: Neviem ti to vysvetliť. Kým som nevidela svojho záchrancu, bolo všetko iné. Moje srdce bolo voľné ako vták. Rada som sa s tebou smiala, hrala, tancovala, ale on... On je udatný a smelý. Neváhal riskovať svoj život.
2: Bajaja,
1: počkaj, Bajaja. Neodchádzaj, nechcela som ti ublížiť. Počkaj, niečo si stratil. To je predsa cíp z plášťa môjho otca. Čo to hovoril, keď sa vrátil z boja? Že rytierovi nohu svojim plášťom. Ó Bože, čo som to?
0: A kým sa ostatní zabávali, hodovali a na turnaj hotovali, Branko sa smutný, neveselý, guskale poberal. Tri razy zaklopal a keď sa mu otvorila, vrhol sa koníkovi okolo šie.
4: Mal si pravdu, kamarát. Nemá ma rada. Oslepil ju lesk brnenia a jagod drahých kameňov.
5: A nie náhodou udatnosť a odvaha. Ako si zle si počúval? Nepláč, nepláč a konaj. Pare si na turnaj zabudol.
0: Turnaj bol už v plnom prúde, keď odrazu dobehol ku kráľovi strážca brány. Vraj vonku stojí rytier v zlatom brnení s bielým chocholom na prilbici a úctivo žiada kráľa, aby sa mohol turnaja zúčastniť. Keď to Ľubena začula, prosila otca, aby žiadosti neznámeho rytiera vyhovel. Kráľ Ján rád súhlasil, lebo tušil, že pred bránou stojí záchranca jeho dcér a jeho krajiny. Ale netušil, čo vedelo Ľubenino srdce. Rytier v zlatom brnení všetkých súperov porazil a stal sa víťazom turnaja. Zastal pred kráľovskou ložou a hlboko sa všetkým poklonil. Potom pozrel na Ľubenu. Tá vstala a zo záhrenia vytiahla jablčko zabalené v cípe kráľovského plášťa. Pred všetkými mu ho

0: Spolu s týmto jablčkom ti statočný rytier svoje srdce a ruku ponúkam.
1: Ľubená, Vary, nevieš, že som ťa prisľúbil Bajajovi? Svoje kráľovské slovo nikdy neporuším.
0: Neporušíš, otec. Veď tento rytier, to je môj Bajaja.
2: Ty si ma spoznala.
0: No, niečo mi srdce našepkalo. Niečo cíp kráľovského plášťa dopovedal.
3: A bola svadba nad svadby. Až trojitá. A všetci boli spokojní a šťastní. Spokojný bol kráľ Ján, že tak dobre céry povydával. Spokojné boli princezné, že dobrých mužov dostali. Spokojný a šťastný bol i Branko, že svoju lásku ľubenú dostal. Rodičov i brata na svadbu pozval.
2: Áno, otec, som šťastný. Našiel som, po čom som túžil.
4: A prečo si sa domov nevrátil? Prečo, syn môj, prvorodený?
2: Vy viete.
4: Áno, viem. Teraz už viem. Tvoja matka sa mi priznala, keď tak dlho o tebe ani chýru, ani slychu nebolo. Chcem učiniť krivdu. Zober svoju ženu a vráť sa domov. Nech môžem žezlo do pravých rúk odovzdať.
2: Nie, otec, nevrátim sa. Tu som našiel, čo som hľadal.
3: A tak všade šťastie zavládlo. Lebo šťastní sú tí, ktorí druhých urobia šťastnými. Danko po otcovi vládu prebral a Brankovi kráľ Ján žezlo odovzdal. Jedného večera, keď sa princ Bajaja, lebo tak všetci Branka volali, po kráľovských záhradách prechádzal, začul z diaľky erdžanie. Hneď vedel, že ho to jeho kamarát volá. Neváhal. Rozbehol sa k úskale a trikrát na ňu zaklopal.
2: Volal si ma, kamarát?
4: Volal. Prišiel čas, aby sme sa rozlúčili.
2: Rozlúčili? Nechcem sa s tebou lúčiť.
4: Čo som mal, to som vykonal. A teraz, prosím, slobodu mi daj.
2: A kam chceš ísť?
4: Tebe som pomohol, teraz iní moju pomoc potrebujú.
3: A tak Branko, hoci nerád, sa s koníkom rozlúčil. Objal ho, po šíji ho potľapkal, na bielu hviezdu na čele poboskal. A koník zmizol v šíru diaľ.
5: To bola krásna rozprávka. Starky, však on teraz prišiel k nám. Bude môj. Budem sa o ňo starať. A on mi bude pomáhať.
4: A meno preň ho máš?
5: Mám. Bude sa volať Bajaja.

0: Palculienka. Bola raz jedna pani a tá strašne túžila po malilinkom dieťatku. Nevedela však, kde ho vziať. Zašla teda za starou čarodejnicou a povedala jej: "Nesmierne rada by som mala malé dieťatko. Nevedela by si mi poradiť, ako si ho zadovážiť?"
1: "Nože, vari by som aj vedela," odvetila čarodejnica. "Tu máš zrnko jačmeňa. Nie je to však zrno, aké rastie na sedliakovom poli, či akým sa na dvore krmia sliepky. Zasad si ho do kvetináča a uvidíš, čo z neho vyrastie."
0: "Ďakujem ti," povedala pani a dala čarodejnici 12 šilingov. Vrátila sa domov, zasadila jačmenné zrnko, z ktorého ihneď vyrástol veľký, krásny kvet. Vyzeral celkom ako tulipán, no lupene sa chúlili jeden k druhému, ako by to bol ešte púčik. "To je nádherný kvet," zhýkla pani a poboskala rad za radom všetky červené a žlté lístky. No len čo ich poboskala, v kvete čosi veľmi nahlas puklo a lupene sa otvorili. Naozaj to bol tulipán, tulipán nad všetky pochybnosti, ale uprostred kvetu, hlboko vnútri, sedela na zelenom piestiku ako na stoličke maličká dievčička. Bola prekrásna a rozkošná, nie väčšia ako palček detskej ruky, preto ju pani nazvala Palculienkou. Nalakovaná orechová škrupinka sa jej stala kolískou, modré lístky fialky poslúžili ako matrace a zamatový lupeň ruže ako prikryvka. Palculienka v nej spávala v noci, no cez deň sa hrávala na stole, kde pani postavila tanier s vodou a obložila ho vencom kvetov, ktoré stonkami pili z vody. Po hladine plával veľký tulipánový list. Palculienka smela na ňom sedieť a plaviť sa od jedného kraja taniera k druhému. Ako veslá jej poslúžili dva biele konské vlasy. Bol na ňu utešený pohľad. Ale Palculienka vedela aj spievať tak ľúbezne a čarovne, že nikto dosial podobný spev nepočul. Raz v noci, keď Palculienka ležala vo svojej postielke, skočila do izby škaredá ropucha. Na okne bola totiž jedna tabla rozbitá. Ropucha bola ohyzná, velikánska, slizká a len čo sa ocitla v izbe, vyskočila na stôl, kde pod červeným lupeňom ruže spala Palculienka.
1: "To by bola skvelá žena pre môjho syna," povedala ropucha, vzala orechovú škrupinku, v ktorej spala Palculienka a odskákala s ňou cez rozbité okno do záhrady.
0: Povedľa záhrady tiekol široký potok, no pri samom brehu bola zem blatistá a močaristá. Tam bývala ropucha so svojím synom. "Môj ty Bože, aj ten bol taký mrzký a ohavný ako jeho matka."
1: "Kvak, kvak, brekeke."
0: To bolo všetko, čo zo seba dostal, keď zbadal chutnúčké dievčatko v orechovej škrupine.
1: "Nehovor tak nahlas, ešte ju zobudíš," zahriakla ho matka ropucha. "Mohla by nám utiecť, veď je ľahunká ako labutie pierko. Posadíme ju uprostred potoka na široký leknový list, ktorý pre ňu malilinku a ľahunku bude ako ostrov. Stane nám veru neutečie, pokým v bahne nepostavíme domček, kde budete spolu nažívať v láske."
0: Na potoku rástli lekná so širokými zelenými lupeňmi, vyzerali, ako by plávali na hladine. List uprostred prúdu bol zo všetkých najväčší. Stará ropucha k nemu priplávala a vyložila naň orechovú škrupinku s Palculienkou. Maličké dievčatko sa zavčas ráno zobudilo a keď zistilo, kde je, pustilo sa do žalostného plaču. Veď vôkol veľkého zeleného lupeňa bola široko ďaleko iba voda a Palculienka sa nemohla dostať na breh. Stará ropucha zatiaľ usilovne pracovala v bahne. zdobila trstinou a záružlím parádnu izbu, aby sa tu jej novej neveste páčilo. Potom odplávala i s mrským synom k leknu, kde na širokánskom liste stála Palculienka. Chceli odniesť jej orechovú postielku a postaviť ju v svadobnej komnate ešte skôr, než tá Palculienka príde. Ropucha sa dievčatku vo vode hlboko uklonila a povedala:
1: Toto je môj syn. Stane sa tvojim mužom a obaja budete krásne nažívať v domčeku tam dolu v blate. Kvak, kvak, brekeke,
0: zaškrekotal ropušiak. Viac povedať nevedel. Vzali teda jej krehkú postielku a odplávali. Palculienka sedela sama samučičká na širokánskom zelenom lupeni a žalostne plakala, lebo nechcela bývať u škaredej ropuchy ani si vziať za muža jej odporného syna. Rybky, čo plávali v potoku, si všimli ropuchu a počuli, čo povedala. Vystrčili teda hlávky, aby videli dievčinku na vlastné oči. Len čo ju zbadali, hneď sa im úžasne zapáčila a ľutovali ju, že má ísť bývať gohavnej ropuche. Nie, to sa nesmie stať. Prihnali sa k stonke pod vodou, z ktorej vyrastal leknový list, ostrými zúbkami ho prehrízli a lupeň sa dal plávať dolu prúdom i s Palculienkou ďaleko až tam, kam sa ropucha nemohla dostať. Palculienka plávala popri lesoch a lúkach, poliach a pastvinách a vtáky, čo sedeli v kríkoch, len čo ju zbadali, spievali: Aká rozkošná maličká dievčinka. Leknový list plával ďalej a ďalej, až sa Palculienka ocitla v neznámej krajine. Po chvíli sa nad ňou zjavil malý biely motýl. Obletoval ju a nakoniec pristál na lupeni, lebo Palculienka sa mu preveľmi páčila. Aj ona bola spokojná, veď unikla ropuche a všade, kadiaľ sa plavila, všetko bolo krásne. A hladina potoka vyzerala ako široká zlatá cesta, keď na ňu zasvietilo slnko. Palculienka si vzala opasok, na jeden koniec priviazala motýľa a druhý pripevnila k stonke lupeňa. Hneď sa plavila oveľa rýchlejšie. V tom priletel obrovský chrúst. A len čo zbadal Palculienku, schytil ju pazúrmi okolo uzučkého drieku a vyniesol do koruny stromu. Zelený leknový list plával ďalej dolu prúdom a nad ním sa vznášal motýľ, pretože bol k lupeňu priviazaný a nevedel sa vyslobodiť. Bože môj, ako sa len úbohá Palculienka bála, keď s ňou chrúst zamieril do výšav stromu. Ešte väčšmi sa však strachovala o pekného mlynárika, ktorého priviazala k listu. Ak sa nedokáže vyslobodiť, určite zahynie od hladu. Chrúst však takéto starosti nemal. Sadol si s ňou na najvyšší list stromu, dal sa jej napiť sladkej šťavy z kvetov a povedal, že je krásna, hoci sa vôbec neponáša na chrústa. Neskôr sa na ňu prišli pozrieť všetky chrústy, čo bývali na strome. Obzerali si ju, obzerali a slečny chrústice iba mykali tykadlami. Aha, veď má len dve nohy. Fuj, to je ale bieda. A ďalšie vraveli, aha, veď nemá žiadne tykadlá. A staré chrústice iba utrúsili. A aký má útlý pás. Brr, veď vyzerá ako človek. Tá je ale škaredá. Chrústovi, čo ju priniesol, sa páčila. Videla sa mu krásna. No nakoniec uveril tým, čo tvrdili, že je škaredá, a stratil o ňu záujem. Vraj, nech si ide, kam sa jej zachce. Zletel s ňou zo stromu a položil ju na kvet sedmokrásky. Palculienka plakala, že je taká škaredá, keď ju ani chrústy nechcú. No v skutočnosti bola tou najkrajšou dievčinkou, akú si len možno predstaviť. Bola čistá a svieža ako najrozkošnejší lupeň ruže. Úbohá palculienka prežila celé leto sama samučká vo veľkom lese. Zo stebiel trávy si uplietla postielku a zavesila ju pod list 9 silu, aby na ňu nepršalo. Živila sa sladkou šťavou z kvetín a pila rosu, čo sa každé ráno zjavila na listoch. Tak uplynulo leto i jeseň a nastala zima. Studená, dlhá zima. Všetky vtáky, čo jej krásne spievali, medzi tým odleteli do južných krajín, zo stromov opadalo lístie, kvetiny uvedli, veľký list 9 silu, pod ktorým bývala, sa zošúveril a zvýšila z neho iba suchá, žltá stonka. Palculienke bolo veľmi zima, lebo šaty mala celé dotrhané a sama bola drobná, drobučká. Ach, úbohá palculienka, určite zamrzne a zomrie od hladu. Začalo snežiť a každú vločku, ktorá na ňu spadla, cítila palculienka ako lopatu snehu, veď sama nebola väčšia než palček na detskej ruke. Zababušila sa teda do zvednutého lupeňa, ale ten ju nevedel zohriať a palculienka sa celá triasla od zimy. Hneď pri lese, kde sa ocitla, keď ju chrúst zniesol zo stromu, sa rozprestieralo veľké pole. Obilie z neho už dávno zožali a odviezli, zo zamrznutej pôdy trčali iba holé, suché stonky. Prejsť týmto strniskom bolo pre palculienku ako prejsť pustým, suchým lesom a úbožiatko sa pritom ešte celé triaslo od zimy. Onedlho naďabila na dvere do podzemného príbytku poľnej myši. Myš si tam bývala v teple a pokoji. Izbietku mala plnú zrna a nechýbala ani pekná kuchyňa a komora. Úbohá palculienka sa postavila predo dvere ako chudobné žobrajúce dievčatko a prosila o kúsok zrnka, lebo už 2 dni nemala v ústach ani sústo.
2: Ty moje malé chúďatko,
0: vzdychla si poľná myš, lebo to bola v podstate dobrá, stará myš.
2: Len vojdi do mojej teplej izbietky a zajed si dačo so mnou.
0: Palculienku si obľúbila hneď na prvý pohľad. A tak jej onedlho povedala,
2: môžeš u mňa prezimovať, ak chceš, ale musíš udržiavať moju izbietku v čistote a rozprávať mi rozprávky, lebo ich veľmi rada počúvam.
0: A palculienka robila, čo od nej stará dobrá poľná myš žiadala a mala sa u nej veľmi dobre.
2: Čo skoro budeme mať návštevu, povedala jedného dňa poľná myš. Raz za týždeň chodieva ku mne sused na kus reči. Darí sa mu oveľa lepšie než mne. Má veľké komnaty a chodí si v krásnom čiernom zamatovom kožuchu. Keby si ťa vzal za ženu, bola by si zaopatrená. Má len jedinú chybu. Nevidí. Porozprávaj mu teda najkrajšie rozprávky, aké poznáš.
0: Palculienku to veľmi nezaujímalo. Nechcela sa vydať za suseda, pretože susedom starej poľnej myši bol krt. Prišiel na návštevu v čiernom zamatovom kožuchu, bol veľmi bohatý a vzdelaný, ako tvrdila poľná myš. Jeho dom bol aspoň 20 ráz väčší než myškin príbytok a vedomostí mal pán krt toľko, že ich mohol aj rozdávať. Ale slnko a pekné kvety jednoducho neznášal. Hovoril o nich iba vzlom, lebo ich nikdy nevidel. Požiadal palculienku, aby mu zaspievala, a maličké dievčatko mu teda zaspievalo chrústik, chrústik, poleť, kúštik a mních v dlhej tunike kráča si po lúke. Krtko sa zalúbil do jej krásneho hlasu, no nepovedal ani slovo, lebo to bol veľmi rozvážny pán. Vyhrabal pod zemou dlhú chodbu medzi svojim domom a myškinou izbietkou a palculienke i poľnej myši dovolil dovôle sa po nej poprechádzať. Požiadal ich však, aby sa nezlakli mŕtvého vtáka ležiaceho v chodbe. Bol to ozajstný vták s perím a zobákom a skonal zrejme iba nedávno, začiatkom zimy. Pochovali ho práve na mieste, kade si krt neskôr prevrtal chodbu.
2: Krtko vzal do úst kúsok práchna, pretože práchno v tme svieti ako oheň, šiel popredu a svietil im v dlhej tmavej chodbe. Keď došli k miestu, kde ležal nebohý vták, dvihol krt svoj široký nos až k povale a nadvihol zem, takže vznikla veľká diera, kadiaľ dnu prenikalo svetlo. Uprostred chodby ležela mŕtva lastovička, krásne krídla mala pritisnuté k telu, nohy a hlávku ponorené v perí. Úbohý vtáčik určite zamrzol v tuhej zime. Palculienke prišlo lastovičky lúto, veď mala rada všetky vtáčiky, čo jej celé leto krásne spievali a štebotali. No krt do nej kopol svojou krátkou nohou a povedal:
1: "Teraz už nepípa. Musí to byť strašné narodiť sa ako malý vtáčik. Vďaka Bohu, že sa čosi také neprihodilo ani jednému z mojich detí. Taký vták nemá inú robotu, ako si ševitoriť a v zime potom zhynúť od hladu."
3: "Veru, ako vravíte, ste predsa múdri," pritakala polná myš.
4: "Veď čo má taký vták za všetko svoje švitorenie, keď nadíde zima? Iba hlad a mráz, ale údajne je to veľmi nobl."
2: Palculienka nepovedala ani slovo. No keď sa myš s krtkom obrátili vtákovi chrbtom, sklonila sa, rozhrnula perie, čo prikrývalo lastovičkinu hlavu, a poboskala ju na zatvorené oči.
3: "Možno práve tento vtáčik mi tak krásne vyspevoval v lete," pomyslela si. "Ach, koľko radosti mi spôsobil."
2: Krt zapchal otvor, ktorým vnikalo dnudenné svetlo, ale v noci Palculienka nie a nie zaspať. Vstala z postele a uplietla zo sena veľký koberec, ktorý odniesla do chodby a rozprestrela okolo mŕtvého vtáka. Priniesla aj mekú vlnu, čo našla v izbietke polnej myši, a obložila ňou lastovičku zo všetkých strán, aby sa jej teplo ležalo v tej studenej zemi.
3: "Zbohom, krásny vtáčik,"
2: povzdychla si nahlas.
3: "Zbohom a ďakujem ti za ľúbezný spev v lete, keď všetky stromy boli zelené a slnko na nás teplo žiarilo."
2: Položila si hlávku na lastovičkinu hruď, no v zápätí sa strašne zlakla, lebo sa jej zazdalo, ako by tam dnu niekto zaklopal. Bolo to lastovičkino srdce. Vtáčik nebol mŕtvy, iba skrehol. A teraz, keď sa mu telo zohrialo, prebral sa k životu. Na jeseň odlietajú všetky lastovičky do teplých krajín. No ak sa niektorá oneskorí, premrzne natoľko, že sa nakoniec polomŕtva zrúti na zem, ostane tam ležať a postupne ju prikrie studený sneh. Palculienka sa priam zachvela od hrôzy, veď vták bol veľký, ba velikánsky v porovnaní s ňou, ktorá bola iba ako palček na detskej ruke. Nabrala však odvahu, poukladala vlnu ešte tesnejšie okolo lastovičkinho tela, ba zašla aj po metový list, čo jej slúžil ako prikrývka, a položila ho vtákovi na hlavu. Aj ďalšiu noc sa prikradla k lastovičke. Tá medzi tým už úplne oživla, ale bola taká slabučká, že len na chvíľočku otvorila oči a pozrela na Palculienku, ktorá tam stála s kúskom práchna v ruke, pretože iné svetlo nemala.
3: "Ďakujem ti, krásne dievčatko,"
2: ozvala sa chorá lastovička.
3: "Príjemne ma to zohrialo. Čoskoro sa mi vráti všetka sila a budem zase lietať v teplých slnečných lúčoch." "Aj počkaj," povedala Palculienka. "Vonku je strašná zima, sneží tam a mrzne. Len ostan na teplom lôžku. Ja sa už o teba postarám."
2: Priniesla lastovičke kvetinovom lupení vodu. Lastovička sa napila a porozprávala Palculienke, že si na ružovom kríku poranila krídlo a nemohla už letieť tak rýchlo a vysoko ako ostatné lastovičky, ktoré práve odlietali preč ďaleko do teplých krajín. Nakoniec spadla na zem, no viac si už nepamätala a nevedela ani, ako sa sem dostala. Ostala teda pod zemou celú zimu a Palculienka k nej bola dobrá a usilovne sa o ňu starala. Ale ani krtovi, ani polnej myši nič nepovedala, lebo chuderku lastovičku nemali radi. Len čo nadišla jar a slnko zohrialo zem, rozlúčila sa lastovička s Palculienkou, ktorá ju chcela vypustiť otvorom, čo krt spravil v povale chodby. Slnko na ne teraz nádherne svietilo a lastovička sa spýtala dievčatka, či s ňou nechce odletieť. Stačí, ak si jej sadne na chrbát a hneď poletia ďaleko odtiaľ do zeleného lesa. Ale Palculienka vedela, že by zarmútila starú polnú myš, keby ju takto nečakane opustila.
3: Nie, nemôžem,
2: odvetila.
3: Tak teda s Bohom ty dobré, krásne dievčatko,
2: rozlúčila sa s ňou lastovička a vyletela v ústrety slnečnému jasu. Palculienka sa za ňou dívala a oči sa jej zaplnili slzami, lebo mala lastovičku veľmi rada.
3: Švitirí, švitirí,
2: zaspieval vtáčik a zamieril k zelenému lesu. Palculienka bola veľmi skormútená. Nesmela vlastne vôbec výjsť na slnko, ucítiť jeho teplé lúče. Obilie na poli nad príbytkom polnej myši narástlo vysoko previsoko a pre dievčatko malé ako palček na detskej ruke to bol hotový, hustý les.
1: Cez leto si budeš šiť výbavu,
2: oznámila jej polná myš, lebo sused, nudný krt v čiernom zamatovom kožuchu, sa uchádzal o Palculienkinu ruku.
1: Musíš mať vlnené šaty aj bielizeň. Musíš mať všetko potrebné do spálne i do parádnej izby, keď sa raz staneš krtkovou ženou.
2: Palculienka musela deň čo deň priazť na vretienku a polná myš najala štyroch pavúkov, aby priadli a tkali vodne v noci. Krt prichádzal každý večer na vohľady a za každým hovoril o tom, ako sa teší, až sa leto pominie, lebo potom už slnko nebude tak páliť. Tento rok takmer vypálilo zem, je tvrdá ako kameň a môže sa konať svadba s Palculienkou. Ale Palculienka sa ani za mak netešila, lebo nemala starého nudného krta rada. Každé ráno, keď slnko vychádzalo a každý večer, keď zapadalo, vykradla sa von a keď vietor rozfúkal obilné klasy tak, že mohla vidieť modrú oblohu, myslela iba na to, ako krásne a žiarivo je tu vonku na svete a úpenlivo si želala, aby znova uvidela milú lastovičku. Tá však nie a nie priletieť, určite odletela ďaleko do zeleného lesa. Keď nastala jeseň, bola Palculienkina výbava hotová.
1: O 4 týždne bude svadba,
2: oznámila jej polná myš. No Palculienka sa iba rozplakala a povedala, že si nechce vziať nudného krta za muža.
1: Hlúposti, odbila ju polná myš. Nerob drahoty, lebo ťa pohryziem svojimi ostrými zubami. Veď dostaneš rúčeho muža s takým drahocenným čiernym kožuchom, akým sa nemôže popíšiť ani kráľovná. Má plnú kuchyňu aj komoru. Poďakuj zaňho Bohu.
2: Chýlilo sa ku svadbe. Krt si už prišiel po Palculienku, ktorá s ním mala žiť hlboko pod zemou a nikdy nevýjsť na teplé slniečko, lebo krt slnečné svetlo neznášal. Úbohé dievčatko bolo nesmierne skormútené. Malo sa rozlúčiť s drahým slnkom, na ktoré sa u polnej myši smelo dívať aspoň odo dverí.
3: S Bohom,
2: zašepkala a ovinula útle rúčky okolo červenej kvetiny, čo tam rástla.
3: Pozdrav odo mňa milú lastovičku, ak ju uvidíš.
5: Švitirí, švitirí,
2: ozvalo sa jej zrazu nad hlavou. Dvihla zrak a uvidela lastovičku, ktorá letela rovno nad ňou. Len čo zbadala Palculienku, veľmi sa zaradovala. Dievčinka jej rozpovedala, že ju nútia vydať sa za mrzkého krta a že má bývať hlboko pod zemou, kam slnko nikdy nezasvieti. Hovorila to tak smutne, až sa pritom rozplakala.
3: Čo skoro nadíde studená zima,
2: povedala lastovička.
3: Chystám sa odletieť ďaleko do teplých krajín. Chceš ísť so mnou? Môžeš si mi sadnúť na chrbát, iba sa musíš pevne priviazať opaskom. Poletíme preč od mrzkého krta a jeho temnej izbice. Poletíme cez hory a doliny do teplých krajín, kde slnko svieti oveľa žiarivejšie než tu. Poletíme tá, kde je po celý rok leto a kde po celý rok rastú nádherné kvety. Len so mnou odleť, moja malá, milá palculienka, veď si mi zachránila život, keď som ležala celá zmrznutá v tmavej podzemnej chodbe,
2: švitorila lastovička.
3: Dobre, poletím s tebou,
2: privolila palculienka, sadla si lastovičke na chrbát, nohy položila na jej rozprestreté krídla a opaskom sa priviazala o jedno z najpevnejších pierok. Na to sa lastovička vzniesla vysoko do vzduchu a letela ponad lesy a jazerá a vysoké vrchy pokryté večným snehom. Palculienke bola zima v tom studenom vzduchu, preto vklzla hlbšie pod teplé perie, len hlávka jej vytrčala, aby videla všetku tú krásu pod sebou. Doleteli do teplých krajín. Slnko tam svietilo oveľa jasnejšie než tu u nás. Obloha tam bola dva razy tak vysoko a na svahoch dozrievali obrovské, zelené a modré strapce hrozna. V hájoch viseli na stromoch citróny a pomaranče, voňalo tu myrtou a metou, po chodníkoch a cestičkách pobehovali deti a hrali sa s veľkými pestrými motýlmi. No lastovička letela ešte ďalej. Krajina pod nimi bola čoraz krajšia a krajšia. Pod košatými zelenými stromami stál pri modrom jazere starodávny zámok zo žiarivo-bieleho mramoru. Úponky divého viniča sa ovíjali okolo jeho vysokých stĺpov a celkom hore pod strechou bolo veľa lastovičích hniezd. V jednom z nich bývala i lastovička, čo na chrbte niesla palculienku. Tu je môj dom, ozvala sa lastovička.
3: Ale ak si sama chceš vybrať niektorý z krásnych kvetov, čo rastú tam dole, zložím ťa pri nich a ty si tam budeš nažívať tak skvele, ako sa ti zažiada. To je veru krása,
2: zvolala palculienka a zatlieskala drobnými rúčkami. Dole pod nimi ležal veľký biely mramorový stĺp, ktorý kedysi spadol a rozlomil sa na tri kusy. Medzi nimi rástli biele kvety. Lastovička zletela s palculienkou k týmto kvetom a vyložila ju na široký lupeň. Ako sa vám však, dievčatko, začudovalo? Uprostred kvetu totiž sedel drobný mužíček, biely a priesvitný, ani čo by bol zo skla. Na hlave mal zlatú korunku a z pliec mu vyrastali priesvitné krídelká. Sám nebol o nič väčší než palculienka. Bol to aniel kvetov. V každom kvete býval taký mužíček či žienka, ale tento bol kráľom či princom všetkých.
3: Bože môj, aký je krásny,
2: zašepkala palculienka lastovičke do ucha. Malý princ sa však lastovičky nalakal, lebo v porovnaní s ním to bol hotový vtáčí obor. No keď zbadal palculienku, veľmi sa potešil. Nikdy ešte také utešené dievčatko nevidel. Sňal si zlatú korunu, nasadil jej ju na hlavu a spýtal sa jej, ako sa volá a či chce byť jeho ženou. Mohla by sa vraj stať kráľovnou všetkých kvetín. Veru, toto je pravý manžel, nie ako ten ropuchín syn či krt v čiernom zamatovom kožuchu. Palculienka teda privolila, že sa stane manželkou pekného princa. V tom z každého kvetu vyletela žienka či mužíček a všetci boli peknúčky, radosť na nich pozrieť. Každý priniesol palculienke nejaký dar, ale najväčšmi sa jej páčil pár krídel od veľkej bielej muchy. Pripevnili jej ich na chrbát, aby aj ona mohla lietať z kvetu na kvet. Všade navôkol zavládla veľká radosť. Aj lastovička hore vo svojom hniezde sa tešila a spievala, ako najlepšie vedela. V srdci však prechovávala smútok, lebo mala palculienku veľmi rada a nechcela sa s ňou nadlho rozlúčiť. Nebudeš sa už volať palculienka, rozhodol aniel kvetov. Je to nepekné meno, a ty si predsa prekrásna. Budem ťa volať Maja.
3: Zbohom, zbohom,
2: pozdravila ich lastovička a odletela z teplých krajín naspäť do Dánska. Tam mala hniezdo nad oblokom izby, kde býva pán rozprávkár. Tomu spievala švitirí, švitirí. A od neho máme túto rozprávku.
6: Večer s detským rádiom.

0: do výšok.
1: Všetci už
0: išli spať.
1: No.

0: Manuk sa už vrátil z lovu suseda.
1: A čože sa vypituješ? Vrátil, nevrátil, tebe to môže byť jedno.
0: Nemusí sa hneď pajeziť. Vary ti prišiel aj včera bez úlovku, že si zlej vôle.
1: Prišiel, aj neprišiel.
0: A čože to táraš? V hádankách vravíš? Ktože ti má rozumieť?
1: Nuž, aby si vedela. Vlka mal na rane, ale nezastrelil ho.
0: A to už prečo?
1: Vraj sa mu ľudskou rečou prihovoril a bohatú odmenu sľúbil, ak ho nechá pri živote.
0: A on ho počúval.
1: Uľútilo sa mu ho.
0: A komu sa uľúti vás? Veď ste väčšmi hladní ako síti.
1: Doteraz sme dáko vyžili. Nuž sa aj bez vlka obídeme.
0: Aj ty sa už zbláznila. Mala by si Manukovi dohovoriť. Na nič je taký poľovník, čo mu je zveri ľúto.
1: Čo som sa mu už navravila. Ale on si len svoje hudie.
0: Veru, čudák je ten tvoj syn.
1: A čo ak ho šťastie postretlo a vlk svoj sľub splní?
0: Vravím, bláznivá, takým výmyslom veriť.
1: Na mieste, kde mu život daroval, vraj nájde na svitaní vzácne dary.
0: 30 dní mi popíšiť, keď sa ti syn vráti. Len aby ste obaja v hambe nezostali.

0: Nože chystajte na stôl, mamka, vyhľadol som.
1: Chlebom ťa nachovám, mliekom napojím, ale najprv mi povedz, ako si pochodil?
0: Nuž, pravdu povediac, ani neschudobnieme, ani nezbohatneme.
1: A to už ako?
0: V húštine som našiel dary od vlka. Starý turban, ošklbanú kapsu a pastierskú píšťalku.
1: Synček, to má byť tá bohatá odmena za to, že si uchoval vlka pri živote? Pravdu vravela suseda.
0: Mamka, darovanému koňovi na zuby nehľaď. Možno sa mi tie veci raz zídu.
1: Iba čo budú v dome zaberať miesto.
0: V kapse môžem nosiť chlieba sír, ba zmestí sa do nej aj krčak s vínom.
1: A turban?
0: Založím si ho na hlavu, aby mi na ňu nepražilo.
1: A čo spravíš s píšťalkou?
0: Zíde sa mi, keby som sa dal najať za čabana. Zapískam a stádo pôjde pekne za mnou.
1: Dal si sa oklamať. Vlk ťa prelstil. Zahodím tie haraburdy do vody. Inak na posmech vyjdeme. Čože si do tej kapsy nakládol? Veď ju sotva udržím.
0: Aby mi cesta rýchlejšie ubiehala, zbieral som do nej kamienky.
1: Jej, to je bosoráctvo. Veď kapsa je plná drahokamu. Nože, pozri.
0: Naozaj. Na miesto kamienkov sa v nej ligocú drahokami. Rýchlo, vyskúšame ju. Nazbierajte na dvore kamienky, mamka. Položím ich do kapsy a uvidíme, čo sa bude robiť.
1: Len či mi ľudia budú veriť, keď im všetko vyrozprávam.

0: Toľké bohatstvo som vo svojom živote nevidel. Kúpime si nový dom, pole, aj statok. Nebude nás už trápiť bieda.
1: Nože, pridrž kapsu, synček. Vsypem do nej kamienky.
0: Menia sa na drahokamy. O toľkom šťastí sa mi ani nesnívalo.

0: A čo turban? Zalusi ho na hlavu, Manuk. Možno aj v ňom je dáke tajomstvo skryté.
1: Pristane mi?
0: Kde si, synček? Nevidím ťa.
1: Rovno pred vami stojím.
0: Nežartuj, Manuk. Počujem len tvoj hlas, ale moje oči ťa nevidia.
1: Ani teraz, keď som zložil turban?
0: Stojíš znovu predo mnou.
1: Ten turban je ešte lepší ako kapsa. S jeho pomocou ľahko ujdem nepriateľovi. Schovám sa pred zlými očami.
0: Zázračné dary. Vyskúšaj aj píšťalku, Manuk. Iste i tá bude čarovná.

0: Bože môj, kde sa tu nabrali tí velikáni? Zo zeme vyskočili, do radu sa postavili.
1: Tušenia nemám, mamka.
2: Čo rozkážeš, poľovník Manuk? Zbúrať alebo postaviť? Vyhnať alebo zlapať?
1: Ani zbúrať, ani postaviť. Ani vyhnať, ani zlapať. Vráťte sa, odkiaľ ste prišli.
2: Ako rozkážeš, Manuk, pán náš.

0: niet ich. Buď sem sa prepadli.
1: Veľkú silu v sebe utajuje píšťalka. Keď ju bude mať pri sebe, nemusím sa ničoho obávať.
0: Dobre si schovaj tie vzácne dary, aby na ne neprajné oko nedovidelo a zlá ruka sa ich nedotkla.
1: Spravím, ako mi radíte. Vezmite drahokamy, mamka, predajte ich a nakúpte jedla od výmyslu sveta. Aj nápoje lahodné. Prichystáme hostinu a na psotu si ani len nespomenieme.

0: Kam to hľadíš, Manúk?
1: Kam mi zrak zablúdi, mamka?
0: Chodíš zachmúrený. Veri, nemáš radosť z nového domu, statku a dobrých jedál?
1: Akože by som nemal. Vždy som po nich túžil.
0: Povedz, trápi ťa niečo?
1: Nič mi nie je.
0: Vidím na tebe, že sa umáraš. Po nociach vzdycháš a za bieleho dňa sa ľuďom vyhýbaš. Čo ťa trápi, syna?
1: To sa vám iba zdá, mamka.
0: Mal by si sveta skúsiť. Možno by sa ti dobrá vôľa vrátila.
1: Vyberiem sa k šachovi tejto krajiny. Dopočul som sa o jeho krásnej dcére.
0: Teda tá ti zmysle neschodí.
1: Naozaj je spomedzi všetkých najkrajšia? Myslíš si, že je naozaj taká krásna?
0: Ľudia hovoria, že jej široko, ďaleko niet páru.
1: Musím ju dostať za ženu.
0: Spamätaj sa, synak. Veľa mládencov sa o jej ruku uchádzalo, ale šachovi a jeho dcére sa ani jeden nepozdával.
1: Skúsim šťastie.
0: Nie si jej roveň, synku. Z chudoby si vyšiel.
1: Toľkého bohatstva, čo mám ja, nemá nejaký šach.
0: Zlé pochodíš, synček. Dievok je dosť i v našej dedine.
1: Nechcem ani jednu. Iba šachová dcéra mi spadne dá. Za cudzozemského kupca sa prestrojím a hneď zajtra sa vyberiem do paláca.
0: Šach nepozná milosti. A jeho krásna dcéra má srdce z kameňa.
1: Bohatými darmi ho obmekčím.
0: Bojím sa o teba.
1: Nežalostite. A radšej ma na cestu schystajte, mamka.

Zavolajte vezíra! Kde sa zasa poneviera? Povedal som mu, aby sa odo mňa nevzdialoval. Čo ak budem potrebovať jeho radu?

0: Volali ste ma, pane.
1: Áno, áno. Povedz mi, vezír, čo sa povráva po krajine o mojej dcére? Ale vrav len pravdu.
0: Vraj svojou krásou prevyšuje všetky.
1: Tak, tak. A čo ešte?
0: Má najskvostnejšie šaty.
1: No, ďalej, ďalej.
0: Bohatstvom jej ani jedna nie je rovná.
1: No, ale rýchlejšie, rýchlejšie.
0: Ani jedna nemá toľkých nápadníkov ako ona.
1: Ale či ti to len trvá, vezír, to najhlavnejšie si zabudol. Povedz, či sa jej dobrotou a múdrosťou daktora vyrovná.
0: To veru neviem, pane.
1: Ako sa opovažuješ? Chcem jasnú odpoveď.
0: Chceli ste počuť len pravdu.
1: Vary si mi doteraz klamal?
0: Nikdy som nepravdivé slovo nevyriekol pred vami.
1: A čo ak predsa?
0: Potom nie som hoden žiť vo vašej blízkosti, ctihodný šach.
1: Vstaň, vstaň, vezír. Budem sa ťa vypytovať ďalej.
2: Prichádza bohatý kupec z ďalekých krajín. Rád by vám ukázal svoj tovar, vzácny pane.
1: Nech vojde.

0: Buď pozdravený, ctihodný šach.
1: Kto si a odkiaľ ideš?
0: Prichádzam z ďalekej krajiny. A nie s prázdnymi rukami. Prinášam ti bohaté dary, hodné tvojej moci. Vybral som zo svojich drahokamov tie najvzácnejšie. A rád by som ti ich položil k tvojim nohám.
1: Krásne. Naozaj krásne. Žiaria ani tri slncia. O toľkej nádhere sa mi ani len neprisnilo. Povedz, kupec, čo za ne chceš?
0: Nečakám peniaze, vzácny šach.
1: Poraď mi, vezír, ako sa vladársky odvďačiť za takýto dar?
2: O, môj veliteľ, ničím sa mu neodvďačíš, iba že by si mu dal za ženu svoju dcéru.
1: Aby som pravdu povedal, celkom sa mi postáva.
2: Možno to nebude ani princeznej proti vôli.
1: Príď zajtra, kupec. Uvidíš moju dceru. Veľa ženíkov sa o ňu uchádzalo, ale iba ty si jej hoden.
0: Vďaka vám, vzácny šach.

0: Princezna, kde ste? Ach, princezna.
1: Prečo za mnou stále sliedíš, pestúnka?
0: Nemali by ste odchádzať z paláca, keď máme takého vzácného hostia.
1: No, vraj vzácného. Veď je to iba obyčajný kúpec.
0: Oh, je mladý a krásny.
1: Ona kvejších som už odmietla.
0: Ani jeden nepriniesol také bohaté dary ako on.
1: Nestojím o ne.
0: Ale ctihodný však nemôže z nich oči spustiť.
1: Tak nech sa na ne prizerá.
0: Princezna, nesmiete tak vravieť. Onedlho sa ten cudzozemský kupec stane vaším mužom.
1: Nikdy zaň ho nepôjdem.
0: Otec vám ho vybral.
1: Tak nech si ho vezme on. Oh. Nechcem sa vydávať.
2: Princezna, kde ste? Ozvite sa! Princezna, kde ste?
0: Musíte sa vrátiť do paláca, princezna.
1: A čo, ak sa mi nechce?
0: A počúvnite, inak rozhneváte otca.
1: Idem. Aj tak mi uši obhrízaš od rána.

0: Príjmi moje dary, princezná.
1: Vzácne kamene, nádherné.
0: Tvojej nevídanej kráse sa nevyrovnajú.
1: Kde si ich vzal?
2: A čo sa toľko vypituješ? Sú tvoje, tak si ich ber.
1: Možno ich ukradol.
2: Rozpamätaj sa, dieťa nešťastné.
1: Čo od ich naozaj niekomu zobral?
0: Z tejto kapsy som ich vytiahol.
1: Robí si z nás posmech, otecko. Vari, môže taká ošúchaná kapsa skrývať toľké poklady?
0: Rozkáž priniesť niekoľko kameňov, čriepkov a úlomkov, princezná.
1: Akurát teba budem poslúchať.
2: Urob, čo ti káže.
1: Ohluchla si, pestúnka. Prinies, čo žiadal.
3: Áno, pani moja.

0: Kameňov je u nás dosť. No na čo sú tebe?
1: Premením ich na jagavé drahokamy.
0: Počul si, otecko, ako sa chvástce? Vyžeň ho.
2: Tu sú kamienky, čriepky, aj trocha štrkov.
1: Vysyp ich do kapsy. A ty sa presvedč, čo dokáže ošúchaná kapsa princezná.

0: Všetko sa zmenilo na jagavé drahokamy. Väčšie, menšie, jagavé, nádherné.
1: Či som ti nehovorila, že to nie je len taký obyčajný kupec, cérenka?
0: Ešte dnes oslávime naše zasnúbenie, Manuk. Si ku mne láskavý a štedrý. Len neviem, či ma máš aj rád.
2: Ako ťa mám o tom presvedčiť, princezná?
0: Dovoľ mi poprezerať si tú čarodejnú kapsu.
2: No...
0: Nemusíš sa o ňu báť.
2: Pozri si ju. Ale vrátiš mi ju.
0: Tak. A je moja. No čo pozeráš? Ale tak ti už nikdy nebude patriť.
2: Nedodržala si slovo, princezná. Kapsa je moja.
0: Bari, si len neveril, že sa stanem tvojou ženou. Si obyčajný hlupák.
2: Princezná!
0: Otrokyne! Vezmite toho muža a vyžeňte ho z mesta!

0: Synček.
1: Mama.
0: Si otrhaný ako dáky žobrák. Čo sa ti stalo? Aké nešťastie ťa postretlo? Sotva som ťa spoznala. Či som ti nevravela, aby si v paláci šťastie nehľadal? Nedobré chýry idú od tej princeznej.
1: Je horšie, ako vravia ľudia. V kráse sa jej niktorá nevyrovná. Ale aj v zlobe by jej ťažko rovnú hľadala. Kapsu mi ukradla.
0: Mal si ma počúvnuť. Na čo si len chodil do paláca? Zase nebude čo do úst položiť.
1: Nežalostite, mamka. Kapsu získam späť pomocou turbana.
0: Neprivolávaj na seba nešťastie, manuk.
1: Nepatrí sa, aby chlap ustúpil žene. Druhýkrát sa nedám oklamať. Nevrátim sa bez čarovnej kapsy.
0: Pre iné chceš ísť nazad do paláca. Nemôžeš zabudnúť na princeznu. Čo ak ťa znovu prelstí? Je zlá. A takí ľudia všeličo vymyslia.
1: Možno aj máte pravdu, mamka. Ale spať mi tá hanba nedá.
0: Aj tu si medzi dievčencami vyberieš a budeš žiť spokojne ako iní.
1: Darmo ma zdržiavate, mamka. Ako som povedal, tak aj spravím.

0: Stalo sa niečo, cerejka?
1: Tanier mám prázdny.
0: Som rád, že ti chutí. Dojedla si prv ako ja a to už je čo povedať.
1: Ale veď som sa polievky sotva dotkla.
0: Otrokyne, čo stojíte? Nalejte princeznej polievky. Čo stále hýkaš?
1: Polievka je zase preč. Dnes sa sotva najem.
0: Ale všetkého máme nadostať, cérenka. No tak prečo vzdycháš?
1: A čo ak je v tom dajaký fígel?
2: Ale čo je to s tebou, cérenka?
1: Mládenec! Viem, že si tu. Ukáž sa mi. Moje oči ťa nevidia.
3: Netreba, aby si ma videla. Prišiel som si po kapsu. Vráť mi ju.
1: Rada by som ti ju vrátila. Ale ako? Nevidím, kde si.
3: Dobre. Teda sa ti ukáže.

0: Vitaj, vitaj, vzácny kupec v mojom paláci.
1: Tušila som, že sa ešte vrátiš.
2: Nemám času na zvyš. Vráť mi, po čo som si prišiel.
1: Hneď dám tvoju kapsu priniesť. Vary sa len na mňa nehneváš. Čelo sa ti chmúri a pohľadom sa mi vyhýbaš.
2: Princezna, vráť mi moju kapsu.
1: Pravda, že ti ju vrátim? Nepotrebujem ja tvoju kapsu. Iba som ju schovala pred chamtivými rukami. Dám ti ju, keď mi prezradíš, ako si do komnaty vošiel, keď ťa nik nevidel ani nepočul prichádzať.
2: No, veľmi jednoducho. Každý, kto si založí tento turban, stane sa neviditeľným.
0: Čo?
1: Je to možné?
0: Vravíš pravdu, kupec?
1: Určite si vymýšľaš. Ktože by ti uveril takú hlúposť? Daj mi, vyskúšam ho.
2: No, neklamem. Tu máš, princezna.

0: pak, kupec! Aj tento raz som ťa prelstila. Otrokyne, vyvlečte ho za mesto a poriadne ho zbite!
1: Takto som sa už dávno nepobavil.
2: Nepôjdem, ty mi nevrátiš, čo je moje.
0: Na čo by ti boli tie zázračné veci? Si iba obyčajný kupec. Nepotrebuješ ich.
2: A na čo budú tebe? Všetkého máš na dostač. Pred nikým sa nemusíš skrývať.
0: Chvíľu si budem krátiť. Ale teraz sa už prác. Zdržuješ ma.
2: Pôjdem. Ale aj do tretice sa vrátim. A potom ti bude beda.
1: Čo? Vyhrážaš sa mojej dcere?
0: Viac do paláca neprídeš, ak nechceš ešte horšie pochodiť.
2: To sa ešte uvidí, princezná.
0: Berte ho, otrokyne. A aby si pamätal, kedy šachovú dceru urazil, poviažte ho a do hlbokej jamy uvrhnite.

0: Kto ťa tak dokaličil, mládenec?
1: Otrokyne z paláca. Pestiami ma poháňali, štuchancami dvíhali. Na ostatok ma poviazali a do hlbokej jamy uvrhali.
0: A to už prečo?
1: Šachová dcéra im to nakázala.
0: Aj ty si sa o jej ruku uchádzal?
1: Netušil som, že v nej toľko zloby drieme.
0: No, poď do mojej chalúbky, odpočinieš si.
1: Treba sa mi poberať.
0: Zoslabol si, ďaleko nedôjdeš.
1: Bola si mi na dobrej pomoci, dievčina.
0: No, bari som ťa mala nechať zahynúť.
1: Princezná by to bola urobila. A ty nie. Teba som mal popýtať za ženu. A nie šachovú dcéru.
0: Krásou sa jej nevyrovnám.
1: Tvoja dobrota má väčšiu cenu. Ostatný raz sa vrátim do paláca. A keď získam nazad, o čo ma princezná obrala, prídem ťa popýtať o ruku.
0: Nechoď viac do paláca, mládenec. Čo ak ťa tento raz princezná o život pripraví?
1: Mám čarovnú píšťalku. A kto na nej zapíska, pred každým nebezpečenstvom sa uchráni.
0: Budem na teba čakať, mládenec.
1: Zanedlho sa vrátim. A potom už od teba nikdy neodídem.

0: Nehať!
1: Rozkazujem vám, obry, aby ste zbúrali tento palác.
0: Kameň na kameni neostane!
2: Manúk, čo to s nami robíš? Rozkáž tým strašným obrom, aby prestali!
3: Vráť mi kapsu a turban! Potom sa vráte, odkiaľ prišli!
2: Práve som ti hniesla! Zbytočne sa panidíš!
3: Videla si, že je zlé! Inak by som sa s nimi už nikdy nestretol!
2: Iba som žartovala! Tvoju lásku som chcela vyskúšať!
3: Neverím ti! Vráť mi, čo je moje!
2: Tu máš, čo ti patrí! Len nech tí obry odídu!

0: som sa od strachu pominula.
1: Teraz sa už nemusíš báť. Obry sú v tejto píšťalke ukrytí.
0: A mohol by si ich znova privolať?
1: Áno. Stačilo by zapískať na píšťalke a predo mnou by stálo 40 obrov.
0: A keby som zapískala na píšťalke ja?
1: Počúvali by teba a splnili by tvoje rozkazy.
0: A nedovolil by si mi, Manuk, aby som píšťalku vyskúšala?
1: Nemôžem, princezná.
0: Iba raz zapískam a vrátim ti ju.
1: Vždy som ti uveril a ty si ma podviedla. Nedám.
0: Vravel si, že ma chceš za ženu. Preca nemôžeš mať tajnosti predo mnou.
1: Ako? Naozaj sa staneš mojou ženou?
0: Pravdaže. Ešte dnes začneme chystať svadbu. Tvojim zázračným darom sa nič nevyrovná.
1: Nedbám teda. Skús, princezná.

0: pani naša.
1: Bravil si pravdu. 40 obrov a ničo by spod zeme vyrástlo.
0: Čo rozkážeš, princezná? Zbúrať alebo postaviť? Vyhnať alebo zlapať?
1: Ani zbúrať, ani postaviť. Ani vyhnať, ani zlapať. Rozkazujem vám, aby ste tomuto tulákovi vzali kapsu i turban a odvliekli ho do najhustejšej horskej húšťavy. Nech ho tam zožerie divá zvuk.

0: Zajem si aspoň z týchto jablok. Už 2 dni som ničoho v ústach nemala.
1: Ja! Čo sa to so mnou robí? Akási tajomná sila ma podkosila a prevrátila dolu hlavou. Hore nohami! Pomôcť!

Všeličo ma už v živote postretlo, ale aspoň som chodil ako iný. Čože takto? Celý svet sa mi obrátil. Keby ma aspoň hlad netrápil. Zahryznem si do tohto guľatého jablčka. A čo ak sa mi stane ešte horšie? Z podlhovastého som začal chodiť po rukách a z guľatého môžem... Už mi je všetko jedno. Ak si nezajem, zomriem od hladu. Už tomu prestávam načisto rozumieť. Aká sila je v tom jablčku skrytá, keď ma znova na nohy postavila. Keby som tak bol v paláci, ponúkol by som z podlhovastý jablk princeznej. Veď by sa tej odne chcelo nešťastie na ľudí privolávať. Kde sa tu berieš, sivý vlk? Kam ma to vedieš? Múština sa predo mnou rozostúpila. Vrátil si mi život ako kedysi a tebe, sivý vlk. Nikdy ti to nezabudnem. A na tvojich sivých bratov viac nevystrelím.

0: sa víc. Svieže ani ranné zore, sladké ani cukor, podlhovasté ani uhorky.
1: Choďte, otrokyne, a prineste mi z tých jablok. No čo stojíte? A zaraz nech ste nazad aj s jablkami.
2: Áno, pani naša, hneď sme späť. Jablčka vám prinesieme, povoli vám urobíme.
1: Naozaj sú také, ako vravel. Červenučké, svieže, podlhovasté, najisto budú aj chutné.
2: Namáhame, nemôžeme vám pomôcť.
1: No, čo si teraz počnem?
2: Zavoláme ctihodného šacha, vášho otca.
1: Ten mi sotva pomôže.
2: Možno vám poradí premudrý vezír.
1: Nechcem, aby ma takto videl.
2: A nemôžete ostať hore nohami, princezna.
1: Ako vyzeral ten, čo vám predal jablka?
2: Podobal sa kupcovi, čo vás predčasom pýtal o ruku. Ani čo by mu z oka vypadol.
1: Nemohol to byť on. Zahynul v húštinách.
2: A čo, ak sa zachráni?
1: No, choďte a privedte ho do paláca.
2: Možno nebude chcieť ísť.
1: Sľúbte mu všetko, čo si zažiada. Len nech mi pomôže.

0: Prečo si po mňa poslala, princezná?
1: Prosím ťa, Manúk, zbav ma tejto pliagy.
0: Celkom ti to pristane. Vrtíš sa ani vreteno prostred komnaty.
1: Neposmievaj sa mi. Aj tak nie do mňa nešťastnejšieho človeka pod slnkom.
0: Netušil som, že vieš aj plakať.
1: Zober si kapsu, turban, aj píšťalku. Len nechodím ako ostatní.
2: Zavolám obrov, aby ťa prevrátili

0: Mamka! Neprivítate si syna?
1: Manuk.
0: Mama.
1: A ja som ťa už horko oplakala.
0: Vrátil som sa. A nie sám. Nevestu vám privádzam.
1: Vitaj, dievčina. Rúča si. Len či máš aj srdce dobré?
0: Život mi zachránila. V nešťastí pomohla.
1: Potom si si dobre vybral, Manuk.
0: Lepšej nevesty by ste široko ďaleko nenašli.
2: Budem Manukovi oddanou ženou a vám dobrou nevestou.
1: Keď je tak, hádam, treba svadbu chystať.
0: Čo svet svetom stojí, nik parádnejšej hostiny nemal. 7 dní a 7 nocí sa bude víno liať. 100 muzikantov bude neprestajne vyhrávať a 40 obrov svadobných hostí obsluhovať.
2: Kiež nikomu po celý čas veselosť nechýba.

svieť. Nech mám sníčky ako med. Nech mám sníčky ako med. Mesiačik, miláčik, už si väčší dubáčik, rastieš ako med.

Vtáčik, krásny, s hviezdičkami, nocou leť. Rozžiaril si celý svet. Na cestičku milej svieti.

0: Trenčín sa stal európskym hlavným mestom kultúry. V tomto roku prinesie stovky podujatí od veľkých programov pre široké publikum až po malé komorné formáty.
1: Nový Zéland plánuje vypustiť do vesmíru satelity, ktorými chcú zistiť napríklad nelegálne vyhadzovanie odpadu alebo zakázaný rybolov.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detské.

sa voláš? Vrav, ja som Arabela. Ak nechceš odísť zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Žaba kuká spoza plota, čo sa hýbe rýchlo zhltá. Pažravá je veru, veru. Brucho prázdne nemá mieru, mieru.

0: nemaj už ani chvíľu, pekné časy v hube prídu.
1: Kvak, kvak, ja som dobrá žabka. Neboj sa ma, kvak. Ňam, ňam, ňam. Kvak.
0: Už by chrobák do nej vkročil, keď tu zrazu na úbočí zakrákala čierna vrana.

0: chrobáky, nechcem vidieť chrobáky. Kvák, kvák.
1: Žaba kúká spoza plota, čo sa hýbe, už nezhltá.
2: Kvák. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Brazílii objavili vedci fosíliu doteraz neznámeho jaštera. Svedčí o jeho výskyte pred približne 240 miliónmi rokov.
1: Vedeli ste, že morské koníky spolu každý deň tancujú? Pomáha im to utužovať vzťahy. Možno by sme sa mohli inšpirovať aj my.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka.

0: 5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek. Desiatá bodka vie presne, kedy príde koniec piesne.
1: Bodka,
2: bodka,
1: bodka, bodka.
0: Urobte sír.
3: Je tu fotka.
4: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Bolo 23 hodín. Počúvaš Detské rádio.
1: Brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum, brum. Zvládnem chodiť po móle, ale učiť na škole. Keď si ryby nachytám, myslíš, že ich počítam? Nepočítam, jedno viem, že ich rovno všetky zjem. No tak, čo tu v lese máme? Pekne všetko spočítame, sčítame a vydelíme, odčítame, znásobíme. Povedzte mi, kto to tuší, dva zajace, koľko

0: Máša, nemáme tapíry.
1: Žaby máme.
0: Koľko?
1: 4.
0: A keď pošlem tie tri von,
1: jedna kváka ako zvon.
0: Si tak rýchla, to je peklo. Sčítaj všetko, líšky ješkov.
1: 10.
0: 10? Pravíš? Pridaj myšky k tomu šišky.
1: 14.
0: 14? Pravíš?

Všetko je zmetok, všetko vie to. Už mám z toho riadny vietor. Tá má rozum, tá mi dáva. Mne sa z toho motá hlava. Oddýchnem si trošičku. Sadni, píšem.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer, vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

ke aj v lesnej dôni. V lete tíško spinkajú. Čo je to?

0: Knižnica pre mládež mesta Košice uložila časovú schránku pri pobočke Nezábudke. Listy písali aj deti. Časovú kapsulu by mali budúce generácie vykopať a otvoriť v roku 2055.
1: Minulý rok patril medzi najteplejším, aké boli kedy zaznamenané. Teploty dosiahli nové rekordné hodnoty, čo znamená, že v budúcnosti sa u nás ešte oteplí.
2: Všetko dôležité pre teba od pondelka do piatku ráno a popoludní. Minútové správičky detského rádia.

Minútové správičky detského rádia. Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Tak s tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Krtko vzdychá, plačí.

0: cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič oslepo, Lienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása.
0: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina, we.
0: A skúsime to spolu?

0: babička, štiplavá paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

A to je ale škandál.

Informácie z domova, z kultúry, zaujímavosti zo zahraničia, rekordy, objavy či predpoveď počasia. To všetko ti prinášame v jedinečných minútových správičkách. Od pondelka do piatku v rannom a popoludnejšom vysielaní. Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: nie.
1: Boli 2 hodiny. Počúvaš Detské rádio.